0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60

ორი თათრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: 2 33 105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხან მოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-3-3-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული გრივნა

59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლახან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმალ მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის ქვეშ აღმოაჩინეს სამ განზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს, ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1842 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. პატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი ჩემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაუდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
2: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
1: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანად წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო.

0: ამობენ ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდრა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დაბიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
4: 2 33 559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი.

0: შრატიდან იღები კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიავრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ბაზილაი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგრძნობთ 18 ივლისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28. 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება

ბაკურიანსა და სტეფან წმინდაში 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლა ხან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშ რა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში? მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმა მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი ის მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის ქვეშ აღმოაჩინეს სამ განზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1852 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი? პატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია

ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
6: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ, მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ

0: თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდრა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დაბიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
3: ათი უდამა, ათი შენს კენმოდი, ფიქრები მა, შენი სახე იმ მოდი, იმ და რამ სხვა, შენი სახელი მოდი, შენს გულში რამ ბებია, გამოდი. ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა ხახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი წელი მქონია, მაგ წელზე და ცის ქართველა მქონია, ერთხელები ხაში ელვა მქონია, შენი ცუფა ვარდი სუნთა მგონია.
4: როც მე ღირსო სხვა გეთაფლა, ჩემი ხარ, ინ მეძინოს მაინც.

0: ოჯოხეთ ვიწოდე, შენსი ყვავს მე ვერ დავთმოფიწოდე. ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ,
1: ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ,
2: ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ,
3: აბა
2: უსტიკრიში მნახე ვინავარ.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საქართველოს პრემიერ მინისტრისთვის დონალდ ტრამპის მიერ გაგზავნილ წერილს ვრცელი პოსტით ეხმიანება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ხელისუფლებას ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. გაიწეროს კონკრეტული გზამკვლევი, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. დონალდ ტრამპმა ირაკლი კობახიძეს მადლობა გადაუხადა ამერიკის დამოუკიდებლობის იუბილის მილოცვისთვის და აღნიშნა, რომ მოუთფენლადელის თანამშრომლობის გაძლიერებას, ასევე სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოვისმინოთ გავრცელებული განცხადებები.
10: საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვევრცელებდნენ.

0: ოდნენ როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ჩვენს გუნდს ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ზემოთ აღნიშნული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, დაპირისპირებაში ვიყავით იმ ადმინისტრაციასთან, რომელსაც ბატონი ტრამპი მტრად მოიხსენიებს. ღიად ვგულ შემატკივრობდით დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, სრული თანხვედრა ღირებულებებსა და პოლიტიკურ მსოფლ მხედველობაში. ანალოგიური პოზიციები და გზავნილები სახელმწიფოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებით, მსგავსი შეფასებები რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებით, ერთნაირი ხედვა ევრობიუროკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრეტენზიები ბრიუსელთან მიმართებაში ერთ-ერთში ასახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში. გარეჩარევის რისკების იდენტური შეფასება, სრული თანხვედრა NGO-ებთან დაკავშირებული საფრთხეების შეფასებაში, ანალოგიური შეფასებები ულტრამემარცხენე იდეოლოგიასთან მიმართებაში. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზადვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს.
1: საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ საქართველოსი ევროკავშირის საელჩო ჭაობის პოზიციაში და კრიზისშია. ასე ხსნის გურამ მაჭარაშვილი დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ გაზიარებულ ქარტს და მას თავის მართლება დააფასებს ევროკავშირის საელჩონ ფეისბუქში. 2024 წლის 17 ივნის გამოქვეყნებული ქარტი გააზიარა ევროკავშირის მიერ საქართველოში განხორციელებულ დონაციებზე.
2: ხარო მოცემულობაა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოში ევროკავშირის საელჩო რაც უფრო მეტად ცდილობს, რომ თავი გაიმართლოს ბჭყალებში, მით უფრო მეტად იძირება, ანუ ჭაობის პოზიციაშია პირდაპირი გაგებით. რაც უფრო მეტად მოძრაობ, მით უფრო მეტად იძირები. როდესაც ევროკავშირის საელჩო ხარ და შენი მიზანი წესით უნდა იყოს, რომ ხელი შეუწყო ქვეყანას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ამ დროს პირიქით ძალადობრივ აქციებს აფინანსებ, ძალადობრივ აქციებს ეხმარები და თან ორი წლის წინანდელ რაღაცა ქარდს აზიარებ, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ კრიზისში ხარ.
1: თავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით, კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს მანიპულაციური ინფორმაცია, თითქოს მთავრობამ თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. როგორც განცხადებაშია განმარტებული, ფართობის გასხვისება სრულად ფორმალურად განხორციელდა და აღმოიფხვრა ფაქტობრივი უზუსტობა წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს.
0: კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს უხეშად მანიპულაციური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობამ თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. სინამდვილეში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების ზედაპირულად გაცნობაც საკმარისი იყო იმის გასაზრებლად, რომ ფართობის გასხვისება სრულად ფორმალურად განხორციელდა. სასტუმრო საქართველოს სრული პრივატიზაცია მრავალი წლის წინ განხორციელდა, რის შემდეგაც მის იმფლობელი რამდენჯერმე შეიცვალა. ბოლო შემთხვევაში სასტუმრო საქართველოს გასხვისებისას დადგინდა, რომ იყო ფაქტობრივი უზუსტობა სახელმწიფოს მიერ წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაზში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის. აღნიშნული ცდომილების აღმოსაფხვრელად და სამართლიანობის პრინციპის დასაცავად ცდომილების შესაბამისი ფართი 3237 კვადრატული მეტრი სიმბოლურ ფასად სრულად ფორმალურად გადაეცა სასტუმროს მფლობელს, იმგვარად რომ მას ქონების მოცულობა რეალურად გაზრდია. ყოველივე ზემო აღნიშნული ადასტურებს, რომ კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა ან მარტივი ჭეშმარიტების დადგენა ვერ შეძლეს, ან მათ უხეშად მანიპულაციური ინფორმაცია სრულად შეგნებულად გაავრცელეს. 2024 წლის 8 თებერვლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ სრულად აღკვეთა სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად და პირდაპირი ფორმით გასხვისების პრაქტიკა და ამ პრინციპის ერთგული დარჩევა მომავალშიც. მოუწოდებთ ყველა მედია საშუალებას არასწორი და უხეშად მანიპულაციური ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან მომავალში თავი შეიგავონ.
1: კახეთში დააკავეს მოქალაქე იარაღის ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა, შენახვა ტარებისა და ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული მუქარის ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მშობლებს, ცეცხლის როლ იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბრალდებული ცხელკვალზე დააკავეს სახლის ჩხნეკისას, ცეცხლის როლ იარაღები, ვაზნები და ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოიღეს, მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურამ ერთი მოქალაქე დააკავა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე. გამოძიების ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები პოტენციურ მსხვერპლებს სთავაზობდნენ მაღალი მომგებიანობის მქონე საინვესტიციო პლატფორმაზე თანხების განთავსებას. მოქალაქეებს უქმნიდნენ მცდარ წარმოდგენას, თითქოს ისინი ახორციელებდნენ რეალურ ინვესტირებას, შემდეგ კი დაზარალებულებს ეკარგებოდათ წვდომა მათ მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებზე. გადარიცხული თანხების გადაადგილება ხდებოდა ჯგუფის წევრების მიერ კონტროლირებად საბანკო ანგარიშებსა და კრიპტოვალუტის საფულეებში. ბრალდებულები მოტყუებით დაეუფლნენ საქართველოს 42 მოქალაქის 337,000 ლარზე მეტს. რუსთავის ნაფიც საჯულთა სასამართლომ ერთხმად გამოტანილი განაჩენით 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა განზრახველობის ფაქტზე ბრალდებულს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით მეუღლეს დანით მძიმე ხარისხის დაზიანება მიეყენა, რის შემდეგაც ის გარდაიცვალა.
3: ჯულებმა დადასტურებულად მიიჩნიეს, რომ 2026 წლის 27 იანვარს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო არაბულახში ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო მეუღლეს დანით სიცოცხლისთვის სახიფათო ძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. სასამართლომ ბრალდებულს სასჯელი სახე და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.
1: დინარე თელავის ხევის კალაპოტის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი აქტიურად იწმინდება. 12 ივლისს სტიქიის დროს კალაპოტი ნატანი მასისგან ჩაიხერგა. წყალმა მდინარე მიმდებარე ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც დატბორა. გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს გრუნტით ნაპირს სამაგრი დასამაგრების მოწყობა სამუშაოებს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებთან ერთად გაეცნო.
4: ხევის გაწმენდითი სამუშაოები ჩვენ მიმოყოფებით 7 კილომეტრიან ლოდზე, საერთო სიგრძე 14 კილომეტრია მოგეხსენებათ, სადაც მიმდინარეობს კალაპოტის გაწმენდა და ასევე გრუნტით ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობა. კომპანიის თქმით, მაქსიმალური ვადა აღნიშნული სამუშაოების დასრულების იქნება 1 თვე და ამ მონაკვეთით უერთდება მდინარე თელავის ხევი მდინარე ალაზანს.
1: მექსიკაში 7.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის მონაცემებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ აკილეს სერდანიდან 48 კილომეტრში მდებარეობდა. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და შენობა ნაგებობები, არიან დაშავებულები. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 12 საათზე დაგიბრუნდებით ჩვენს ეთერში. სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც ტიტო მარინაშვილი გაკვეთს.
5: სპორტის ახალი ამბები ტიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: გამარჯობა. რიგი 23 მუნდიალის ბოლოსინა შეხვედრა დღეს ნაშოღამებს თბილისის დროით ღამის 1 საათზე ფლორიდაში მაიამი გარდენზე ბრინჯაოს მედლისთვის საფრანგეთი ინგლისის ნაკრების წინააღმდეგ. ტრადიციულად ნახევარფინალში ხელმოცარული ბობოლები მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში თავს დიდად არიგლავენ. ნახოთ რა იქნება დღეს უშუალოდ ვრცლად აღნიშნული და სატიტულო შეხვედრის შესახებ მომდევნო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ალაგი სარაგოს სამყაროში გადავინაცვლოთ, სადაც დღეს ბორჯგალოსნები საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო რაგბის ერთა თასის გათამაშების ზაფხულის სერიის მესამე და დასკვნით შეხვედრას თბილისის დროით საღამოს 21 საათზე სანტიაგოში მასპინძელ ჩილეს ნაკრების წინააღმდე გამართავს. მოახლოებული და დაანონსებული შტორმის გამო ლა სერენას ნაცვლად ორგანიზატორებმა აღნიშნული შეხვედრა ჩილეს დედაქალაქში გადაიტარეს. აღსანიშნავია, რომ კონდორებთან ბორჯღალს 2010 წლის წინ ორი შეხვედრა აქვს გამართული ჩილეს დედაქალაქში. დავმარცხდი, თბილისში კი დამაჯერებელი რევანში ავიღე. ჩვენი გუნდის ფრანგმა დამრიგებელმა პიერ ანრი ბრონკანმა წინა მატჩი სამოასთან გამწესებული ძირითადი 15-ეული უცვლელი დატოვა. ელიტაში კი ჩემპიონშიპში ამ წუთებში იწყება ერთ-ერთი გამორჩეული შეხვედრა მესამე ტურის, სადაც ჯერჯერობით მაქსიმალური შედეგის მქონენი ახალი ზელანდია და ირლანდია ერთურჩი უძლიერეს კივთა მხარეში ოკლენდში ეიდენ პარკზე გაარგვევენ. თბილისსა და ქუთაისში კი დღეს სრულდება 20 წლამდე ახალგაზრდა მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. 18 საათზე აი არენაზე დაიწყება მე-11 ადგილისთვის საქართველოსა და

0: ფიჯის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება ჩვენი გუნდის დამრიგებელმა ვიტო კოლელიშვილმა აზურისთან განცდილი მარცხის შემდეგ ძირითად 15-ეულში ერთბაშად 6 ცვლილება განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ კონსულელებს დღემდე მსოფლიო თასზე ორჯერ ვეთამაშეთ და ორივე შეხვედრა დაძაბულ ბრძოლაში უმცროსმა ბორჯღალმა 4 გულიანი სხვაობით მოიგო. სატიტულო შეხვედრა კი მესხის თავარ არენაზე 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკა საფრანგეთთან თავარი ფავორიტია. უმცროს ლებლეს ისტორიაში 3 ტიტული, აფრიკა კი 2 ტიტულის მფლობელი და როგორც გაუწყეთ მოქმედი ჩემპიონი. ახლა ვაჟდა ამპირს მინდა მარცხი დაასრულა შეხვედრა 62-97. ჩვენი გუნდის რიგებში ყველაზე შედეგიანი 12 გულით ნიკოლას აბულაძე გახლდათ. გადავერთეთ 13-16 ადგილებისთვის მებრძოლ კვარტეტში და დღეს პირველ შეხვედრას კოტეტუღუში შეგირდები კვიპროსის ნაკრების ძინაამდე გამართავენ. ის კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში კი 20-მდე ვაშხელბურთელთა ევროპირველობაზე B დივიზიონში აქ საქართველოს ნაკრები დღეს დასკვნით შეხვედრას ჯგუფის პირონო ლიდერ და მაქსიმალური შედეგის მქონე ნიდერლანდების ძინაამდე. საქართველოს ნაკრები დამდეგ შეხვედრის შედეგის მიუხედავად სამწუხაროდ ბოლო ადგილს ვერ ასწრებს, ამიტომ ჩვენმა ბიჭებმა ჯგუფურ ეტაპზე გამართული დღემდე 4-ვე შეხვედრა მარცხით დაასრულეს. ბოსნიის დედაქალაქ სარაევოში კი მიმდინარე უქმეებზე ჯიუდოში ევროპის ღია თასის გათამაშება გამართება. საქართველოს 5 ვაჟი ჯიუდოში იქნება წარდგენილი და მათ შორის 2 მსოფლიო ჩემპიონი, რომელთა გან ტატამზე დღეს უმჩადეს ზონაში 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილს ვიხილავთ, ხვალ კი დამდე კვირას 90 კილოგრამში კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონი ლუკა მაისურაძე იასპარეზებს. სეზონის რიგით მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი 13 ეტაპი დელიდან ბოლფორიმდე დაბლობში გამართა და 206 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციაზე შვეიცარიელმა მაურო შმიდმა იპირველა. გენ კლასიფიკაციაში კი ლიდერთა მდგომარეობა უცვლელი დარჩა. ლიდერის ყვითელ მაისურს ხელთ ტურის 4-ის ჩემპიონი სლოვენელი ტადეი პოგაჩარი ფლობს, ვინაც უშუალო კონკურენტს და ტურის 2-ის ჩემპიონ დანიელ იონას ვინგეგორს 3 წუთიდან და 36 წამით უსწრებს. მე შეგასვენებთ, რომ 21 ეტაპისაგან შემდგარი ტურ დე ფრანსი 26 ივლისს მომავალ კვირას პალიში ელიზეის მინდვრებზე დასრულდება. და ბოლოს ავტოსპორტის სამყაროში ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი 10 ეტაპი ბელგიის გრან პრი ტრადიციულა სპა ფრანკორშამზე გამართება დღეს 18 საათზე პოული, რომელიც ხვალ მთავარი რბოლისტიმ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს, ხოლო სპაზე 54 წრისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა კვირას თბილისის დროით 17 საათიდან დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
5: ძველი რადიო.
6: ძველი რადიო მიშა და ნინა, მოგესალმებით. როგორც ყოველთვის, ყოველ შაბათს ამ დროს.
7: შაბათ დილავშიდობისა ვიფასო რადიოს მომელებო.
6: კი ბატონო, დილავშიდობის როგორც იქნა მიშას ვასწავლე, რომ 12 საათამდე დილავშიდობისა.
7: არა, ნუ მე ძალიან პატიოსნად. მე რამდენე ეთერია, რომ პატიოსნად ვიძახი დილავშიდობისა და აღარც გეკამათები.
6: არა, არა, ნამდვილად და რა ჩემს.
7: ანუ 12 შემდეგ უკვე დღემშიდობისას ვიძახი.
6: რა თქმა უნდა, მოკლედ ეს თემა უკვე
7: ამოწურულია. ესეც ალკე თემაა, მოკლედ დისერტაცია შეიძლება დაიცვა.
6: დილა გორცკი ინათებს იწება დილა.
7: არა, მე ძალიან მომწონს ხოლმე, როდესაც აი ხვალ დილიდან დავიწყობ და დილიდან არის 12 საათი.
6: აც შენ ამას გულის
7: ხო? ანუ დილა იწება, როდესაც თენდება მაგალითად 6 საათიდან.
6: რა თქმა უნდა, კი ბატონო, და თემა დილა გვაქვს.
7: ხო, აქ ხო. ნუ შუა დღეს წავიდე, შუა დღე იწება დაახლოებით 5-დან და საღამოს უკვე 10-ის შემდეგ. ესე რატო ყოც, იმიტომ რომ დროს მიმართ და საერთოდ
6: ესეთი დღეწება 5-ის შემდეგ.
7: ნუ არა, ზოგადად ეს არა. აი, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოილაპარაკებ, აი, როდის წავიდე და შუადღისკენ წავიდე და შუადღე იგულისხმება.
6: 6-ზე შუადღე სრულდება.
7: ხო, ხო, ხო და 5-ისკენ, 6-ისკენ იკრიბება ხომ. მან როგორ ზოგადად კონცერტებიც როიწება ხომ საქართველოში, დაუშვათ 8 საათზე უნდა დაიწყოს კონცერტი, დაიწყება 9 საათზე.
6: ანუ შენ ეხა იცი რა
7: არის ჩვენ რაღაცა თემა შევეხე იმას რაც
6: თემა არის და ეხა სულთა იმპროვიზაცია. ნუ იცი რა არის, მოდი ეხა ესეც ვთქვათ, რომ რაც შეეხება მსმენელს, რაც შეეხება მაყურებელს, სამზარეულოც ყოველთვის აინტერესებს მოსამზადებელი ეტაპები, ანუ მედიას გულისხმობ გადაცემა, ანუ მიხვდი ხო რას
7: ვგეუბნები
6: და რას ვამბობ. აი ზოგადად როდესაც სპექტაკლს ვესწრებით, ხო, გვაინტერესებს კულისებში რა ხდება. და ძალიან ბევრს უკითხავს რა ხდება თქვენ სამზარეულოში. ანუ სამზარეულოში პირდაპირ რა თქმა უნდა მნიშვნელობით არა, გადატანით მნიშვნელობით. რა ხდება ჩვენ სამზარეულოში და მოდი აი ძველ რადიოს რაც შეეხება, ხო? როგორ მომზადებით გადაცემისთვის? აი წამოიღო ახლა ეს თემა იქიდან გამომდინარე, რომ შენ აი რაღაცა ესეთი საინტერესო აქცენტები გააკეთე.
7: არა, ნუ სიტუაციას მოიტანა.
6: ხო და კარგია, რომ სიტყვა მოიტანა, ეხა ეს უფთა იმპროვიზაცია არის, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში იმპროვიზაციის გარეშე. მე და მიშას დიალოგს არ გულისხმობ, რა შეეხება თემებს, რა შეეხება სტუმრებს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იგეგმება. რა თქმა უნდა, სტუმრებთან შეთანხმებით. შემდეგ, როდესაც დავშოთ უკვე დაიგეგმა სტუმრის მოსვლა, ნუ ჩვენ მანამდეც თუ არ ვიცით, აი არის შემოქმედი, ხო, არის პოეტი, მოდი ასე ვთქვათ, მიშა, ხო? არ ვიცით, დავშოთ ჩვენ გავეცნობით მის პოეზიას და სხვათა შორის ფორმატი ამასაც ითვალისწინებს, არა მარტო ცნობადი სახეები, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია, რომელიც ასე ვთქვათ,
7: გულისხმობს
6: ჩრდილშია, ხო? ამ ადამიანების სურვილია და ვუკავშირდებით. ვუკავშირდებით, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე, ნუ უმრავლესობა იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ უნდა ზოგადად პოპულარიზაცია და გამოჩენა, უარს გვეუბნებიან. მერე
7: ირთვება ნინოს მომხიბლელობა, ირთვება მისი კომუნიკაბელობა, ირთვება მისი ძალიან სასიამოვნო დახვეწილი ტემპი და ჩვენი რესპონდენტიც უკვე მზად არის.
6: დიდი მადლობა მიშა და მოკლედ აი ეს არაერთი საინტერესო ნიჭიერი ადამიანი აღმოვაჩინეთ, არა მარტო ახლა ლიტერატურას გულისხმობ სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა, ამისთვის ყველაფრისთვის ჩვენ მემზადებით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არ მოემზადო. არაერთხელ გითქოს მე და მიშას, რომ პროფესიონალიზმი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რაც მეტი დრო გადის და რაც მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს, ეთერში უნდა შეხვიდე მომზადებული. როდესაც რესპონდენტი მოდის შენთან, მის მთელს თუ იქნეს თუ ის შემოქმედია და უშუალოდ შემოქმედებას გაეცნო. მოკლედ ეს რაც შეეხება მომზადებას, რაც შეეხება იმპროვიზაციას. აი, როდესაც პირველ ბლოკში მე და მიშა შემოვდივართ, არის ხოლმე დღეები, ვიცით რაზე უნდა ვისაუბროთ, არის მნიშვნელოვანი თარიღები და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ხოლმე დღეები, როდესაც აი ესე შემოვდივართ, ნუ რა თქმა უნდა ვაანონსებთ ეთერს, მაგრამ არ ვართ ესე მომზადებლები. აი ეს დღევანდები დილა ასეთია, ხო? მე და მიშა არ მოვლაპარაკებულართ.
7: უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ ნუ კაი შედარება იყოს სამზარეულო ზოგადად რა შეეხება, უნდა ამი დავიწყო ჯერ, სამზარეულო რა არის? სამზარეულო არის ადგილი, სადაც კერძი მზადდება. სამზარეულო არის ადგილი და თუ შენ ჯერ ესეთი თუ შენ სამზარეულო არ გიყურ, შენ სამზარეულოში არის ფუსფუსი, მოდი ამი დავიწყოთ, შედარებას აკეთებ მაგ. და როდესაც შენ სამზარეულოში ხარ, უკვე წინას არის რა კერძი უნდა მომზადო და ინგრედიენტები მზადაგა. ამ შემთხვევაში ტექსტები, ამ შემთხვევაში რესპონდენტების შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ მოგორე როდესაც შენ უკვე ადრეს გაგიკეთებია რაღაცა კერძები და მოდი ამაში ის ხომ არ დავამატო ცოტა, ამას ის მოუხდება და დაახლოებით ესე ხდება. და თან შენ სწორედ აღნიშნე, რომ არეგონოს ახლა ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ რაღაც აი ჩვენი გადაცემის ფორმატი ნი დამეთანხმები, რომ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი ჩეულებრივად აი ჩვენ არ გვინახია ერთმანეთი 4 დღეა, 4 შაბათს კი ვნახეთ ერთმანეთი და ჩეულებრივად ერთმანეთი რომ ნახეთ, რაღაცა თემებზე საუბრობთ. აი თუნდაც რაღაცნაირად აი ქართველები და დრო თუნდაც აი რა და იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულება ძალიან ისეთი როგორ გითხრა, ახლა ბევრი რამ შეიცვალა რა თქმა უნდა, დროსთან დამკიდა ახალგაზრდებს სხვა რიტმი აქვს სხვა, მაგრამ ზოგადად მაინც აი ეს გაურკვევლობა მუდმივი გესმის, რომ აი შეთანხმება, ანუ 7-ზე ნიშნავს 7-ზე, 8-ზე ნიშნავს, ხო, დროზე და ზოგადად აი რაღაცა
6: ქართველები და დრო რო თქვენ ხო ვიფიქრე ეპოქასთან დაკავშირებით.
7: არა, ქართველები და დრო ჩვენ 12 საათი, 13 საათი, 14 საათი და ის განსაზღვრება დილა, შუა დღე და საღამო. ნუ ეს იყო თემა მის ეს მოიტანა და მაგრამ ფიქრობ რომ აი ხა ქართველებზე ლაპარაკობ და ჩვენ ხა ცოტა ხანში ივანე ჯაფარიძე გვესტუმრება, ეს არის მეცნიერი მკვლევარი ჟურნალისტი,
6: არაჩვეულებრივი ადამიანი,
7: რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა ქართული ალპინიზმის კვლევას და ეს ერთ-ერთი ადამიანთაგანია, რომელიც აი იკვლევს ამას და ძალიან ბევრი მთასვლელი სქვარი სახელი მათი იცი რა არის, აი ალპინიზმი ქართველებისთვის არ არის მხოლოდ სპორტი. უკვე რამდენ წლიანი ისტორია ფაქტურად შეიძლება
6: ითქვას,
7: ასლიანი, შეიძლება ითქვას ასლიანი, ხო, როდიდან დაიწყო და თან ივანე იმ კატეგორიას ბანიკო იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომელიც აი ჯაფარიძების ოჯახის შთამომავალი. ამი დაიწყოთ ალექსანდრა, ალიოშა, სიმონი ჯაფარიძები, რომლებიც ქართული ალპინიზმის სათავეებში იდგნენ და ზოგადად ქართული ალპინიზმი არ არის მარტო სპორტული მოვლენა.
6: ეს არის ფენომენია, ხო? და სწორედ ქართული ალპინიზმის ფენომენზე ცისაუბრებს. კი, გურამშეულიშვილის
7: გაიხსენებს გურამშეულიშვილის ამოტიტულება ხოლმე, როდესაც ალპინიზმზეა საუბარი. გურამ თიკანაძე ესეთი არიყვნენ პროფესიონალები, მაგრამ ნუ ერთი მწერალი იყო არაჩვეულებრივი. არაჩვეულებრივი კი არა, ძალიან დიდი მწერალი, მეორე არაჩვეულებრივი და ძალიან დიდი ფოტოგრაფი და ხელოვანი და ისე ტრაგიკულად დაასრულა ერთმან და მე მათალის ფაში არ დაიღუპა გურამ შეულიშვილი, მაგრამ სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას შეეწირა. Ну Гурамиც დაიყვნა. ისეთ აი ძალიან კარგი რომ მოვა ჩვენთან ბატონ ივანეთან. ამასინათ ციგნის პრეზენტაცია შედგა 4 მარკა 4 ცხოვრება. ეს ძალიან кай სახელწოდება და კარგად არის მიგნებული. აქ საუბარია 4 გამოჩენილ ალპინიზმზე სხვადასხვა თაობის. ალექსანდრა ჯაფარიძეზე, ხერგიანი, მიხეილ ხერგიანი, გურამ თიკანაძე და არჩილ ბადრიაშვილი, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა და აი ეს კარგი შედარება იყო და ნუ თავი ამომავალი წერტილი ჩვენი სამზარეულოს ისევ და

0: შენ ა ჩუმად მეუნება ეხა მიშახო მეო ჩემი სლოგანიო მე მოვიფიქრეო და კიდე ნახე რამხელა აზრია ამას ჩადებული
1: რა მე არ მე ხო მე მომფიქრამ ეს მოიტანა იმ განწყობამ რაც იმეში იყო ყოველთვის რომ მართლა მოიგედრო გაიგემ თავი მოიგედრო სხვანაირად შეგიძლია გაიგო შეიძლება მოიგოდრო და შეიძლება მოიგოდრო გაიგემ თავი ანუ ძალიან ისეთი ორაზროვანია და სხვადასხვის სუ არაფერი რო არ გამეკეთებინოს ეს მე მომწონს ეს სლოგანი
0: რა და არა მარტო შენ მოგწონს ხო და რა შეეხება ამ სლოგანს რა ვიცი აცრეულები უკვე მოყვება რადიო იმის
1: დაპატენტებული გვაქვს სხვადასხვის
0: კი ბატონ რა თქმა უნდა და მართლაც იცი რა არის მოვიგოთ დრო, გავიგოთ თავარი, გავიგოთ თავარი, მოვიგოთ დრო, ხო?
1: ხო, ნუ დროის მოგება იმას კი ანიშნავს, რომ აი ანუ უნდა გაურთხილდე ყველაფერს, მათ შორის დროს. ყოველ წამს.
0: კი ბატონო, ყოველ წუთს და კიდევ სხვათა შორის აი მედიაში ვარ უკვე 35 წელი და რადიო მასწავლა დროს ფასი, თითო წუთის ფასი. ერთ წუთში შეიძლება იმდენი რამე თქვა? აი ვერც კი წარმოგვიდგენია. მიშა, შენ რა სიტყვი? ანუ აი ერთი წუთი ხო ადრე რაღაცა მეგონა რომ ერთ წუთში ვერაფერს ვერ მოასწრებდი. ერთ წუთში ძალიან ბევრ ამას ასწრებს ადამიანი.
1: იცი რა არის ერთ წინადადებითაც შეიძლება ყველაფერი თქვა. აბსოლუტურად გეთახმები. ერთ წუთში ბევრი რამის მოთავსებაა, მოსწრებასაც არის. ერთ წუთში ბევრი რამის როგორ თქვა შეკრება სიტყვაში და ამის მიკროფონთან მიკროფონი სულ სხვა რადიო მართლა სულ სხვა ადგილია სადა შეგიძლია იაზროვნო საუბრისას ან ანუ არ გაქვს არ ხარ შენ იმიტომ ჩვენ შენ გადასემი აი სამზარეულთი სამზაროზრო საუბრო ჩვენ უკვე ვიცით თემები ვიცით რაზე ვისაუბროთ მაგრამ ჩვენი ფორმატი გვაძლევს აი ამ როგორ თქვა დროში უფრო დროის ანუ დროს ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები. ეს მე შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, შეიძლება ძალიან ცოტა ვილაპარაკო. თავარია რომ შინარსი გამოდინარე ჩვენი რესპონდენტების აი აურიდანაც მოდი ესე ვთქვა. ერთია როდესაც შენ ემზადები, მაგრამ თვითონ პირდაპირ ეთერის ხიბლიც არის ეს გარკვეულწილად, აი რესპონდენტის უკვე სხვანაირი ხდება. ანუ აბსოლუტურად თემა გადადის იმ თემას ჩვენ აფცილდებით, მაგრამ სულ სხვა რაკურსით ჩნდება პიროვნება სულ სხვა რაკურსით
0: რა თქმა უნდა გვაძლევს ფორმატი იმპროვიზაციას, თუმცა ესეც არის, მიშა, არა მარტო მედიაში ზოგადად ამ შეიძლება ძალიან ბევრი ისაუბრო და არაფერი არ თქვა და შეიძლება ერთი წინადადებით ყველაფერი თქვა.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: და რაც შეეხება ზუსტად აი ამ დროის მართვას, დროს მნიშვნელობას ზოგადად და ეხა თუ კიდე ფართო მასშტაბით ვისაუბრებთ, ხო, დრო ეპოქების ცვლას ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება და კიდე სხვა შეს მე ძალიან მიყვარს ქვიშის საათი. და რატომ მიყვარს ეხა დროსთან მიმართებაში გამახსენდა.
1: მე მაგიდაზე მიდის ქვიშის საათი.
0: კი, და ნახე მე სახში ქვიშის საათი და ნახე ქვიშის საათს რომ ვუყურებ, აი ვხდები იმას, რომ აი ნახე ეს ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და ქვიშა რომ დაიცლება, დასრულდა ეს დრო და ეს ნახე, როდესაც ესე ვერ გძნობ მაინც, ხო? და აი როდესაც ამას ვუყურებ, მე ყოველ შემთხვევაში ვუყურებ ეს ქვიშა როგორ იცლება, კიდევ უფრო გძნობ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ყოველი წუთი, ყოველი წამი. და ყველაფერს აქვს თავისი დასაწყისი და ყველაფერს აქვს თავისი დასასრული. ხო, ესეც არ უნდა დაგვაუკვიდეს.
1: ისება ქვედა მხარე და თავისუფლება და
0: ხარიელება. ხო, ძალიან საინტერესოა. ხო, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბროთ, ახლა რაღაცა სხვა თემაზე გადავედი მე მგონი. ხო,
1: ჩვენ ხო უთხარით ჩვენს რადიოსმენელს თუ ვინ იქნება ჩვენი გადაცემის სულ ცოტა ხანში გვესტუმრება მკვლევარი ჟურნალისტი მეცნიერი ივანე ჯაფარიძე. და ვისაუბრო ზოგადად ქართული ალპინიზმის ფენომენზე, მოდი ესე ვთქვათ. შემდგომ გვესტუმრებ მასე ძალიან საინტერესო ადამიანი.
0: არაერთი კრებულის ავტორი, არაერთი დოკუმენტური ფილმის ავტორი, ასე
1: ჟურნალისტი, პუბლიცისტი და რაც მთავარია, ყველაფერს რასაც ეს ქალბატონი ნინო რეხვიაში საუბარი და რაც მთავარია, რასაც ყველაფერს რასაც ეს ქალბატონი აკეთებს მომავალი თაობისთვის, ბავშვებისთვის და
0: აქცენტია ბავშვებზე.
1: აი განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა მის პროექტს ჩვენი საქართველოა. რომელიც ნუ მას თავისი ჟურნალის აქვს, თავისი გამომცემლობა
0: გისურვებს.
1: თვითონ ისაუბრებს რა თქმა უნდა ამაზე უფრო დეტალურად. და ამ გამომცემლობის აქტიურობიდან გამომდინარე უკვე ახალი იდეა შეიქმნა, ეს არის
0: ჩემი საქართველო
1: და ამაზეც გვისაუბრება
0: ქაბატონი. მესამე სტუმარს, ნახე, მუსიკოსის შემოქმედებითი გზა და სიყვარული როგორც მთავარი გზავნილი, ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც ძალიან საინტერესო ადამიანია და მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა და მთელ თავის ცხოვრებას უძღვნის მუსიკას და თან სიყვარული არის ამოსავალი წერტილი. აი ვინც იცნობს მას, აი სიყვარული მოედინება ამ ქალბატონისგან. თამარ ალადაშვილი გვეწევა და თავის ცხოვრებაზე ისაუბრებს, თავის შემოქმედებაზე, მის სიმღერებსაც მოუსმენთ.
1: და არამხოლოდ მღერის კარგად, არამხოლოდ ხატავს არაჩვეულებრივად და ზოგადად აი მართლა ხელოვანი ადამიანია და ფიქრობ რომ მასთან საუბარი და მისი სტუმრობა
0: ერთგვარად
1: საინტერესო იქნება ჩვენთვის და ჩვენს
0: მასთან. და დასასრულს.
1: კი, სანამ დასასრულს მიახლოვდებით დიტოს სპორტულ ცხოვრებას შევეხებით, მანამდე კიდე მინდა უთხრათ.
0: დიტოს სპორტულ ცხოვრება.
1: ანუ დიტოს
0: ამბების სპორტული ცხოვრება.
1: დიტოს ამბების სპორტული ცხოვრებიდან. ხო და ანუ დღეს გურამ ჩეულიშვილის ერთ-ერთ მოთხრობას მოისმენენ ჩვენი რადიო მსმენელები, ესეც რაღაცნაირად მართლა მთის დღე გამოდის თითქოს ჩვენთან ალავერდობა.
0: ხო,
1: ბევრმა მოგწერა რომ ეს ალავერდობა იქნება გამეორეთო და ნუ ალავერდობას კიდე შეიძლება რომ მოისმენონ აუდიოციგნის სახით. და ეხლა ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა იწურება. დღეს ყოფილა იომი აბისოდი განსაკუთრებულად აი დღეს 18 ივლისია და 18 ივლისი ყოფილა ბილი ჯოელის დღე, ანუ ნიუ-იორკის შტატში ეს დღე გამოაცხადა მაშინდელმა მერმა, იმიტომ რომ მეასე კონცერტი ჰქონდა ამ ადამიანს ძალიან ესეთი Madison Square Garden-ში გამართა, ძალიან პომპეზური და ძალიან ესეთი გადაწყვიტეს რომ ეს დღე ბილი ჯოელის დღე ყოფილიყო მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე ნუ გაყიდვადი როგორც ამბობენ და ძალიან ისეთი პოპულარული შემსრულებელია. მოდი დავუტოვოთ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა, მის მიერ შესრულებული, მის მიერ დაწერილი Honesty.
0: და დავბრუნდებით ივანე ჯაფარიძესთან ერთად.
1: დროებით.

0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეპიზოდის არქის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 12 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის დონალდ ტრამპის მიერ გამოგზავნილ წერილს ვრცელი პოსტით ეხმიანება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის და გაკეთებული აქვს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. გაიწეროს კონკრეტული გზამკვლევი, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. დონალდ ტრამპმა ირაკლი ყობახიძეს მადლობა გადაუხადა ამერიკის დამოუკიდებლობის იუბილის მილოცვისთვის და აღნიშნა, რომ მოუთფენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას, ასევე სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება.
10: საქართველო-ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ჩვენს გუნდს ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ზემოთ აღნიშნული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, დაპირისპირებაში ვიყავით იმ ადმინისტრაციასთან, რომელსაც ბატონი ტრამპი მტრად მოიხსენიებს. ღიად ვგულ შემატკივრობდით დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას. სრული თანხვედრა ღირებულებებსა და პოლიტიკურ მსოფლმხედველობაში. ანალოგიური პოზიციები და გზავნილები სახელმწიფოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებით. მსგავსი შეფასებები რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებით. ერთნაირი ხედვა ევრობიუროკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრეტენზიები ბრიუსელთან მიმართებაში ერთ-ერთ შეასახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში. გარეჩარევის რისკების იდენტური შეფასება, სრული თანხვედრა NGO-ებთან დაკავშირებული საფრთხეების შეფასებაში, ანალოგიური შეფასებები ультраმემარცხენე იდეოლოგიასთან მიმართებაში. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა

0: სივრცეში, სადაც სასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს.
1: საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ საქართველოში ევროკავშირის საელჩო ჭაობის პოზიციაში და კრიზისშია. ასე ხსნის გურამ მაჭარაშვილი დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ გაზიარებულ ქარს და მას თავის მართლება დააფასებს. ევროკავშირის საელჩომ Facebook-ში 2024 წლის 17 ივნისს გამოქვეყნებული ქარდი გააზიარა ევროკავშირის მიერ საქართველოში განხორციელებულ დონაციაზე.
2: მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოში ევროკავშირის საელჩო რაც უფრო მეტად ცდილობს, რომ თავი გაიმართლოს ბრჭყალებში, მით უფრო მეტად იძირება. ანუ ჭაობის პოზიციაშია პირდაპირი გაგებით. რაც უფრო მეტად მოძრაობ, მით უფრო მეტად იძირები. როდესაც ევროკავშირის საელჩო ხარ და შენი მიზანი წესით უნდა იყოს, რომ ხელი შეუწყო ქვეყანას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ამ დროს პირიქით ზალადობრივ აქციებს აფინანსებ, ზალადობრივ აქციებს ეხმარები და თან 2 წლის წინანდელ რაღაცა კარდს აზიარებ, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ კრიზისში ხარ.
1: თავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს манипуляციური ინფორმაცია, თითქოს მთავრობა თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. როგორც განცხადებაშია განმარტებული ფართობის გასხვისება სრულად ფორმალურად განხორციელდა და აღმოიფხვრა ფაქტობრივი უზუსტობა წლების წინ შედგენილ აზომით ნახაზებში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის.
0: კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს უხეშად манипуляციური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობა თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. სინამდვილეში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების ზედაპირულად გაცნობაც საკმარისი იყო იმის გასაზრებლად, რომ ფართობის გასხვისება სრულად ფორმალურად განხორციელდა. სასტუმრო საქართველოს სრული პრივატიზაცია მრავალი წლის წინ განხორციელდა, რის შემდეგაც მის ინფლობელი რამდენჯერმე შეიცვალა. ბოლო შემთხვევაში სასტუმრო საქართველოს გასხვისებისას დადგინდა, რომ იყო ფაქტობრივი უზუსტობა სახელმწიფოს მიერ წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაზში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის. აღნიშნული ცდომილების აღმოსაფხვრელად და სამართლიანობის პრინციპის დასაცავად ცდომილების შესაბამისი ფართი 3237 კვადრატული მეტრი სიმბოლურ ფასად სრულად ფორმალურად გადაეცა სასტუმროს მფლობელს, იმგვარად რომ მას ქონების მოცულობა რეალურად არ გაზრდია. ყოველივე ზემო აღნიშნული ადასტურებს, რომ კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა ან მარტივი ჭეშმარიტების დადგენა ვერ შეძლეს, ან მათ უხეშად манипуляციური ინფორმაცია სრულად შეგნებულად გაავრცელეს. 2024 წლის 8 თებერვლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ სრულად აღკვეთა სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად და პირდაპირი ფორმით გასხვისების პრაქტიკა და ამ პრინციპის ერთგული დარჩევა მომავალშიც. მოუწოდებთ ყველა მედია საშუალებას არასწორი და უხეშად манипуляციური ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან მომავალში თავი შეიგავონ.
1: კახეთში დააკავეს მოქალაქე იარაღის ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისა და ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული მუქარის ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მშობლებს, ცეცხლსროლ იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბრალდებული ცხელკვალზე დააკავეს სახლის ჩხრეკისას ცეცხლსროლ იარაღები, ვაზნები და ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოიღეს, მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურამ ერთი მოქალაქე დააკავა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობის და უკანო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე. გამოძიების ინფორმაციით ჯგუფის წევრები პოტენციურ მსხვერპლებს თავაზობდნენ მაღალი მომგებიანობის მქონე საინვესტიციო პლატფორმაზე თანხების განთავსებას. მოქალაქეებს უქმნიდნენ ცდარ წარმოდგენას, თითქოს ისინი ახორციელებდნენ რეალურ ინვესტირებას. შემდეგ კი დაზარალებულებს ეკარგებოდათ ცდომა მათ მიერ განხორციელებულ ინვესტიციაზე. გადარიცხული თანხების გადაადგილება ხდებოდა ჯგუფის წევრების მიერ კონტროლირებად საბანკო ანგარიშებსა და კრიპტოვალუტის საფულეებში. ბრალდებულები მოტყუებით დაუფლნენ საქართველოს 42 მოქალაქის 337 000 ლარზე მეტ. რუსთავის ნაფიც საჯულთა სასამართლომ ერთხმად გამოტანილი განაჩენით 18 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა განზრახველობის ფაქტზე ბრალდებულს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით მეუღლეს დანით მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც ის გარდაიცვალა.
3: ნაფიცმა მსაჯულებმა დადასტურებულად მიიჩნიეს, რომ 2026 წლის 27 იანვარს

0: დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ყარაბულახში ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო მეუღლეს დანით სიცოცხლისთვის სახიფათო ძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. სასამართლომ ბრალდებულს სასჯელის სახით და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.
1: დინარე თელავის ხევის კალაპოტის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი აქტიურად იწმინდება. 12 ივლისის თქიის დროს კალაპოტი ნატანი მასალისგან ჩაიხერგა. წყალმა მდინარე ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა. გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს გრუნტით ნაპირ სამაგრი გაბიონების მოწყობა. სამუშაოებს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებთან ერთად გაეცნო.
2: დიდ სამუშაოები ჩვენ მიმოყოფებით 7 კილომეტრიან ლოდზე, საერთო სიგრძე 14 კილომეტრია მოგეხსენებათ, სადაც მიმდინარეობს კალაპოტის გაწმენდა და ასევე გრუნტით ნაპირ სამაგრი სამუშაოების მოწყობა. კომპანიის თქმით, მაქსიმალური ვადა აღნიშნული სამუშაოების დასრულების იქნება 1 თვე და ამ მონაკვეთით უერთდება მდინარე თელავის ხევი მდინარე ალაზანს.
1: უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ გამოშვებას უნგრეთმა უარი განაცხადა უკრაინისთვის მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერის გახსნის პროცესის დაწყებაზე, თუმცა დათანხმდა მოლდოვისთვის მესამე კლასტერს. ინფორმაციას ევროპესკაია პრავდა ბრიუსელის კორესპონდენტი ევროკავშირში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით არცელებს. გამოცების ცნობით ამ ვარიანტს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმეტესობა მხარი არ დაუჭირა და ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. შედეგად კლასტერების გახსნა ორივე სახელმწიფო პოსტვის დაიბლოკა. გადაწყდა, რომ უკრაინისა და მოლდოვის მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცების საკითხს სამუშაო ჯგუფი მომდევნო შეხვედრაზე 22 ივლისს დაუბრუნდება. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
9: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ტელეფონი.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
11: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
12: ახალქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
13: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
14: ცხინვალი და გორი 99.9.
5: გუდაური 105.
15: დედოფლისწყარო 104.7.
16: დმანისი 105.1.
6: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
17: თელავი 105.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით საინტერესო სტუმართან ერთად უკვე დავაანონსეთ რომ დღეს მთის დღე გვაქვს ასე დავარქვით იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვისაუბრებთ არაჩვეულებრივ ადამიანზე მთასვლელზე მიხეილ ხერგიანზე და ასევე გეტყვით რომ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს 100 წლიანი ისტორია ქართულ ალპინიზმს და რაღაც თავისი ფენომენი სასაუბრო ბევრია და ჩვენთან არის სტუმრად ჟურნალისტი მკვლევარი მეცნიერი ბატონ ივანე ჯაფარიძე მოგესალმებით მადლობა რომ
2: ჩვენთან ერთად მართლაც
1: ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი თემით იმიტომ რომ რაც შეეხება ზოგადად ქართულ ალპინიზმს ეს ჩვენი ისტორიის შემადგენელი ნაწილია
2: მე და ნინო საუბრობთ ბატონ ივანო როდესაც ანუ კას ქართველებისთვის ალპინიზმის მარტო სპორტი არ არის. ეს თქვენ ჩემზე კარგად იცით, იმიტომ რომ თქვენ ახართ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც იკვლევს ქართულ ალპინიზმს, ვინც აცნობს ქართულ საზოგადოებას ქართულ მთასრულებს, მოდი ისე ვთქვათ, მთასრული უფრო უხდება. და 4 ივლისი ძალიან ტრაგიკული მომენტია ჩვენი ჩვენს ისტორიაში, იმიტომ რომ მიხეილ ხერგიანი იყო პირველი ქართველი, შეიძლება ითქვას, რომელმაც გაიტანა ქართული მთასრულობის, ანუ გააცნო ქართული მთასრულობა ზოგადად მთელ მსოფლიოს.
1: კლდის
2: ვეფხვად. და მოდით აი ამის
3: განსხვავებით. ну, уперлос ყოველსა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ვასალმებით თქვენს რადიო სვენელს. ყოველთვის საინტერესო გადაცემები გაქვთ და დასაკვირველია დიდი ყურადღებით უსმენ ხოლმე. და დღევანდელი თემატიკა დასაკვირველია, ხა ჩემი მშობლიური თემაა ეს, ახლა ამით დავიბადე, ამით გავიზარდე და ამით მოკვდები ალბათ, როცა იქნება. იმიტომ რომ უამისოთ არ შეიძლება არ არსებობს ჩემი ცხოვრება, თვალე ავახილე და თუ კი რამე შეგნებო
2: ალექსანდრე სიმონი ალექსანდრე ჯაფარიძეების
3: ფაქტობრივი და პირველი მსხვერპლებიც სამწუხაროდ ჩვენ ოჯახის წევრები იყვნენ და თავისთავად უკვე მე ვალდებულიც გავხდი ოჯახის წინაშე და მათი სულების წინაშე ვალდებულიც გავხდი რომ ეს ალპინიზმი ყოფილიყო ჩემი ღვიძლი თემა ეს შეიძლება ესე ვთქვათ რა შეეხება წლევანდელ წელსაც ამ თვეს ეს რასაკვირველია ივლისის თვე მიხეილ ხერგიანის თვე არის იმიტომ რომ 4 ივლისის იტალიაში დოლომიტის ალპებში დაიღუპა ქვათაცვენის გამო და რასაკვირველია მიშაზე მე ძალიან ბევრი გამოქვეყნებულიც მაქვს ნათქვამიც მაქვს გადაცემებსაც ვაკეთებდი ყოველთვის და ესეც ღვიძლი თემაა შეიძლება ასე ითქვას ეხლა მე აქ მოვიტანე რამდენიმე ციგნი რომელიც ქართული ალპინიზმის ისტორია შეიძლება ასე ვთქვათ.
2: ეს არის ყველაზე უძველესი ალექსანდრე ჯაფრიძის 59 წელს გამოსული.
3: შეიძლება ითქვას პირველი სოლიდური წიგნი ქართულ ალპინიზმზე, ეს არის ალიოშა ჯაფრიძის რჩეული ნაწერები, მოგეხსენებათ ახლა ალიოშა ჯაფრიძე უფროსი ბიძის სიმონ ჯაფრიძის დაღუპვის შემდეგ მოვიდა დასულებაში და ნუ გახდა აღიარებული ლიდერი არა მარტო საქართველოსში, კავკასიაში. და ალიშას თავის პრინციპები გააჩნდა და ეს პრინციპები იყო უმაღლესი დონის და უმაღლესი რანგის, იმიტომ რომ თასველობასთან თამაში არ შეიძლება. სერიოზული დამოკიდებულება საჭირო. ყოველთვის ის იყო მიზანმიმართული ამ თვალსაზრისით, არავის არაფერს არ პატიებდა. უახლოეს ადამიანსაც არაფერს არ პატიებდა თუ ის არ იყო
2: დისციპლინებული და
3: ძალიან ბევრი ახლა ამის გამო ახლა უტრო ადამიანი არ არსებობს და იყო მაგალითად ახლა მაშინ არ იყო ფედერაციები და მაშინ იყო 1936 წელს დაარსდა საქართველოს ალპიური კლუბი, რომელსაც ალიოშას დაღუპვის შემდეგ 1945 წელს მისი სახელი მიენიჭა და ალიოშა იყო ალპიური კლუბის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე. ახლა პრეზიდიუმში რა ხალხი შედიოდა, ეს კიდე ცალკე თემაა.
2: რა თქმა უნდა, თო რომელი წელია
3: გამოჩენილი მამულიშვილები მართლაც დაწყებული ვთქვათ ნიკო კეცხოველის, ოსო ასლანიშვილი, მიქელ პატარიძე და აკაკი ბელიაშვილი და რა ვიცი ვინ არა. და მისი თავმჯდომარე იყო ალიოშა. ალიოშა შეძლო წარდგენა მაშინ წოდებებზე ძალიან ბევრი ის იყო ოსტატობაზე თარიგებზე
2: იმას.
3: ხო და რამდენიმე კაცმა თხოვა ახლა ერთი საინტერესო თემა ახლა ეს კი მომიყოლია საერთოდ, მაგრამ თქვა ჩამოვიდა ერთი რუსი სპორტის ოსტატი ალპინიში და თქვა ალიოშას, რომ შენ წარმოგდგენ სპორტის დამსახურებულ ოსტატობას, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს სპორტის დამსახურებულ ოსტატზე დიდი წოდება სპორტში არ არსებობდა. ეს იყო უმაღლესი წოდება და ნუ ახლა ამას მოუნდა. ალიოშა ბუნებრივია ახლა მოთხოვა, რომ დახასიათებ მომიტანეო, სადაც ვისან ერთად ყოფილხარ რაღაცა, სამი დახასიათებ მოიტანა, სამი უარ ყოფითი. არ სადარიყო თქვა ახლა რაღაც
2: გამომაჩენ.
3: და უთხრა ჯერ ერთიო, ვერცერთი დახასიათება, დადებით ვერ მოიტანეო და მე შენ ჩვენთან არ გიმუშავე, ესე ქართველებთან არ ყოფილხარ თაში. ქართველები არ გისტო რაღაცა და მე რატო უნდა წარგადგინო საქართველოს ალპინურმა კლუბმა, როცა რუსეთში, მოსკოვში კონკრეტულად რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია წარგადგინოს და ნუ მოკლედ ეს განაცხადებული წავიდა მე ალიოშაზე რაღაც დანოსები და საჩივრები და ისინი გააკეთა ეგ რაღაც, მაგრამ ნუ ალიოშას ვერაფერი ვერ დააკლეს. კი ფედერაციამ დააპირა, რომ ალიოშასთვის მოეხსნა სპორტის დამსახურებული სტატუსი წოდება, მაგრამ ალიოშა ისეთი პასუხი გასცა, მე გამოაქვეყნა ეს რამდენჯერმე, ესეთი იმპერიული უზნეობის მაგალითები დავარქვი და ეს დოკუმენტები რო ამას რო წაიკითხავ, მე არ დამიწყია ალპინიზმი როგორც ოსტატს და ამას, მე დავიწყე მე ვარ ალპინისტი, დავიწყე ალპინისტი წოდების და იმის გარეშე და მე ამას ვერავინ ვერ წამართვეს, ისე რომ ფერაც გააკეთე რა საქონელი ახლა ეს მოხსნას ვერცერა ფერი, მაგრამ
2: ბატონო, აი ეგ იკვეთება უკაცრავად, აი იკვეთება აი ქართველების განსხვავებული დამოკიდებულება თასველობის მიმართ, მთასთან ურთიერთობა აქ არის, არ არის კიდევ ერთხელ გამომეორდება ეს მხოლოდ სპორტის სახეობა და მწვერვალების დაფობა, ეს არის ბუნებრივი ქართული რაღაცა შემადგენელი იდენტობის შემადგენელი ნაწილია თითქოს.
1: და აქ დავამატებს, რას ნიშნავს ალპინიზმის ქართული ფენომენი?
3: რა
2: ქართული ფენომენია ფაქტიურად?
3: ქართული ფენომენი, იმიტომ რომ საქართველო არის მთიანი ქვეყანა. საქართველო ორი, საქართველოს ორი მესამედი მთა არის. ახლა უზარმაზარი ისტორია აქვს. თქვა თის მოსახლეობა, ეს მათი ბუნებრივი საცხოვრისია. ესენი რო დადიან რითი ირჩენდნენ ადრე თავს, არა თქვა სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოვიდოდა რაიმე საკვები. ნადირობით და ამ ბუნებაში, ბუნების ციახში მოპოვებული თქვა იგივე
1: მცენარეული მდგომარეობა
3: ქართულად. ეს მათი ბუნებრივი მდგომარეობა აქ იმათ არ ჭირდებათ არაფერი სხვა. საერთოდ მთიან ქვეყნებში ეგრეა, მაგრამ გასაკუთრებულია მაინც საქართველო, იმიტომ რომ საქართველო როგორც ჩანს მაინც ყოველთვის იყო დახვეწილი თავის დამოკიდებულებაში, ეს ბუნებასთან ერთად ადამიანებთან ურთიერთობაში. და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის 1965 წელს ცნობილმა თასლელმა და ისტორიკოსმა არქეოლოგმა პროფესორმა შოთა ჩართოლანმა სვანეთის გათხრებში ნახა სამარხში აი დღევანდელი წერაყინის ანალოგი. წერაყინი რა, მთაში და ყინულში სასიარულო ინსტრუმენტია რა. ბაც ესე იგი აი ვერც კი დაიჯერო, რომ ესე დახვეწილი შეიძლება იყოს. ხო და მე კიდევაც დავწერე ამაზე, რომ აი ამაშიას კი ჩანს ქართველი კაცის დახვეწილობა, რომ ისე იულიელის დაწარმოები გეგონება ისეთნაირად არის და ეს ყველაფერი განაპირობებდა სწორედ იმას, რომ დამოკიდებულებას თაში. თქვათ ისიც უნდა ვიცოდეთ და ისიც უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ თქვათ სვანეთში, ხევში, მთიან ადგილებში წორორები წმინდა მთებად ითვლებოდა.
2: და შეროცკოფად ითვლებოდა მის მასიას ვა. კი.
3: ხო და იქ ნუ ავისულები და იქ არ შეიძლება იქ ასვლა. და როცა 1929 წელს ნიკოლაზის ექსპედიცია მოეწყო და იქ სიმონ ჯაფარიძე დაიღუპა, გადაყვა თავის თანამგზავრს პიმენდვალს, ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა აი ეს შეხედულება, რომ
2: ეს რომელი მწერვალი იყო ბატონო?
3: აი დასაჯა ეს თეთრულზე. რო ესე იგი ღმერთმა დასაჯა, როგორც კი შებედეს ამ წმინდა მწერვალს. და ახლა ჩვენების მამიდაჩემის და ბიძაჩემის, ალიოშას და ალექსანდრას დამოკიდებულება რა იყო? ესეც იყო რა საქმე ჩადებული მასში, გარდა იმისა, რომ წლის თავზე ისინი ავიდნენ თენულზე, იმიტომ რომ ნუ გაერკვიათ რა სიტუაციაში რა მოხდა, როგორ მოხდა, როგორ დაიღუპა ყველაფერი, მაგრამ გარდა ამისა ამათ უნდა დაემტკიცებიათ იმ სვანი მოსახლეობის, ძველი მოსახლეობა ძირითადად ამ მოსახლეობისთვის, რომ არავით არის ავისულები და ალქაჯები იქ არ არიან. ალიოშას ჰქონდა ყოველთვის ეს წესი იყო მისთვის, ყოველთვის მიყავდა მთაში მოხევე და სვანი ის წარმოადგენელი, რომ ისინი რომ ჩამოვიდნენ შემდეგ და რომ მოყვებოდნენ გარაფერი ავისულები და ალკაჯები არ არიან, დასაკვირველია ეს განათლებაც შექონდათ ხალხში და რა თქმა უნდა ამან დაანგრია და უზარმაზარი
2: ნახტომი მოხდა
3: ფაქტობრივად. წარმატება იყო და ნახტომი მოხდა მართალი ბრძანდებით. ნახტომი მოხდა შეგნებაშიც და დამოკიდებულებაშიც თასთან. და ამის შემდეგ უკვე როცა 1936 წელს საქართველოს ალპინისტური კლუბი გაიხსნა, მან თავი მოუყარა. გაბნეული იყო ალპინისტური ორგანიზაციები. იქ იყო გეოგრაფიული საზოგადოებაში თასლა გზავრობის განყოფილება იყო პლესი, პროლეტარული ტურიზმისა და ექსკურსიების საზოგადოება, იყო სხვადასხვა ორგანიზაციები. და ალიოშამ გააკეთა ის, რომ ამას ყველაფერს მოუყარა ერთად თავი და ალპინისტური კლუბის ბოლის ქვეშ გააერთიანა. და ალიოშა იყო მართლა უკომპრომისო კაცი იყო. უკომპრომისო კაცი იყო. ამიტომ იყო რომ ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ რუსებს და ყველა და მანამდე ვიდრე ალიოშა მოვიდა და მთასულებაში სიმონ ჯაფარიძე იყო ესეთი პიროვნება რომელიც მე გამოკითხული ვიყავს იმ თაობის ყველა ადამიანი ქალი კაცი სულ ყველა ესეთი პიროვნება იყო და ეს დაღუპვის მომენტშიაც მოხდა ისე რომ გადაყვა კაც ვერ გადაარჩენ, მაგრამ გადაყვა თვითონაც. და ისეთი პიროვნება იყო, რომ რო დაელაპარაკებდნენ, რო არ შეყვარებოდა, არ შეიძლებოდა. კაცის და ქალის ამას ამბობდნენ, ამას. გარდა ამისა, იყო არაჩვეულებრივი მოღვაწე, იყო გეოლოგი. და მისი აღმოჩენილი, ახლა ბევრმა გეოლოგებმაც არიციან, ბევრმა. მისი აღმოჩენილია ლოპოტის თეთრი მარმარილოს საბადო. გარდა ამისა, სიმონ ჯაფარიძე იყო პირველი, რომელმაც ყინვარწვერი და მისი მიდამოები და საერთოდ ფთა მეცნიერული კვლევის ობიექტად გახადა. ახლა მეტეო სადგურის დიდი შენობა რო ახლა დღეს უკვე თავში საფარი ალპინისტებმა იყიდეს, მაგრამ ახლა კერძო გახდა ეს. ამის პირველი დაფუძნებელი ალექსანდრასთან და იეგორ კაზალიკაშვილთან ერთად სიმონი იყო. მაგრამ თავიანთი ზურგი დაიტანეს, ეს ფიცრული გააკეთეს პირველად, რომ 24 საათიანი დაკვირვება ყოფილიყო ტემპერატურის ცვალებადობაზე.

0: ახლა მაშინ ხო არ იყო თქვა ბანკარი და პასტა ისე რომ იყინებოდა ყველაფერი მელანი წყალზე იყო დამზადებული რო არ გაყინულიყო რამდენი იფიქრა და ნუ მე გლიცერინი გაურია შიგ და ამ გლიცერინი და ის დიაგრამა ახლა მე მაქვს სახში შენახული ის უნიკალური ექსპონატია შეიძლება ითქვას
1: და ძალიან მნიშვნელოვანია
0: შემდეგ 2010 წელს აი გამოვიდა ეს წიგნი მე
1: აი ყინვარწვერიდან ევერესტამდე ესეც საგულისხმო სათაურია
0: ეს გავაკეთე ყინვარწვერიდან დაიწყო ქართული და საბჭოთა ალპინიზმი და დავამთავრე ის როცა პირველი ქართველი რომა გიუტაშვილი ავიდა ევერესტზე ეს იყო 1991 წელი და 91 წელს არავის ეცალა ალპინიზმისთვის და სხვა რაღაცისთვის და ეს რომა გიუტაშვილსაც ბინა არ ქონდა რაღაც და რო არ მისცეს არაფერი წავიდა შემდეგ
2: იბატონ და ამასობაში ბატონო იმანი ფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ეს ვებხვის გარეშე ესეთერი არ ჩაივლის აუცილებლად ხერგიანზე თუ დავისაუბროთ ხო თანო ივლის მის გარდაცვალების დღე იყო
0: უნდა ვთქვა ახლა მიშაზედაც რომ მიშა იყო უნიკალური მოვლენა ახლა ბევრმა არის ის და მიაწერენ რაღაცებს რომელიც აბსოლუტურად არ ჭირდება მისას ესე იგონებენ რაღაცებს და ვითომ ამათ გონიათ რომ მიშას სახელს უფრო მაღლა აწევენ პირიქით უფრო დაბლაცავს დამოგონილი რაღაცეები
1: არ ჭირდება მაგას ამეთ
0: არ ჭირდება რასაკვირველი ახლა მე ისეთ ლაფსუსებს უშვებენ გასო ვერ წარმოიდგინე ახლა ნუ ვინ როგორ ხატავს ახლა რომ ინგლისის დედოფალმა გადაასა კლდის ვეფხვის არ არსებობს ეგეთი რაღაცა საერთოდ და რა თქმა უნდა ეს იყო როცა ჯო ინგლისის დედოფალი ერთი ოთახიდან მეორეში რო გადის მთელი ამალა და ის მიყვება და რა შეიძლება უელსში შეჯიბრება იყო რომ ახლა ლონდონიდან წავიდა მიშახერგიანი ვინიცო და ახლა ინგლისში მაშინ მაგრამ ეს იმ აყურებელმა იმ ჟურნალისტებმა რომ აიტაცეს აი ვებხვით არის კლდის ვებხვია ნამდვილი რაღაცა ეს გახმოვდა დაიწერა მერე და აი აქიდან წამოვიდა და არ ჭირდება ამას მომატება რაღაცის ესე დარჩა ორ კაცსა კლდის ვებხვის წოდება საქართველოში იოსებ კახიანს და მიშა ხერგიანს ეგენი იყვნენ წყვილში რომლებიც დადიოდნენ იქ მაგრამ მიშას შერჩა იმიტომ რომ საქართველოში ცხოვრობდა მერე თბილისში რო გადმოვიდა და რაღაცა ამით დაიწყო თორე იოსებ კახიანის იყო ამ ამის ერთად მონათლეს კლდის ვებხვობათ ახლა ამ იმაში და მე სულ ვამბობ ამას და ვამტკიცებ რომ არ ჭირდება ხერგიანს ის სიმაღლე ქონდა მთელ სოფლიოში რომ იმას მიმატება აღარაფერს აღარ ჭირდება იმას ჭირდება უნდა მოეფეროთ მის მემკვიდრეობას რაც მან დატოვა და რითი იყო ლეგენდარული ხო ყველას ვეკითხები აა მიშაზე უფრო ძლიერი მთასულები იყო საქართველოში მეკლდეური იყო შეუდარებელი ესეთი არავინ არ იყო საქართველოში ამაში ნამდვილია
2: და იმიტომაც დაარქვეს
0: კლდის ვებხვი მაგით დაარქვეს მაგრამ ლეგენდარული რატო გახდა? იმიტომ გახდა რომ იყო მოკრძალებული, მოლიდებული კაცი იყო და თავისი დამოკიდებულების მერე იცოდა შოთა ჩართულანი
1: აღწერეთ წაღა.
0: პროფესორი კაცი ისტორიკოსი ის მიყვებოდა რომ როცავედითო პამირში როცავედითო პირველადო ესე ხوار წავიდოდა სადმე ისე რომ თელი იმ რაიონის ისტორია და გეოგრაფია არ შეესწავლა და ისეთ რაღაცებს ყვებოდა მე ისტორიკოს კაც მაოცებდაო. აი ესეთი კაცი იყო მიშა და ახლა ორ მაგალითს ვიტყვი აი მისი პიროვნების დასახასიათებლად. 1965 წელს რუსთაველის თეატრში გამართა ალექსანდრე ჯაფარიძის დაბადების 70 წელსაზე ნიზული საიუბილეო საღამო. ფელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული იყო ხალხი ყველა გაჭირდა დარბაზი და ბუნებრივია მიშაც იყო მოწვეული, მაგრამ დააგვიანდა ცოტა და უბრალოდ დარბაზში კი არ შემოვიდა. მე კულისებში ვიჯექი და შემოვიდა კულისებში და როცა ვინახე მე ვთქვი კი მაგრამ აქ რატო არ შეხვდა მე ესე იგი არ შევიდა რატო ახლა მიშას ყველა ტიტული კლესოფში თქვია დამსახურებული სტატუსი ყველა რაღაც ესე იგი მე რო შევსულიყავი აი კარი ხო გაიჭრა და ყველა ჩემსკენ გამოიხედ ალექსანდრას არა კადრა რო ყურადღება მიექცია თუნდაც ერთი წამით როგორი როგორი ის ჩანს და საერთოდ ვერ შეიძლება მეორე ზურაბკაპიანიძის მონახულს
2: ნიუანსია.
0: ზურაბკაპიანიძის მონახულს გეტყვით კიდე ახლა ერთი ახლა ზურაბ ძალიან უყვარდა მეზობლები იყვნენ თან და ასე რაქია ერთხელ ჯიშკარიანი იყო ერთი მაგის მეგობარი მიშაზი და პურმალი გააკეთა რაღაცა და მესო დამპატიჟა და ნუ ბლომად ხალხი იქნებოდა ვიცი და ჩემი ერთ-ერთი მეგობართანო წამომცნავო ეგრო მილიონ მიშაც იქნება ევიჟა წამიყვანე რა ისე მაინტერესებს ამ კაცის გაცნობა რაღაცა მე ხარ კი ბატონო

0: ზურას მიეთყო და რაიმე ზოუარს და წავიყანო. ნუ და დაცხედით ახლა რაღაც ორი არ გვაქვს ჯერ დალეულ და ამიტყდა ახლა ეს კაცი. კი მე რაღაც რომ მითხარი მიშახერგიენ იქნება სადა ბადერგიძის გვერდზე. ესე იგი ხმარა მოღია ის და წნარა სუფრასთან და კი დაუწყე თავის რაღაც გამოჩენა ეს. აი ესეთი ადამიანი იყო.
1: ესე როგორი საგულისხმობა
2: ბატონო. ეს შორის მართლა დიდი ადამიანების დამახასიათებელი.
1: თაში, თაში, ესეთი ადამიანი მე მახსოვს, მე ერთხელ ავარ ნამყოფი ყინვარწვერზე და პირაო თუ გახსოვთ გადაცემა რო იყო და ავედი ჩვენ ყინვარწვერზე და ვინც ყველაზე მეს ლაპარაკობდა, ვინც ყველაზე მაგარ ძლიერი მეგონა, ის საერთოდ 100 მეტრის შემდეგ ყველა დარჩა და ყველაზე ჩუმი ვინც იყო. ვინც აი უჩუმრად იჯდა, რაღაცას კემსავდა იქ, რაღაცას ამზადებდა, ის გახდა აბსოლუტურ სხვა ადამიანი. ზუსტად ეგარი თასლებობოდა
2: ეგარი. ამასობაში ეს კრებული დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს, ოთხი მარკა, ოთხი ცხოვრება.
0: ეს აი ეს წიგნი არის გაკეთებული
1: ძალიან ძალიან საინტერესო
0: სტრაფად.
1: კი.
0: ძალიან და რა იყო იდეა? ამ წიგნის იდეის ავტორი იყო ხათუნა ხუნდაძე, კინოსტუდიის დირექტორი და მესტიაში ტარდება მიხეილ ხრიგიანის სახელობის მოკლემეტრაჟიანი და სამთო ფილმების ფესტივალი მე-6-ე ტარდება წელს და ხათუნას გაუჩნდა იდეა აი მან ეკონომიკის სამინისტრომ და საქართველოს ფოსტამ შარშან გამოსცეს 4 მთასრულელის მარკა. ეს არის ალექსანდრე ჯაფარიძე, ეს არის მიხეილ ხერგიანი, ეს არის გურამ ტიკანაძე და არჩილ ბადრიაშვილი.
1: როგორი თაობებია, ანუ წარმოიდგინე.
0: ხო, სხვადასხვა თაობა რასაკვირველია და ნუ იდეების გენერატორია ხათუნა და მაშინვე გაუჩნდა იდეა, რომ ამ 4-ეულზე იქნებ წიგნი გაკეთებულიყო. ნუ ახლა ეს ჩემი წიგნი, ნუ სახელმძღვანელო სამაგიდოა ყველასთვის ახლა, იმიტომ რომ მაინც ვეცადე რომ კარგი გამოსულიყო და რაღაცეები არის ისეთი, რომელიც
2: სხვადასხვა არის. ეს ისკრებული ხომ
0: ყინვარწვერიდან და ევერესტამდე. ეს არის ფაქტიურად 1923 წლიდან 2010 წლამდე ქართული ალპინიზმის ისტორია. იქ არის კორიფეები ქართულ ალპინიზმში, ვინც იყოს ყველაფერი და მთელი ისტორია არის მოთხრობები და მნიშვნელოვანი ასლები. და გაუჩნდა იდეა, რომ წიგნი გაკეთებულიყო და მიკავშირდა. ხო, რომ თხოვა რაღაც აი ის და დიდ სოვერ გავაკეთე, მაგრამ პატარა მოკლეთო ქართულ ალპინიზმის ისტორია რაღაცები, რაღაცე მე მაშინა გადაუგზავნე და ახლა ასე უცოდ რომ მიიღო რაღაცა, უცოდ გაუჩნდა იდეა, რომ მე მირეკავს მორიდებით, რომ ბატონო თუ შეიძლება ახლა თუ იკადრებთო ჩემთან ერთად წიგნის თანაავტორობას, რომ თქვენც იყოთ ავტორები, ალბათ რაღაცა რატომ უნდა თქვა უარი შენთან მითუმეტეს და მითუმეტეს თუ კარგი საქმე გაკეთებ, არა? არავის არ ვეტყვი უარს საქმეში, თუ კი მის გვერდზე ვიქნები. და უნდა იყოს, რომ ეს წიგნი მით არის მნიშვნელოვანი. და მე მგონი პირველი წიგნი, ერთადერთი წიგნია, რომელიც სამენაზეა, სამენოვანია, ქართული, ინგლისური და ფრანგული. და ეს ზუსტად შემდეგ 16-19 აპრილს პარიში ჩატარდა.
1: აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, ძალიან დიდი
0: ქართული წიგნის ფესტივალი და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და ჯერ გრან პალეში იყო უზარმაზარი ტერიტორია ჰქონდა, დათმობილი ყველას ჰქონდა, ამ ავტორები ჩამოსული იყვნენ, გამომცემლები ჩამოსულები იყვნენ რაღაც და ჩვენი წიგნიც იყო და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა ამ წიგნმა, იმიტომ რომ მაინც საცოლებ ახლა უმაყურებლო სპორტია, ნაკლებად იცის ხალხმა, ნაკლებად ურახავს. იმის აღგვირად რომ აი ფილმები ახლა ერთადერთი ბენოკა შეკაშვილმა გააკეთა რამდენიმე ფილმი, ესეთი თვითონ რო ალპინისტი იღებს ეს კიდე სხვა რამეა. და ამიტომ დიდი ყურადღება და დიდი ინტერესი გამოიწვია.
1: ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენერი ადამიანების არსებობა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანდებთ, ალპინისტი თავი კარგი თასრული არის, მორიდებული და თავის თავზე ნაკლებს
0: საუბრობს. ამიტომ ძალიან კარგი
1: საქმეა.
0: საერთოდ ზოგადად ესეა ცხოვრებაში. ვინც ვერ ხვაურობს, ეს ყველაზე ნაკლები საფის გამკეთებელია. ვინც ჩუმად ცხოვრად დაკეთებს და თავის ცხოვრების წესად გაუხდია შრომა, აი ეს არის, ისინი არ ხმაურობენ. იმიტომ რომ იმათ საქმე აქვს და საქმეს აკეთებენ, არცა სალაპარაკოთ არც
2: ძალიან.
1: და ძალიან მნიშვნელოვანია, ნიშანდობლივი ვიცარი, რომ აი რამოდენიმე თაობის ალპინისტი აი
0: ხო, ახლა აი არჩილ ბადრიაშვილი,
1: არჩილ ბადრიაშვილი გარდაიცვალა.
0: არჩილ ბადრიაშვილი შარშან დაიღუპა. ესე იგი, შარშან მე ვერ წავედი სამწუხაროდ, კი ვიყავი მიწეული. მესნერი ჩამოვიდა. მესნერი ახლა ყველა მიცი სოფლიოში პირველი გაზი რომელიც ყველა 8000-იანი დაიხდა. ისე დამეგობრდნენ რომ ნახა ეს ბიჭი, აი ხალასი, უნიჭერესი ბიჭი, თვითონ ექიმი იყო არჩილის სპეციალობით და შეყვარებული მთაში და ერთ-ერთი პირველია. ეგ და მაგის ორი მეგობარი ვინც ალპინიზმის ოსკარი შეიძლება ითქვას ოქროს წერაყინი მიიღო. და ისე დამეგობრდნენ მესნერი და ეს რომ მესნერმა ოქტომბერში მიიწვია თავისთან იტალიაში რაღაც დიდი ღონისძიება ჰქონდა და სამწუხაროდ ზაფხულში დაიღუპა. შემდეგ ესეც ბედისწერა რაღაც ესე იგი
2: აი ბედისწერა ახსენეთ ჩაგერთვებით საუბარში და როდესაც დიდ მთასვლელებზე საუბრობთ ჩვენ რეალობას გულისხმობ ხა ქართულს ძირითადად ყველა იღუპება მთაში. ეს რაღაც ისეთ საკრალური ამბავია, არის ამაში თავიდანვე, თითქოს ჩადებული ეს, იციან ამათმა, თუ მთას წირავენ. აი არის ხოლმე რომ აი ისეთი მწვერვალის დაპყრობის დროს იღუპებიან, რომ თითქოს აი წინასწარ ეს ყველაფერი უკვე განსაზრულია, თუ რაღაც აი რაღაცა მისტიკასთან გვაქვს საქმე, თუ ამათი ბედია ასე,
0: იმიტომ
2: რაც უყვართ იმასე წირებია. ძირითადად ასეა, ხო?
0: და შეგვიძლია ვერ სხვა ماشي გადავალეთ, მაგრამ ერთი რამ არის. ეხლა ხშირად გამიგონია და ანუ არის ხოლმე ეგეთი რაღაცა, აი თასლა გინდა დაიღუპო? არის ეგეთი ტერმინი არის ახლა ჩვენ.
2: თუნდაც იქიდან გამომდინარე,
0: ჩვენ ყოფაში არის.
2: ყველაფერშია და
0: მაგრამ მე დავწერე კიდევას ამაზე და თუ კი საჯაროდ საჯაროდ რამდენჯერმე გამოსულარ და ყოველთვის ამას ვამბობ კაც. ალპინიზმში რამდენიც იღუპება საუკუნეში რაც არის დაღუპული, მე ვთქარი 10 ჯერ და 20 ჯერ იმაზე მეტი ერთ დღეში იღუპება სხვადასხვა ავარიებში, ეს ავტო ავარიაში თუ სხვა რაღაცებში. მაგრამ რატოა ესეთი ეს გავრცელებული?
2: მეც ეს კითხვა გამიჩნდა.
0: რატოა?
1: ხო, ჩვეულებრივი მომენტია.
0: გამორჩეული ხალხია. ალპინისტები ზოგადად. ახლა 99.19% გამორჩეული ხალხი, ახლა შეიძლება რაღაც 0.1% იყოს ისეთი ცოტა რო არ ერგება მაინც და მაინც იმას, მაგრამ მაინც უნდა რომ
1: გამოჩდეს.
0: ჩათვალონ დაძულა. და გამორჩეული ხალხია.
2: დიახ.
0: ეხლა ამ გამორჩეულობაზე გავჩერდები ახლა გურავ თიკანაძეზე.
1: კი ბატონო, კი.
0: გურავ თიკანაძე. ეხლა უნიკალური მოვლენა იყო, როგორც პიროვნება ჯერ და ჩემთვის როგით რა სიმართლე, ყველაფერი გამოდის პიროვნებიდან.
2: რა თქმა
0: უნდა. კარგი მეცნიერი, კარგი სპორტმენი, კარგი ხელოვანი, კარგი მწერალი, კარგი პოეტი, თუ პიროვნება არ ახარ, თუ პიროვნება არ ახარ ღირებული და ღირსეული, გამორიცხულია რომ რაღაც შეიძლება რაღაც გამონაკლისი აქა იქ იყოს, რომ პიროვნება საშინელება და ის იყოს, მაგრამ კარგი რაღაცა შექმნას, მაგრამ მაინც გამონაკლისი ეს. ამიტომ ესენიც უყოდ გამორჩეული იყო. ახლა გურამ თიკანაძე. ლატალში, სვანეთში გურამ თიკანაძის სახელობის კლუბი არსებობს, სადაც მისი გოგიო ჩაურის გამოქანდაკებული ბიუსტი დგას და ყოველ წელიწადს ადრე გურამობა დააწესეს სვანეთში. ყოველ წელიწადს იმართებოდა, მერე რო გაჭირვება და უბედურებები დაიწყო და რაღაცა, მერე იყო ნუ საიბილო თარიღებთან დაკავშირებით იყო ხოლმე, ეხლა გაჭერდა საერთოდ სამწუხაროდ აღარ არის ხოლმე ესეთი მასშტაბური რაღაცა. და ერთ-ერთ ამ გურამობაზე ფრანგი იყო ჩამოსული კულტუროლოგი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ჰქონდა მოვლილი, ესე იგი უამრავ ადამიანებს იცნობდა, იცოდა და ყველგან ეპატიჟებოდნენ, ისეთი გამორჩეული ფიგურა იყო და იყო საქართველოში ჩამოსული. და ბუნებრივია, ახლა საქართველოში რო სტუმარი ჩამოვა უცხოელი, პირველ რა უნდა ანახო სვანეთი, ხო? წაიყვანეს სვანეთში და გურამობა იყო სწორედ, ხო? და ну იქ იყო ახლა ყველაფერი რაღაც იქ დაგედა, შემდეგ ну დიდი სუფრა იყო, ეს კაცის მიპატიჟებული იყო რაღაცა და ეხლა ეს ნელ-ნელა კითხულობს ეს თიკანაძე, ну უთხრეს რომ ეს იყო ხატრული ფოტოგრაფიის ფუძემდებელი საქართველოში და პირველი ფოტო ფერადი ფოტო მისი გადაღებული იყო უშბა და პირველი უშბა რო დაბეჭდა მოუტანა ალექსანდრას სახში მეგაუღეკარები შემოვიდა და უთხრა რომ აი დედა ალექსანდრას გაძლილი იყო პირველ სახლში და დედა ალექსანდრო თქვენო პირველი ქალი ხართ ის უშბაზე ახვედით და თქვენ გაკუთრით ის და მე ერთი არ ვიყო გვეკიდა მე კედელზე ჩარჩოში ჩავსვი და გვეკიდა და მერე დროთა განმავლობაში ალექსანდრე რო გარდაიცვალა, მერე დიდხანს მე კიდე ვერ მოვიფიქრე, რომ უნდა ჩამომეხსა და ჩამედვან წიგში რაღაცა შემენახა, მერე სულ გათეთრდა. იმიტომ რომ მაშინდელი ფოტოები
1: ფერადი
0: ფერს კარგავდა.
1: შემოგემობა
0: ქონდა. ხო და აი ეს კაცი კითხულობს, რომ ეს თიკანაძე პირველია მასში თასულობაში, არა ნუ იყვნენ ახლა მაღაზა ძლიერებიც იყვნენ. კრივში როგ იცოდა რომ მოკრივიც იყო, ისიც იყო თხილამურებში, წყლის თხილამურებში მაშამაშ. აღმოჩნდა რომ ახლა ყველაფერში პირველი არ იყო და მერე ითხოვა სიტყვა საღერძლო მოითხოვა. ნუ ბუნებრივი ახლა მე მთელი მსოფლიო მაქვს მოვლილი. რა ხალხთან ვისთან არ ქონია ურთიერთობა, ვის მოსაგონოს საღამოზე არ ყოფილა რაღაცა, მაგრამ პირველად ვარ კარგი კაცის ხსოვნის საღამოზე. აი ეს არის გურამტი კანაძე, რომელმაც მისი ფოტოები ახლა მაშინდელი ტექნიკა და ტექნოლოგია რო ავიღოთ, მაინც მსოფლიო მოიარა და არა იაპონელი რო გაღიარებს შენ და კვირინას პირველად გავიდა უცხოეთში, დღემდე არავინ არ იცის ვინ გააგზავნა ეს ფოტო და იაპონიის გამოფენაზე მიიღო ჯილდო, მერე კიდე რომელიღაც გამოფენაზე იყო და ფულს არავინ არ გამოატანდა საბჭოთა სისტემაში, არავინ მიცემდა მაგას და მერე ვიღაცას ეყო ჭკუა, ვინც იცოდა საბჭოთა კავშირში რა ხდებოდა და კენონის აპარატი იყიდა და ჩამოვუტანდა.
2: ბატონო ივანე, ამ ადამიანების ცხოვრება ზოგადად არაჩვეულებრივი იყო და გარდაცვალებაც არაჩვეულებრივი.
1: ერთი გადაცემაც არ ეყოფა
2: და
1: ორი გადაცემაც.
2: და ხო, რაღაცა მისიაც ჰქონდათ, ხო? Ну ფაქტია ის, რომ თასვლელები ასოცირდებიან და მთასვლელობა აშკაცობასთან, ატანასთან, რაღაც თავგანწირვასთან, კაცობასთან, წარმოუდგენელია სხვანაირად.
0: ახლა რო ვთქვათ, სინამდვილე, საიდან დაიწყო ალპინიზმი?
2: ძალიან ცოტა დრო დავწერე.
0: ალპინიზმი დაიწყო მეცნიერებიდან.
2: დიახ.
0: როგორც მეცნიერება ის დაიწყო, იმიტომ რომ შეუსწავლელი იყო მთიანი რაიონები საქართველოში და აქ დაიწყეს სხვადასხვა
1: სპეციალობის გეოლოგები და გეოგრაფები, ზოგადად
0: სხვადასხვა სპეციალობის ხალხი, სხვა იქ იყო ბოტანიკოსი, იქ იყო გეოლოგი, იქ იყო გეოგრაფი, იქ იყო მაგნიტოლოგი, რა ვიცი, ვინ არა. და აქედან დაიწყო. მე სპორტული მიმართულება მიცა გიორგი ნიკოლაძემ, თავის სტუდენტები დაყავდა და აი აქედან დავიდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართულ ალპინებს თავის უზარმაზარი ისტორია აქვს და ქართველები რო იყვნენ საბჭოთა ალპინიზმის ფუძემდებლებიც, აი ამაშია ჩანს მათი ღვაწლი, რომ 300 მილიონ ხალხში ეს 3 მილიონი ხალხი გამოგამოირჩა.
1: ბატონო, ჩვენ მადლობა მინდა გითხრათ პირადად მე და ყველა აი ჩვენი გადაცემის გადაცემაზე მუშაობს, აი იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გამორჩეული მთასულები, ესეთი კარგი ხალხის, კარგი ადამიანების.
0: მადლობა თქვენ, რომ აი ესეთი ხალხი დინტერესებით და აი თქვენ მსმენელს აცნობთ იმ ხალხს, რომ არ შეიძლება ღვაწმოსული ხალხის, ვინც თავისი დრო თავისი მოღვაწეობის დროს ეპოქა შექმნა საქართველოში, არ შეიძლება ამ ხალხის დაიწყება. ამიტომ მადლობა თქვენ, რომ იხსენებთ აი ესეთ ხალხს.
1: ბატონო, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს კრებული არ იქნება უკანასკნელი, კიდევ სიახლეებით გაგვაოცებთ და რა თქმა უნდა, სიახლეებითაც გვესტუმრები ჩვენს სტუდიაში.
2: მადლობა, ივანე ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დროებით მალე დაგიბრუნდებით.
1: მადლობთ.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10 0577-817-15-15. cherryautogeorgia.com.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
8: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
7: 2 33 105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. მოგესალმებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის დონალდ ტრამპის მიერ გამოგზავნილ წერილს ვრცელი პოსტით ეხმიანება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს და ყველაფერი აქვს გაკეთებული იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. გაიწეროს კონკრეტული გზამკვლევი, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. დონალდ ტრამპმა ირაკლი კობახიძეს მადლობა გადაუხადა ამერიკის დამოუკიდებლობის იუბილის მილოცვისთვის. და აღნიშნა, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას, ასევე სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდაჭერასთან ერთობლივი მუშაობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება.
4: საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ჩვენს გუნდს ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ზემოთ აღნიშნული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, დაპირისპირებაში ვიყავით იმ ადმინისტრაციასთან, რომელსაც ბატონი ტრამპი მტრად მოიხსენიებს. ღიად ვგულ შემატკივრობდით დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, სრული თანხვედრა ღირებულებებსა და პოლიტიკურ მსოფლმხედველობაში, ანალოგიური პოზიციები და გზავნილები სახელმწიფოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებით, მსგავსი შეფასებები რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებით, ერთნაირი ხედვა ევრობიუროკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრეტენზიები ბრიუსელთან მიმართებაში ერთ-ერთ შეასახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში. გარეჩარევის რისკების იდენტური შეფასება, სრული თანხვედრა NGO-ებთან დაკავშირებული საფრთხეების შეფასებაში, ანალოგიური შეფასებები ультраმემარცხენე იდეოლოგიასთან მიმართებაში. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზადვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს.
3: დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ისტორიულ მისიას ორ კონტინენტ შორის საიმედო ციფრულ კარიბჭეს ვაყალიბებთ. ეს განცხადება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა შანხაიში ხელოვნური ინტელექტის გლობალური მართლობის საკითხზე მაღალი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, შავი ზღვის წყალქვეშა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი ახალ ფართომასშტაბიან მონაცემებთან ცენტრთან ერთად მნიშვნელოვნად გააძლიერებს უსაფრთხო კავშირებს და ციფრულ მედეგობას. საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს სავაჭრო სატრანსპორტო გზებით ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ხიდს წარმოადგენდა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ისტორიულ მისიას ორ კონტინენტ შორის საიმედო ციფრულ კარიბჭეს ვაყალიბებთ. შავი ზღვის წყალქვეშა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი ახალ ფართომასშტაბიან მონაცემთა ცენტრთან ერთად მნიშვნელოვნად გააძლიერებს უსაფრთხო კავშირებსა და ციფრულ მედეგობას. ეს კიდევ უფრო გაამტკიცებს საქართველოს როგორც სტრატეგიული ციფრული ჰაბის როლს და ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ინვესტიციებისა და კვლევებისთვის, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას. საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ საქართველოსი ევროკავშირის საელჩო ჭაობის პოზიციაში და
5: პრომოცემულობაა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოსი ევროკავშირის საელჩო რაც უფრო მეტად ცდილობს, რომ თავი გაიმართლოს ჭალებში, მით უფრო მეტად იძირება, ანუ ჭაობის პოზიციაშია პირდაპირ გაგებით. რაც უფრო მეტად მოძრაობ, მით უფრო მეტად იძირები. როდესაც ევროკავშირის საელჩო ხარ და შენი მიზანი წესით უნდა იყოს, რომ ხელი შეუწყო ქვეყანას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ამ დროს პირიქით ძალადობრივ აქციებს აფინანსებ, ძალადობრივ აქციებს ეხმარები და თან ორი წლის წინანდელ რაღაცა ქარდს აზიარებ, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ კრიზისში ხარ.
3: საავტომობილო ადმინისტრაციის განცხადებით კონკრეტულმა

0: მედია საშუალებებმა გაავრცელეს მანიპულაციური ინფორმაცია, თითქოს მთავრობამ თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოსში მდებარე 3,237 კვადრატული მეტრის ფართის სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. როგორც განცხადებაშია განმარტებული, ფართობის გასხვისება სრულიად ფორმალურად განხორციელდა და აღმოიფხვრა ფაქტობრივი უზუსტობა წლების წინ შედგენილ აზომით ნახაში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის.
1: კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს უხეშად მანიპულაციური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობამ თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3,237 კვადრატული მეტრი ფართი სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. სინამდვილეში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების ზედაპირულად გაცნობაც საკმარისი იყო იმის გასაზრებლად, რომ ფართობის გასხვისება სრულიად ფორმალურად განხორციელდა. სასტუმრო საქართველოს სრული პრივატიზაცია მრავალი წლის წინ განხორციელდა, რის შემდეგაც მის იმფლობელი რამდენჯერმე შეიცვალა. ბოლო შემთხვევაში სასტუმრო საქართველოს გასხვისებისას დადგინდა, რომ იყო ფაქტობრივი უზუსტობა სახელმწიფოს მიერ წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაზში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის. აღნიშნული ცდომილების აღმოსაფხვრელად და სამართლიანობის პრინციპის დასაცავად ცდომილების შესაბამისი ფართი 3,237 კვადრატული მეტრი სიმბოლურ ფასად სრულიად ფორმალურად გადაეცა სასტუმროს მფლობელს, იმგვარად რომ მას ქონების მოცულობა რეალურად გაზრდია. ყოველივე ზემო აღნიშნული ადასტურებს, რომ კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა ან მარტივი ჭეშმარიტების დადგენა ვერ შეძლეს, ან მათ უხეშად მანიპულაციური ინფორმაცია სრულიად შეგნებულად გაავრცელეს. 2024 წლის 8 თებერვლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ სრულად აღკვეთა სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად და პირდაპირი ფორმით გასხვისების პრაქტიკა და ამ პრინციპის ერთგული დარჩება მომავალშიც. მოვუწოდებთ ყველა მედია საშუალებას არასწორი და უხეშად მანიპულაციური ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან მომავალში თავი შეიგავონ.
0: კახეთში დააკავეს მოქალაქე იარაღის ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისა და ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული მუქარის ბრალდებით. გამოძების ინფორმაციით ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მშობელს, ცეცხლსროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბრალდებული ცხელკვალზე დააკავეს სახლის ჩხრეკისას ცეცხლსროლი იარაღები, ვაზნები, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოიღეს. მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. რუსთავის ნაფიც საჯულთა სასამართლომ ერთხმად გამოტანილი განაჩენით 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა განზრახველობის ფაქტზე ბრალდებულს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით მეუღლეს დანით მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც ის გარდაიცვალა.
2: საჯულებმა დადასტურებულად მიიჩნიეს, რომ 2026 წლის 27 იანვარს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო არაბულახში ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო მეუღლეს დანით სიცოცხლისთვის სახიფათო ძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. სასამართლომ ბრალდებულს სასჯელი სახით და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.
0: დინარე თელავის ხევის კალაპოტის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი აქტიურად იწმინდება. 12 ივლისის სტიქიის დროს კალაპოტი ნატანი მასალისგან ჩაიხერგა. წყალმა მიმდებარე ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა. გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს გრუნტით ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. სამუშაოებს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებთან ერთად გაეცნო.
3: დიდი სამუშაოები ჩვენ მიმოყოფებით 7 კილომეტრიან ლოდზე, საერთო სიგრძე 14 კილომეტრია მოგეხსენებათ, სადაც მიმდინარეობს კალაპოტის გაწმენდა და ასევე გრუნტით ნაპირსამაგრის სამუშაოების მოწყობა. კომპანიის თქმით, მაქსიმალური ვადა აღნიშნული სამუშაოების დასრულების იქნება 1 თვე და ამ მონაკვეთით უერთდება მდინარე თელავის ხევი მდინარე ალაზანს.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე მთავარი გამოშვებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597,

0: 15 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106 გაგაცნობთ 19 ივლისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: ძველი რადიო.
5: მიშა და ნინო, დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი, ჟურნალისტთა კავშირის პირველი პრემიის ლაურეატი, პუბლიცისტი, ფილოლოგი, მრავალი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელი, ქალბატონი ნინო რეხვიაშვილი.
6: მადლობა ქალბატონ ნინო, რომ
5: მოგწერთ. და რაც შეეხება საუბრის თემას, ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. უპირველეს ყოვლისა გეტყვით იმას, რომ ქალბატონ ნინო 18 წელი ნინო რეხვიაშვილის გამომცემლობას ხელმძღვანელობს და ამ გამომცემლობის ფარგლებში არაერთი პროექტი განხორციელებულა, მიმდინარე პროექტებსაც ვისაუბრებთ, არაერთი კრებულის ავტორი ბრძანდებით. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით.
7: მოგესალმებით. ჩვენ
5: ძალიან საინტერესო დიალოგი გველოდება
6: ძე. ნამდვილად და მე ხაზი უნდა გავსვა იმას, რომ 18 წელი ქალბატონ ნინო პედაგოგიურ მოღვაწეობაშია და ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან ფაქიზი, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე მე და ნინო, ძალიან ფაქიზი და ძალიან სათუთი თემა და ფიქრობ თელი თქვენი შემოქმედება სწორედ ამაზე აგებული და
7: ნამდვილად
6: მე პროფესია და ესე ძალიან ნიშანდობლივია და მოდი დავიწყოთ.
5: რვა ფილმი. კი ბატონო, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომაა გაწეული, თუმცა რაზე ვსაუბრობთ ამ ფილმებში? გამომცემლობის ფარგლებში არის ეს ყველაფერი, პროექტები ეს განხორციელებული. მოდით დავიწყოთ.
6: გამომცემლობის იდეიდან დავიწყოთ, მოდით, აი რატომ გაჩნდა ეს იდეა?
7: ძალიან კარგი, მადლობა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს. მე მოხარული ვარ რომ ვარ თქვენს ეთერში. მე ხშირად ვუსმენ თქვენს რადიოსაც, თქვენს ტელევიზიასაც. მადლობა ამისთვის რომ მე მაქვს დღეს იმის საშუალება რომ ვისაუბრო ჩემი შემოქმედების შესახებ. ეს იყო 18 წლის წინ, დიახ. 18 წლის წინ, დიახ. ჯერ კიდევ როდესაც მე ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგი გახლდით, ჩემი მეუღლე შემიჩნდა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, შემიჩნდა რომ ნინო შენ უნდა გახსნა რედაქცია, შენ უნდა გააკეთო ჟურნალი რაჭველები. ჩვენ რაჭველები ვართ, მთელი ოჯახი ვართ.

0: რაჭველები და მართლაც რომ არც ერთი წვეთი სისხლი არ ურევია ჩვენში არა რაჭული ჩემი მხრიდან ჩემი მეუღლის მხრიდან ჩემგან იყო დიდი წინააღმდეგობა ამ ყველაფრის მიმართ იმიტომ რომ მეშინოდა ახალ სივრცეში გადაბარგების და სიძნელეების არ ვიცი რატომ მაგრამ ძალიან შემეშინდა ნუ ჩემმა მეუღლე მაინც დამაძალა ერთ სიტყვით ეს საქმე გაკეთდა და გამოვიდა პირველი ნომერი ჟურნალი რაჭველებისა. ეს იყო აი ამ დიდ პრესის უზარმაზარ სივრცეში, დიდ ბაზარზე გამოჩნდა ჩემი ერთი მოკრძალებული 70 გვერდიანი ჟურნალი და ქალბატონო ნინო დამეთანხმებით შვილის დაბადება როგორი სიხარულია, ხო? შვილის დაბადების ტოლფასი სიხარული იყო ეს ჩემთვის და ამავე დროს ძალიან ფრთხილი ვიყავი და გულის ფანცკალით ველოდი უკუ რეაქციას მკითხველისგან. მაგრამ მე მკითხველმა გამათამამა და ჩემს რაჭველებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ ყველაფრისთვის. შემდეგ პირველ ნომერს მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ პანდემიამდე მე ვიმუშავე მუხჩაუხრელად. შემდეგ უკვე როდესაც რაჭველები გაიმართა.
1: ვინ იყო მთავარი პერსონები ამ ჟურნალში?
0: დიახ, მოგახსენებთ, ჟურნალი რაჭველები, ისევე როგორც ჟურნალი სამეგრელო მოგვიანებით, უკვე 4 წლის შემდეგ ჟურნალი სამეგრელო დააფუძნე, დაფუძნებული იყო ძირითადად რაჭის წარსულზე, აწმყოსზე და მომავლის გეგმებზე. ამბავი რაჭისა, დიახ, ჟურნალის ფურცლებზე გამოტანილი ამბავი რაჭისა და სამეგრელოსი. დიახ, ვაცოცხლებდი წარსულ გმირებს, ვაცოცხლებდი წარსულ ადამიანებს, უკვე გარდაცვლილ ადამიანებს, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებდნენ იმას, რომ საზოგადოებას და მომავალთაობას სოდნოდა მათი ამაგის შესახებ, როგორც არის მაგალითად ჯორჯ კობის, კობახიძე იყო და რაჭველი იყო და ამხელა დამსახურების ადამიანი გახლდათ. ეს ძალიან კარგად იცით და ასე შემდეგ. აი ეს ჟანრი იყო აქ. სუბტატ აპოლიტიკური ყოველთვის და მე ამ ოქროს ხაზს ვინარჩუნებ დღემდე. პოლიტიკა ჩემი საქმე არ არის, სულ ვამბობ, პოლიტიკა არის ის, რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის ჩემი პოლიტიკა.
1: მარტივი არ არის ამხელა მასალების მოძიება მათი.
0: არა, ძალიან დიდი, ძალიან რთული ამბავია, თან საქმე რაშია იცით? ოსო ორი თანამშრომელი მყავდა რედაქციაში, რომელიც ტექნიკურად მეხმარებოდა, რასაც ქვია დამკაბადონებელი და კორექტორი. დანარჩენად, რა ვიცი, ყველაფერი ყოველთვის შემთავზე გადადის. ეს იმიტომ კი არა, რომ მე შემთავს უწევ ექსპლუატაციას, მეტი გზა არა მაქვს, ფინანსები ყოველთვის მე მიჭირს. ხო და ამდენად, რა ვიცი, დამლაგებიდან დაწყებული ხშირად ყველაფერი მე ვარ. ხო, ნუ წამოვიდა აქედან ერთი ჟურნალი, მეორე ჟურნალი, ამას მოყვა მე სხვადასხვა პროექტები. აი თქვენს თვალწინ ახლა რამდენიმე პროექტია გაშლილი, ასე ვთქვათ. აი ეს რომელსაც თქვენ შეხეთ, ქალბატონო ნინო, სათაური
2: სიყვარულს ყაის ნაღით
0: ქარგავ. დიახ, სიყვარულს ყაის ნაღით ქარგავ. ეს ფრაზა, დიახ, მოფრინდა ჩემთან. მე მინდა გითხრათ, ვარ რაჭველი, მართალია, მაგრამ დიდხანს არაფერზე ვფიქრობ. არაფერზე. და ჩემთვის წერა კითხვის პლატფორმა იწყება დილის 5 საათიდან. არანაირი, თქვენ წარმოიდგინეთ. დილით ადრე ვდგები, დილით იწერება ჩემი კალმით ის, რაც იწერება, ყველაფერს ვაკეთებ დილით და კორექტურა და ასე შემდეგ დახვედრა შემდეგ. აი ეს შენია დილასაც მოფრინდა ასეთი სათაური. მე მართლაც მთელი ცხოვრება სიყვარულს ყაის ნაღით ვქარგავ და ჩემთვის სიყვარული ძალიან მოსაფრთხილებელი რამ არის. ძალიან ვფრთხილდები მას. იმიტომ რომ ყველაფერი ამ გრძნობაზეა აგებული. ურთიერთობა სიყვარულის გარეშე შეუძლებელია. ჩემი საქმის მიმართ თუნდაც, როგორც კი უდიერად მოვეპყრობი, ან თვალს მოვუხუჭავ, როგორც დიდოელი ლეკინაბაცა, მართლაც ისე გადამთელავს მერე ის და შემაფხიზლებს ნინო, აქ არ შეიძლება მოდუნება.
2: შენი სიტყვის ზარდახშა ლამაზი მძივივით აწყობილი აცრთა კონის საცავია, რომელსაც მარგალიტებივით გამოფენ ხოლმე ციური კვარაცხელია.
0: ეს ციური კვარაცხელია ახლავთ, დიახ, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც მე დაუსწრებელი დავამთავრე სოხუმის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის და ჩემი მდივანი გახლდათ ეს ქალბატონი და მიცნობს იმ პატარა ნინოდან დაწყებული დღემდე და ეს ლამაზი სიტყვები მომიძღვნა მან.
1: ქალბატონი, როგორც თქვენ ბზანეთ, თითოეული წიგნის სათაური ფაქტიურად პროექტის სხვადასხვა
0: პატარა ქართველობიდან
1: დიდქართველობაში.
0: დიახ, ბატონო მიშა, თქვენ ძალიან სწორად ბზანეთ. ჩემი მთელი შემოქმედება ბავშვებზე მიდის. მე კი წამოვედი

0: სკოლიდან, მაგრამ პედაგოგის ტიტული ვერ მოვიშორე და ასე დარჩები ვიდრე ვიცოცხლებ. მე ეს პროფესია ძალიან მიყვარს. ამიტომ მე
1: გამოცდილებამ
0: განაპირობა ჩემი ჩამოყალიბება, როგორც მოგახსენეთ, დაუსწრებელი დავამთავრე, სკოლა დავამთავრე თუ არა, პირველივე კურსელი დავჯექი, უკვე შევედი უკვე კლასში და ავიღე საკლასო ჟურნალი. იქედან მოყოლებული ძნელია ახლა პედაგოგობას თავიდან
1: ვერა,
0: მოწოდებით ვარ პედაგოგი, კი, ოჯახიდანაც, დედაც პედაგოგი იყო, დედაც პედაგოგია და ჩემთვის ეს არის სათუთი და მნიშვნელოვანი პროფესია. ეს ალბათ
1: მასალურობის დამსახურებაც არის.
0: რა თქმა უნდა, მე არაჩვეულებრივი პედაგოგები მყავდა და მინდა გითხრათ, მე ვისე გაზრდილი ვარ. მე თუ ვარ დღეს ფილოლოგი და მე თუ ვინმე მისმენს და კითხულობ შენს ნაწარმოებებს და ნაშრომებს, ეს გახლავთ შუქურა ჯაფარიძის დამსახურება. გია ჯაფარიძე მსახიობი, თქვენ კარგად იცით ალბათ, მსახიობი გია ჯაფარიძე, იმ ადამიანის გიას დედა გახლდათ, დამსახურებული პედაგოგი ჯერ კიდევ დროს, დიდი გიგა ჯაფარიძის და რეჟისორი რომ გახლდათ, ალბათ ესეც გემახსოვრებათ და აი მისი გაზრდილი ვარ. როდესაც მე უმაღლესში გამოცდა ჩავაბარე, ქართული ზეპირი ბარდებოდა, მაშინ და შუშანიკის წამება რომ მოვუყევი, ბატონ ოთარ მიქიაშვილს, ახლახანს გარდაიცვალა ის ჩემი ლექტორი, მან შუბლზე მაკოცა, ვინ გასწავლა შვილო ქართული, შენს ქართულ შუბლს ვერ დაცვალეო და ეს ყველაფერი დიახ, არასდროს დამავიწყდება და ნათელში იქნა ჩემი შუქურა მასწავლებელი, მე რამდენიმე ხნის წინ ვიყავი რაჭაში ჩასული და მის საფლავიც მოვინახულე, ყვავილებითაც შევამკე. მე სხვა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პედაგოგი მყავდა, მაგრამ უშუალოდ პროფესია მან შემაყარა.
2: ბატონინო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, ვის ხელში გაიზდები, ვინ იქნება მასწავლებელი და ეხა მიგუბრუნდეთ ისევ.
0: და სწორედ პედაგოგიურმა გამოცდილებამ განაპირობა აი პატარა ქართველობიდან დიდ ქართველობამდე. ამ წიგნის მიზანი რა არის? წიგნის შექმნისა, რომ პატარა ბავშვებს ჯერ კიდევ თუნდაც იმასაკიდან, როდესაც ჯერ კიდევ არ იციან წერა კითხვა, შევაყვარო წიგნი. იმ ბავშვს, ის ბავშვი, როდესაც თავის სურათს წიგნში დაინახავს, აუცილებლად გაეხარდება მას და აუცილებლად მიიტანს წიგნს დედასთან თუ ბებიასთან და ეტყვის წამიკითხე. შემდეგ წიგნს არ დახევს ის ბავშვი არასდროს, იმიტომ რომ თავად არის იქ. როდესაც კითხვას დაიწყებს, ის აუცილებლად წაიკითხავს თავის გვერდით განთავსებულ მასალასაც და სხვასაც, იმიტომ რომ თავად არის შიგნით.
2: კი ბატონო.
0: და მაშასადამე, ამით მე საფუძველს ვუყრი ბავშვებში წიგნის სიყვარულის გაღვივებას და შემდეგ უკვე წერა-კითხვის განვითარების სადმი ტენდენციას.
1: და როგორი ავტორებია?
0: დიახ, დიახ, დიახ. კი, ეს ავტორებიც ბოდიში, იმიტომ არის რომ აი ერთ მხარეს ხედავთ არის ბავშვის ფოტო თავის მცირე დახასიათებით და მეორე გვერდით მისი ასაკის და დონის შესაფერისი ნაწარმოები. ანუ პირველ რიგში ეს უნდა წაიკითხოს მაგ ბავშვმა, ან წაუკითხოს დედამ და ბებიამ, თუ ბაბუამ, თუ მამამ, ვინც იქნება. და შემდეგ როდესაც თავად დაიწყებს კითხვას, გულით ატარებს ამ წიგნს და აი საიდან მოდის წიგნის სიყვარული, აი აქეთ. ეს არის ჩემი მიზანი.
1: ზუსტად ის ლექსი რომელიც იმას აქვს
0: უთხრობა.
2: გამიმდინარე რომ ინტერნეტ სივრცე მე ხა შთანთქა ფაქტიურად ყველა თაობა, თუმცა წიგნის ალტერნატივა არ არსებობს და გააჩნია როგორ მივაწოდებთ ამ ფორმულირებას, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამასობაში ბევრია სასაუბრო და ვფიქრობ ეს ამბავი არ უნდა გამოვტოვოთ. სამყარო სამკაული,
0: ეს არის
2: საოცარი ჩემი ბრენდია, სადაც თავმოყრილი არიან არაჩვეულებრივი ქალბატონები და ამბავი არაჩვეულებრივ ქალბატონებს. ეხა ეხა გადავავლეთ თვალი ისეთი ნახე.
0: ეს ჩემი ბრენდია, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა არ მეყვარს, მაგრამ ნუ ტრენდულია. დიახ, ამ წიგნის შექმნის იდეა დაიბადა პანდემიის ჟამს, როდესაც სახლებში გამოვიკეტეთ. მაშინ ვიფიქრე, რით გავახარო ჩემი ქალბატონები, ჩემი მკითხველი. და მოვიფიქრე ასეთი რამ. ნუ საბჭოთა დროის ადამიანი ვარ მე. 17 წლის ვიყავი საბჭოთა კავშირში, რომ დაინგრა, მაგრამ ყველაფერი კარგად მახსოვს და იყო საბჭოთა ენციკლოპედია, ჩვენ გვახსოვს ყველას, ერთი თაობის ხალხი ვართ. იმ საბჭოთა ენციკლოპედიაში პიროვნებების შესახებ ცნობები იყო რამდენიმე წინადადებით, ხომ? დაიბადა, ისწავლა, ასე ქნა, ისე ქნა, რამდენიმე წინადადებით. მე საბჭოთა ენციკლოპედია გადმოვა ქართულე და გავამხატრულე. აი ეს არის წიგნი ქალბატონებისადმი მიძღვნილი, სადაც ყველა დროის, ყველა თაობის, ყველა პროფესიის რჩეული ქალბატონები არიან განთავსებული. სხვადასხვა სივრცეში, სხვადასხვა

0: სფეროში, სხვადასხვა პროფესიაში დაწინაურებული ქალბატონები.
1: და ჩამონათვალი
0: ჩამონათვალი. ეს არის 13 ტომი ქალბატონო ნინო, 13 ტომი, ახლა მე 14 ტომი მზადდება. აი იმ ბავშვების ციგნით სერიული გამოცემაა და სულ 14 ტომია ეგ გამოცემული, ახლა მე 15 მზადდება. და
2: ყველაფერი თქვენი გამომცემლობა.
0: ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია, გამომცემლობითაც, რედაქტირებითაც, ავტორობითაც ყველაფერი ჩემია. და აი ამ ციკლში ქალბატონებისადმი მიძღვნილი სამყაროს სამკაული, მნიშვნელოვანი რა არის იცით, ქალბატონი რომ მაწვდის თავის შესახებ ინფორმაციას, მე მასზე ჩემი თვალთახედვით წერ მხატვრულად ჩანახაც. თითოეულ ქალბატონს მე ვუძღვნი ჩანახაც. ეს არის ჩემი საჩუქარი მათმიმართ. ჩემი თვალით დანახული ეს ქალბატონი.
1: ქალბატონი რეალური ისტორიებით
0: რა ხდება? ეს არის
2: საინტერესო.
0: ძალიან დიდი და საინტერესო.
1: ეს ნაწავი კითხო ხო? თქვენი წიგნის ერთ-ერთი წინა სიტყვაობა, იმიტომ კი არ შექმნა ადამიანის ნეკნისგან, რომ თიხა და ტალახი ვერიშოვან, სხვა მასალა არ ქონდა. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მამაკაცისთვის სიხარული ბედნიერება ყოფილიყო, ადამს უნდა ებრძოლა მისთვის ტკენო და მისი დაკარგვა. ოტია იოსები.
2: ოტია იყო
0: რაღაცნაირად. მე ოტია ძალიან მიყვარდა, ბატონი ოტია ძალიან მიყვარდა.
2: ბატონინო, სანამ თქვენ ფილმებზე გადავიდოდით და იმ შინაარზე, რაც ამ ფილმში ეჩარებული, აი ამ ციგნებს რო ვისაუბროთ.
0: ამ ციგნებზე მოგახსენებთ. ეს ციგნი გახლავთ ეთერ თოფჩიშვილი, გიგინეიშვილის მიერ შექმნილი ციგნი. ებრაული ნოველები ასეთი სახელწოდებით არის. ამ ციკლში გახლავთ ჰოვარდ ფასტის მიერ დაწერილი ისტორიული რომანი, ეს არის ტორკვემადა, რომელიც ამ ქალბატონის მიერ არის თარგმნილი, დიახ, ნათარგმნი. და ერთ შენიერ დღეს ქალბატონმა ეთერმა მე დამირეკა და შეხვედრა მთხოვა, ჩვენ ვისაუბრეთ და გადაწყდა, რომ ჩემი ბავშვებისა თუ მეგობარი უფროსების მონაწილეობით გადამეღო მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი, აი ამ სახელწოდებით ტორკვემადა. მუშაობა დაწყებულია. ახლა როლების განაწილება მიმდინარეობს, სცენარი უკვე გავაკეთე ამ რომანის მიხედვით და ჩვენი გათვლით ფილმი უნდა დასრულდეს საახალწლოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე იქნება, შემოდგომაზე იქნება ამის გადაღებები. ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია, საერთაშორისო მნიშვნელობის ფილმი იქნება.
1: თელი
0: გუნდი, დიახ, და საქართველოსა და ისრაელს შორის კიდევ ერთხელ გაიბმება.
2: მე პრემიერიში უნდა გესტუმრებით თქვენს.
0: თუ მიწევთ, აუცილებლად გესტუმრებით.
1: რა თქმა უნდა,
0: პრემიერა ახლა მშვიდობა ქნას ღმერთმა ისრაელში და ჯერ

0: ჭიერების კვალდაკვალ, ამასაც მოგახსენებთ, ეს გახლავთ ჩვეულებრივი ლიტერატურული ჟურნალი, რომელიც გამოდის კვარტალში ერთხელ, წელიწადში 4 ნომერი გამოდის და არის ძალიან ძალიან კარგი ქართველი ავტორებისათვის დიდი კარგი და მნიშვნელოვანი პლატფორმა.
1: გარდა იმისა, რომ
2: ძალიან საინტერესოა,
0: მე მაგას მაქცევ ყურადღებას. მე თავად გამომცემელი ვარ, დიახ, და მე რაც შეეხება ჩემს ავტორს, ყოველთვის ვცდილობ დამიჯდეს უფრო მეტი, მაგრამ გავაკეთო ხარისხიანი. და ეხლა რასაც აწერია მხოლოდ ნინო რეხვიაშვილის გამომცემლობა და ის შემკვეთის მიერ არის ისე შეკვეთილი იმასთან, რა ხელი მაქვს იმას ასე უნდა, მეტი არ შეუძლია ფინანსურად და დამთავრდა. ჩემს ავტორო ყოველთვის არის ხარის.
2: უამრავ თემაზე შევიდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
0: ახლა გადავიდეთ ფილმებზე.
2: და ფილმების იდეას გამომცემლობიდან, ანუ ვიფიქრეთ, რომ
0: გამომცემლობის შემოგვიმება ეს ყველაფერი, ეს ჩემი საქართველო, ასე ვიფიქრე და აი მართლაც თვალსაწიერს თუ გადავავლებთ ამ სათაურ სიღრმეს არა, ამ ჩემი საქმიანობით კინემატოგრაფიაში რომ გავბედე და შევედი ეს ფილოლოგი ქალი და როგორ შევედი არ ვიცი, ამით მთელი საქართველოს წარსულს ვაცოცხლებ და არა მარტო ბავშვებისთვის, მე ვფიქრობ, ეს არის რესურსი, საგანმანათლებლო რესურსი. კლავს ჩემმა პედაგოგიურმა გამოცდილებამ განაპირობა ის, რომ ეს გამეკეთებინა და ძალიან მოკლედ ერთხელ.
2: ჩემეული მეთოდი იპოვეთ.
0: ჩემეული მეთოდი და რა არ მავიწყდება ბატონო მიშაიცით. ჯერ კიდევ ჩემი მასწავლებლობის პერიოდში გაკვეთილზე ხსნიდი იაკობ გოგებაშვილის ბიოგრაფიას, მე-4 კლასთან მუშაობდი, როგორც მახსოვს. არ მახსოვს იმ ბავშვის გვარი, ალექსანდრე ერქვა სახელი და ერთ საღამოსაც, ნუ ყველა ბავშვი ისე მიყურებდა თვალებ გაფაციცებული მისმენდა და ერთ საღამოს შემსახში გაისმა ტელეფონის ხმა, მირეკავს მშობელი და იცინის, გალბატონო ნინო, იცით რა მინდა გითხრათ და გისმენთ მეთქი, ალექსანდრე მოვიდა და იცით რა მითხრა, იაკობ გოგებაშვილი თურმე როგორი მდიდარი კაცი ყოფილა და დახეული ბოტასებით დაუკრძალავთო. ახლა თქვენც და მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ, მიხვდებით რომ მე სიტყვა ბოტასებს არ ვიხმარდი, მაგრამ ესე იგი იმდენი რამე ვილაპარაკე მე ამ ადამიანის შესახებ და
1: იმან
0: თავისებური ინტერპრეტაცია მისი პირად ცხოვრებას ჩაავლო ხელი და ამით დაინტერესდა.
2: მაგრამ როგორი მთავარი ნიუანსი დაიჭირა?
0: მთავარი ნიუანსი დაიჭირა, დიახ, თუ ისეთი მდიდარი იყო, რატომ და ამას მთელი ახსნა მოყვა მერე. და აი სწორედ ამის ახსნა განმარტება ამ კითხვის პასუხი არის სწორედ აი ეს ჩემი პროექტი. მაშასადა მე გვინდა არ გვინდა უფროსებსაც დღეს გვაინტერესებს ერთმანეთის პირადი ცხოვრება, ვიცით ხოლმე ესე ფუსფუსი და ასე ვთქვათ ზედმეტად ჩარევა ხშირად მოგვდის ერთმანეთის ცხოვრებაში და თუ ის ადამიანი დაგვაინტერესებს რაღაცით, მე საუბარი გრძელდება მის ირგვლივ. ხო ასეა პირად ცხოვრებებში, ასეა ბავშვებთანაც მეტნაკლებად.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია, ნახეთ, მთავარია ბავშვის დაინტერესება და ბავშვს თუ დააინტერესე ის მერე ბოლომდე მოყვება.
0: ის შემდეგ ბოლომდე ყვება, დიახ, ის თუ დაინტერესდა იმის დახეული ბოტასებით, ის ბავშვი აუცილებლად მის გონებაში ჩაჭდა, იაკობ გოგებაშვილი, ის უკვე მას უყვარს, უკვე უყვარს და რადგან უყვარს მის ნაწარმოებებსაც, იავნანამ რა ქნა თუ ასე შემდეგ ყველაფერს ვირფასად ისწავლის. აი სწორედ ეს ოქროს ხაზია ჩემს ფილმებში.
2: ბატონო, თავიდან ეს დოკუმენტური კინოს ხასიათი ჰქონდა და მე ნელ-ნელა უკვე შეცვალეთ ხო ფორმატი.
0: დიახ, დოკუმენტური ფილმის ხასიათი ჰქონდა ამ ყველაფერს, მთხრობელები იყვნენ ძირითადად,
2: მოკმედები.
0: დიახ, დიახ. ხოლოდ ბავშვები. მყავს რამდენიმე უფროსი მოწვეული სტატუსით, მაგრამ ფილმი არის ბავშვებისაგან. და რატომ ბავშვებისაგან? ზოგადად ბავშვს უფრო უსმენს და უგებს, ვიდრე მე მომისმენს ის. მისი თანატოლებისგან მოთხრობილი ამბავი, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება, ბავშვისთვის უფრო მეტად შთამბეჭდავი იქნება, ვიდრე მე და თქვენ რომ დავდგეთ და მოვუთხროთ და უამბოთ ამ ბავშვებს. მათ საერთო ენა და მიმიკის და ჟესტიკულაციის საერთო გაგება აქვთ. და შემდეგ, როდესაც სწორედაც რომ პედაგოგმა შევხედე, რომ აი აქ შეიძლება შეიძლება დაიზაბოს ბავშვის გონება, შეიძლება გაიფანტოს ბავშვის გონება, იმიტომ რომ დაიღალა მოსმენით. აქ უკვე ჩავრთებ ხატრული ფილმის ელემენტები. მაგალითად, ლუარსაბი და დარეჯანი ჩავრთე, მკითხველი მისი მაყურებლის გონება გაერთო, გადაიტვირთა იმ წუთში და შემდეგ მოემზადა მომდევნო სიუჟეტის თხრობის მოსასმენად. აი ეს არის და ჩემთვის რა არის იცით ბედნიერება? დაინტერესება დიდი წამოვიდა კვლავ ბავშვებისგან. მე მყავს ჯგუფი, რომლებიც მომყვებიან პირველი ფილმიდან დაწყებული მშობლების ჯგუფი, რომლებიც მე მხარს მიმაგრებენ. სამწუხაროდ დაფინანსება არ გვაქვს.
1: სახიობები?
0: მსახიობები.
1: მსახიობები, მეტყველებს უკვე დოკუმენტალისტიკას გაცთა, დოკუმენტალისტიკას
0: რა ხონდა და ჩამოყალიბდნენ მსხალებში მსახიობებად. კი, ნამდვილად და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად გაიწაფნენ ეს ბავშვები, მე მათთან ბევრი ახსნა განმარტება აღარ ჭირდება
2: და ახლა თვითონ ხვდებიან
1: ხოლმე. რეჟისურას რაც შეეხება, რეჟისურას
0: თქვენს მე ვაკეთებ, რეჟისურა სცენარით დაწყებული, რეჟისტ გურამიშვილის გადაღება უნდა დაიწყო ახლა. აი ეს ებრაული პროექტი ты როგორც გითხარით უკვე მზადდება და ახლა ვემზადებით гранდიოზული 19 სექტემბრისთვის 19 სექტემბერს ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენ მივემგზავრებით იტალიაში ჩემ მიერ გადაღებული სულხან საბას სადმი მიძღვნილი ფილმის პრემიერა გამართება იმ ფილმისა რომელიც სცენარიც თარგმნა ბატონმა დავით ბეგი თავარდგილაძემ და მისმა ვაჟმა ბატონმა ლაშამ თუ არ ვცდებით ბექამ ბოდიშით ბატონმა ბექამ ამ ოჯახის მიერ იქნა ეს სცენარი თარგმნილი და
1: 19-ში გამართება და 19-ში მიემგზავრება.
0: 19-ში გამართება და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ამ სცენარის თარგმანთან ერთად გახლავთ ის რომ პაოლო ვივალდიმ უნდა გააფორმოს მუსიკალურად ჩემი ფილმი და ამასაც დაწყებულია უკვე მუშაობა.
2: ანუ ორიგინალური საუნდტრეკი.
0: დიახ, ორიგინალური აბსოლუტურად. ნუ მე როდესაც გადაღებებზე გახვდით იტალიაში, ახლახანს ვიყავი თებერვალში წასული. მე მიმასპინძლა თავიდან ბოლომდე ბატონმა ბეგი თავარდგილაძემ, ნუ ეს დიპლომატი ადამიანი გახლავთ, მთელი საქართველო იცნობს მას თავის ღვაწლით საქართველოს მიმართ უდიდესი დამსახურება აქვს ამ ადამიანს. მიმასპინძლა თავიდან ბოლომდე და მასზე ერთი გადაცემა არ გვეყოფა რომ ვისაუბროთ თუ რა გამიკეთა მან იტალიაში. არნახული პოსულხან საბა ორბელიანმა ევროპაში მოგზაურობა დახმარების საძიებლად წასული დიპლომატის გზა სწორედ იქედან დაიწყო და ჩვენ გახლდით ერთი დღე ჩივიტავეკიაში. იქ ჩვენ გვიმასპინძლა იქაურმა საპატიო კონსულმა საქართველოს საპატიო კონსულმა ჩივიტავეკიაში მიქაელა რეინე რომ ერთი დღე თან გადა კვაცულ ჩვენს გვერდით იყო იქ წლების თუ საუკუნის რა ვიცი დახურული პორტი გახსნეს ჩვენი გულისთვის და ასე შემდეგ ძალიან მადლობელი ვარ ამ ქალბატონის მთელი დღე იყო ჩვენთან ერთად და შემდეგ კვლავ ბატონი ბეგი იყო თავი და ბოლო ჩვენი იტალიაში მოგზაურობისა
1: ქალბატონინო ძალიან დიდი საქმეა წარმატებები
0: იცით რა მინდა გითხრათ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის დღევანდელ დროს ასეთი რამ ძალიან იშვიათია 19 სექტემბერს ჩვენ მე და ჩემი შემოქმედებითი ჯგუფი ბატონი ბეგის და ქართული სათვისტომოს დაფინანსებით მივემგზავრებით იტალიაში.
1: ასეთი რა ქართული სათვისტომოს ყველას ძალიან დიდი პატივისცემით
2: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
1: თემებიდან მსახურები გისურვებ წარმატებებს და შემდეგ უკვე რომ დაბრუნდებით რა თქმა უნდა კვლავ
0: გიმოხარულებით
1: ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა რომ ჩვენი დიალოგი
0: შევაჯამოთ. დიახ.
1: სამომავლო
0: გეგმები ჩემი კვლავ წიგნი და ფილმი, ფილმი და წიგნი და შეგადაშიგ მე ვწერ ნოველებს, აი სწორედ რომელიც თქვენ მოგეწონათ სათაური ეს ჩემი ნოველების ერთ-ერთი კრებულია. მე ყოველთვის ამბობ რომ არ ვარ მწერალი, არა იმ ქვეყანაში სადაც კორიფეები ყავდა ნინო მწერალი არასდროს იქნება, მაგრამ როცა მომივა ეს მუზა ფილოლოგიური და ქართული, მაშინ ვწერ. დანარჩენად მე მადლობელი ვარ ჩემი კითხველის ძალიან მალე, სექტემბერში, როდესაც მე დავბრუნდები იტალიიდან, ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი დღე ელოდება ჩემს რესპონდენტებს. ქართული ხელნაწერების წიგნი უნდა, წიგნი მზადდება ახლა, ძალიან მალე დაიბეჭდება. ეს არის წიგნი ავტორების მიერ მოწოდებული, თავისი ხელით დაწერილი ნაწარმოებებისა, პროზა იქნება, ლექსი იქნება თუ ასე შემდეგ, ნოველა. და ეს ხელნაწერები გადავა შემდეგ წიგნში, ანუ რაღაც ბეჭედივით გაყვება ამ წიგნს ეს, არა მარტო დარჩება ისტორიას მისი მწერლის შემოქმედება როგორც შინაარსი, არამედ როგორც ხელნაწერი. და მხატვრულად არის მხატვრების მიერ გაფორმებული კიდევ, ჩემი მეგობარი რესპონდენტი მხატვრების მიერ, და რა ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი იქნება.

0: წარმატებებს, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ეთერისთვის და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შემდეგ ჩამობრძანდებით და კვლავ გვეწვევით სიახლეები.
1: დიდი მადლობა.
0: და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნინო რეხვიაშვილი, საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, ფილოლოგი. და ჩვენ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და მალე დაგიბრუნდებით.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15 cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: დღის არხის სპონსორია Turbo Micronji. Turbo Micronji მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. Radio Imedze.
3: Radio Imedis Etersia. Reklama.
4: Professor Georgi Javrishvili's საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon's ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon's ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. Javrishvili's კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510

0: ფასადი 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 14 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: დონალდ ტრამპის გზავნილს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამშრომლობის გაძლიერებას თავაზობს, საქართველოს მიერ სუვერენიტეტისა და მშვიდობის დაცვას უკავშირებენ თბილისში. ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთში ხელოვნური ინტელექტის გლობალური მართლობისადმი მაღალი დონის შეხვედრებზე. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. სამტრედია გრიგოლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი გზა იხსნება. ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
6: ბატონ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გობახიძეს გადავცა სიტყვა.
7: მოგესალმებით, მოესალმები საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრ ბატონ რევას სოხაძეს, მოესალმები მთავრობის წევრებს, მოესალმები პარლამენტის წევრებს, მოესალმები სახელმწიფო წვრთნელებს გურიის ხარეში, მოესალმები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოესალმები ძვირფას სტუმრებს, დღეს გვესრებიან ასევე ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, სტუდენტები და მათ მინდა განსაკუთრებულად მოესალმო. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, დღეს ხსნით ჩვენ სამტრედია გრიგოლეთის ქარასტული ავტომაგისტრალის მესამე მონაკვეთს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავხსენით ამ მაგისტრალის მეორე მონაკვეთი. ეს დღე არის იმის კიდევ ერთი დასტური, რომ საქართველოში ქარასტული ავტომაგისტრალების სწრაფი ტემპით შენდება და ვითარდება და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანია ეს საქმე სწრაფ ტემპშივე მიუყვანოთ ბოლომდე. ჩვენი გეგმის წარმოდგენილი განხორციელების შედეგად დღეს ქვეყანაში უკვე ექსპლუატაციაში არის მიღებული 389 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, ხოლო 60 კილომეტრზე ასევე სწრაფი ტემპით გრძელდება სამუშაოები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლამდე მთლიანად საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. თქვენ ხედავთ, რამდენად დაჩქარებულია საქართველოში ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების შენებლობის ტემპები. ეს დღე არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ამ გზაზე. ჩვენ დღეს ხსნით კიდევ ერთხელ 6 კილომეტრიან მონაკვეთს. სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის სამუშაოები მომავალწელს მთლიანად დასრულდება და მთლიანად იქნება აშენებული 52 კილომეტრი სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი. მომავალწელს იგეგმება უკვე მისი გახსნა ახალი გზით ჩვენ გვერდსულით საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებულ ზონას. შედეგად გზავრობის დრო თითქმის 13-ით იზრდება, იზრდება უსაფრთხოება და იზრდება რა თქმა უნდა გადაზიდვის ეფექტიანობა. აქტიურად გაგრძელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ავტომაგისტრალების მშენებლობა. წელსვე გაიხსნება გრიგოლეთ-ქობულეთის ავტომაგისტრალის დარჩენილი ნაწილი, ქვეშეთიკობის ისტორიული პროექტის ფარგლებში გუდაურამდე მისასვლელი გზა. უკვე გამოცხადებულია საერთაშორისო ტენდერი თბილისის 59 კილომეტრიან შემოვლით გზაზე და ბათუმის არფის მაგისტრალზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტები, რომელიც რა თქმა უნდა ქვეყანაში გამტარუნარიანობას ზოგადად მნიშვნელოვნად გაზდის. ასევე უახლოეს მომავალში დაიწყება კახეთის მიმართულების დარჩენილი მონაკვეთის მშენებლობა, ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფნის დარჩენილი მონაკვეთების მშენებლობა და ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა. მთლიანობაში ჩვენი გეგმა არის ძალიან ამბიციური. სამთავრობო ანგარიშ წარგენის დროს ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 2031 წლისთვის გვინდა თითქმის ყველა მონაკვეთის მთლიანად დასრულება დარჩენილი იქნება ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი მონაკვეთი, რომელსაც იქიდან ერთ-ერთი წაჩი ასევე მიიღვანთ ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. თქვენიც რომ ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმაში საერთაშორისო აეროპორტების შესაძლებლობების გაფართოება და რამდენიმე წელიწადში 2031 წლისთვის ჩვენ გვექნება სრულიად ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები და მისი გზავრთა გამტარუნარიანობა და ასევე იგივე ხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს. ასევე აქტიურად მუშაობთ რკინიგზის განვითარების მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა რკინიგზაში გასული 1 წლის განმავლობაში, დავასრულეთ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქო-თბილისი პარსის რკინიგზა და ბევრი მიმართულებით ხორციელდება ახალი ცვლილებები, რაც ასევე საქართველოს რკინიგზის რესურსებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ასევე აქტიურად წარიმართება ანაკლიის პორტის მშენებლობა, ზოგადად პორტების განვითარების პროცესი. ყველა მიმართულებით კეთდება ძალიან ბევრი რამ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარების თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავიდეს რაღაც რამდენიმე წელიწადში. და გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, რა თქმა უნდა, ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, ბუნებრივია გზები უფრო მეტად აახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. აქედან გამომდინარე კიდევ რომ ეკონომიკურთან ერთად ამ პროექტებს აქვს განსაკუთრებული სოციალური დატვირთვაც. მე მინდა მადლობა გადავხადო ყველას, ვინც მუშაობდა ამ პროექტზე, მადლობა მშენებლებს, ინჟინერებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპის საინვესტიციო ბანკს მინდა მადლობა გადავხადო. დარწმუნებულია რომ ეს გზა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს სტუმრებს და ასევე მადლობა მინდა გადავხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, პირადად მინის ბატონ რევას სოხაძეს, არამხოლოდ იმისათვის, რომ წარმატებით მიიყვანა ეს პროექტი ბოლომდე, არამედ პირველ რიგში იმისათვის, რომ გასწორდა ამ ერთ წლის განმავლობაში ყველა ხარვეზი, რაც სამინისტროს მენეჯმენტში იყო დაფიქსირებული და ეს ცვლილებები, ეს რეფორმები, რაც განხორციელდა სამინისტროში, რა თქმა უნდა, მომავალში უზრუნველყოფს პროექტების ხარისხიანობის თვალსაზრისით მთლიან სამინისტროს მუშაობის გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს ზოგადად პროექტების სრაფ ტემპში და ხარისხიანად შესრულებას. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინისტრს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო ამ ყველაფრისთვის. ვილოცავთ დღევანდელ დღეს ამ ჩქაროსნული გზის გახსნას და მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა.
8: კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. მეც უერთდები პრემიერის სიტყვებს და მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მის სტუდენტებს, რექტორს იმისთვის, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ და ზოგადად ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალგაზრდებთან ესეთი თანამშრომლობა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ამ წუთებში ხსნით მორიგ 6 კილომეტრიან მონაკვეთს იმ მაგისტრალისა, რომელიც საქართველოს მომავალს განსაზღვრავს. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ეს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა უკეთესი ცხოვრების რეგიონებში ახალი სიცოცხლის გაჩენის, ბიზნესის უკეთესი პირობებში კეთების შესაძლებლობა იქცა. სწორედ ამიტომ სრულიად გასაგებია ჩვენი მოქალაქეების სამართლიანი მოლოდინი, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ქვეყნის მთავარი მაგისტრალური გზის მშენებლობა. ბოლო წლებში ქვეყანაში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და გამოსილებამ გვასწავლა, რომ ინფრასტრუქტურაში ყველაზე ძვირი შეცდომა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოა. ამ გზის გახსნას ამითვის წინათ შეიძლებოდა, ეს იყო ჩვენი გეგმაც და მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირებაც, მაგრამ შესრულებული სამუშაო არაკმაყოფილებდა იმ ხარისხს, რომელიც უნდა ჩააბაროს სახელმწიფო მოსახლეობას. შესაბამისად, ეს უმაღლესი ხარისხით არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება სკოლა, ბაღი თუ ავტომაგისტრალი, ჩვენ უბრალოდ სამუშაოებს არ ჩავიბარებთ და ყველას სოფლიოს ყველა ქვეყნიდან კომპანიას, ქართულ კომპანიებს მივაჩვევთ იმას, რომ ჩვენი ხალხი იმსახურებს უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს. ცხადია, რომ დაგვიანება უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ ჩვენი არჩევანი მარტივია. გზა შეიძლება გაიხსნას ადრე ან გაიხსნას სწორად. ჩვენ ყოველთვის ავირჩევთ სწორ გზას. რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ გზაზე მუდმივად მოძრაობს და პასუხისგებლობა იმ მომავალი თაობების წინაშე, რომლებმაც ამ მაგისტრალით მრავალი წელი უნდა ისარგებლო. დღეს საქართველო აღარ არის ქვეყანა, რომელზეც მხოლოდ სატრანზიტო გზა გადის. დღეს საქართველო არის მარშრუტი, რომელმაც ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ და

0: ეკონომიკურ პირობებში დაამტკიცა თავისი სანდოობა, სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანობა. ამ შედეგის უკან ათასობით ადამიანის შრომა დგას, ინჟინრების, მშენებლების, პროექტანტების, ტექნიკოსების. თითოეულ მათგანს მინდა მადლობა გადაუხადო იმ საქმისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად აწარმოებენ. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც აქ იმყოფებიან და რომლებიც აქ დღეს არ არიან, იმისთვის, რომ 24 საათიან რეჟიმში ჩვენ ერთად მუშაობთ, რაც შეიძლება სრაფად და ხარისხიანად ავაშენოთ გზები და მოემსახუროთ ჩვენს მოსახლეობას. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს უკვე სხვა ეტაპზე გადავდივართ. თუ ბოლო წლების თავარი ამოცანა მეტი ინფრასტრუქტურის აშენება იყო, ახლა ჩვენი მიზანის თამასის აწევა და უკეთესი ინფრასტრუქტურის შენება. ამიტომ დავიწყეთ რეფორმები, ამიტომ შევცვალეთ მიდგომები, ამიტომ საუბრობთ ღიად პრობლემებზე, ამიტომ ვამკაცრებთ მოთხოვნებს ხარისხთან დაკავშირებით, ვაუმჯობესებთ რეგულაციებს და, რაც ყველაზე მთავარია, მუდმივად ვცდილობთ ახალგაზრდების დაინტერესებას და მათ ჩართვას ინფრასტრუქტურულ პროცესებში. ვინაიდან ცოდნე და მიზანდასახული ახალგაზრდა ადამიანები გვჭირდება დღეს სამშენებლო სექტორში, გვჭირდება ახალი თაობის ინჟინრები, არქიტექტორები, მშენებლები, ტექნიკოსები, პროფესიონალები, რომლებიც იზრუნებენ ქვეყნის მომავალს. საქართველო აღარ უნდა იყოს ქვეყანა, რომელიც მხოლოდ სხვის გამოცდილებას იყენებს. დროა, ცოდნა და ადამიანური რესურსი და საკუთარი წარმატების მაგალითები სხვებსაც გაუზიაროთ. მინდა, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოზე თქვან არა მხოლოდ ის, რომ კარგი გზები და განვითარებული ინფრასტრუქტურა აქვს, არამედ ისიც, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ცოდნა, ხარისხი და პროფესიონალიზმი გახდა წინსვლის მთავარი საფუძველი. ყველა გზა საბოლოოდ ერთ მიზანს ემსახურება: განვითარებას და უკეთესი მომავლის შექმნას. ეს არის ყველაზე დიდი მიზანი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას, მშვიდობიან გზავრობას გისურვებთ ამ მაგისტრალზე და მინდა, რომ როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვიწიოს უახლოეს წლებში ბევრი ესეთი მონაკვეთის, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მონაკვეთების გახსნა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად ესე იქნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. ეხლა მინდა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმიანობაში ობიექტების დათვალიერებით არ იყოს და მათ გახსნაშიც მივაღებინოთ მონაწილეობა და მე მინდა საბას ვანიძეს ვთხოვო სიტყვით გამოსვლა. მისთვის ეს პირველი ესე საჯარო გამოსვლაა და იმედი მაქვს, რომ ყველანი მხარს დაუჭერთ მას.
1: მოგესალმებით. დღეს ჩემთვის აქ ყოფნა დიდი პატივიც არის და პასუხისმგებლობაც. ცოტა ხნის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ დღეს, როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომელი, მონაწილეობას მივიღებდი ახალი მაგისტრალური გზის გახსნის ღონისძიებაში. ყველაფერი გასულ წელს დაიწყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამით გადახორციელებაში მონაწილეობ. გზებს, ხიდებსა და გვირაბებს პირველ რიგში ადამიანების შრომა, პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი აშენებს. ამიტომაც, როდესაც აბიტურიენტი ვიყავი, მივიღე ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ყოველთვის აქტუალური იქნებოდა ჩემი ცხოვრების მანძილზე. მე მინდა წარმატება უსურვო ყველა აბიტურიენტს და ვუთხრა, რომ თუ ტექნიკური საგნები გაინტერესებთ და გამოწვევები არ გაშინებთ, აუცილებლად დაფიქრდით საინჟინრო პროფესიის არჩევაზე. საბოლოოდ კი მადლობა მინდა მოუხადო ყველას ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა.
2: პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ სამტრედია გრიგოლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი გზის გახსნის ცერემონია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გააკეთეს განცხადებები. საქართველოს მიერ შერჩეული შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი კობახიძეს ურთიერთობის აღდგენაზე დაუწყო საუბარი. ასეთია შეფასებები თბილისში ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილ წერილზე, სადაც ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთფენლად ელის თანამშრომლობის გაგრძელება. ძელებას ასევე სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. როგორც საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართლმადიდებელ აცხადებენ, ხელისუფლებას ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც დიტო მარინაშვილი გაგვაცნობს.

0: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: მიმდინარე გამოშვებაში დაბირების აბებრეგი 23 მუნდიალის ორი დარჩენილი შეხვედრის შესახებ. ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით ფლორიდაში მაიამი გარდენზე დაიწყება ბრინჯაოს მედლისთვის საფრანგეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. მართალია, მუნდიალთა ისტორიაში ხშირ შემთხვევაში ნახევარფინალში ხელმოცარული ბობოლა გუნდები მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში თავს დიდად არიგლავენ, თუმცა დამდეგ შეხვედრას ორივე გუნდის მხრიდან გარკვეული მოტივაცია აქვს შენარჩუნებული. დავიწყოთ იმით, რომ დიდი დეშამისთვის ნაკრების 14-წლიანი თავგაცობის ხანაში ეს იქნება გალების სათავეში გამოსათხოვარი შეხვედრა. კილიან მბაპე კი აქ ბომბარდირთა დავაში მოგესანებად ლიო მესის ეცილება. ორივე ფეხბურთელს 8 გოლი აქვს აქტივში, თუმცა 11-4 შედეგიანი გადაცემის მქონე მესი ჯერჯერობით მბაპესთან გარკვეულ უპირატესობას ფლობს. ინგლისმა კი ნახევარფინალში განცდილი მარცხის შემდეგ და მოგესანებად გერმანელი დამრიგებელი პომთა თომას ტუხელი, რამის გერმანიის დაზვერვის აგენტად გამოაცხადეს ეს ნახევრად, ხუმრობით ბუნებრივია, პომები ეცდებიან კარის გაჯახუნებას, თუმცა სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ როგორც გალები ასევე ინგლისელები დღეს შემადგენლობათა გარკვეულ როტაციას მიმართავენ. მთავარი მოვლენა ბუნებრივია ეს გახლავთ ხვალ 23 საათზე თბილისის დროით ის რუტერფორდში დიდი ფინალი ესპანეთი არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ. მუნდიალის ორი გამორჩეული გუნდი უპირისპირდება ერთმანეთს. ალბისელესტე ტიტულს იცავს, თავის მეშვიდე ფინალს თამაშობს და მთლიანობაში მეოთხე ტიტულს ეშურება, მაშინ როცა ფურია როხას მეორე ფინალი პირველიც და ესპანელთა 16 წლის წინ წარმატებული გამოდგა და მაშინ გახსოვთ დამატებით დროში ინიესტას ერთადერთი გოლი და ესპანეთმა თავისი საგზნობი უპირატესობა ნიდერლანდებთან მინიმალური ანგარიში და თავის პირველ ტიტულში ასახა. 1952 წლიდან იწყება მეტოქეთა დაპირისპირება. დღემდე 14 გამართული შეხვედრიდან ვითარება თანაბარია გუნდებს შორის. ორივე მეტოქემ 6-6 შეხვედრა მოიგო, ორი ფრედ დასრულდა. უშუალოდ მუნდიალზე კი ბურია როხასა და ალბისელესტეს გზები ერთხელ ინგლისში ზუსტად 60 წლის წინ გადაიკვეთა და მაშინ არგენტინამ შეხვედრა 2-1 მოიგო. ისიც აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე პირველობაზე ესპანელებს ერთადერთი გოლი აქვთ მიგებული საკუთარ კარში. ალბისელესტემ კი ყველაზე მეტი 19 გოლი გაიტანა და ერთადერთ გუნდად რჩება, რომელმაც ფინალამდე ყველა შეხვედრა თავის სასარგებლოდ დაასრულა. მუნდიალთა ისტორიაში პირველად სოფლიო ჩემპიონი სოფლიო თასთან ერთად საჩემპიონო ოქროს ბეჭდებსაც მიიღებს. მთლიანობაში 30 საჩემპიონო ბეჭედი იქნება ფიფას მიერ სპეციალური შეკვეთით დამზადებული, რომლის ერთ მხარეს სოფლიო ჩემპიონატის თასი, მეორე მხარეს კი გამარჯვებული გუნდის ქვეყნის სიმბოლიკა იქნება ასახული. ისი ცნობილია, რომ საჩემპიონო თასს გამარჯვებული გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელიდან ჩაიბარებს. და ბოლოს აქვე გაუწევთ, რომ დამდეგი შეხვედრის მთავარი არბიტრის 46 წლის სლოვენიელი სლავკო ვინიჩიჩი იქნება. მიმდინარე მუნდიალზე ეს ბალგანელი შავოსანისთვის მთავარი არბიტრის რანგში მეოთხე შეხვედრა გახლავთ.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი

0: სიტყვა დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28. 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31 ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს Codex Audio. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. Codex Audio.
0: გურამ ჩეულიშვილი. ალავერდობა. ამ წელს მთელი გაზაფხული იწვიმა. წვიმდა მთელი ზაფხულიც. ხალხი დადიოდა საწვიმარებში და მსუბუქ პალტოებში.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: გიბრუნდებით სპეციალური გამოშვებით ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი აკეთებს მედიასთან განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ჩვენ ხედავთ, რომ ჩკარასტული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ძალიან სწრაფი ტემპით გრძელდება. ჩვენ დღეს გავხსენით სამტრედიან გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის მესამე მონაკვეთი, მომავალი წლისთვის გაიხსნება უკვე მთლიანად. ეს მაგისტრალი, რომელიც მთლიანად შეადგენს 52 კილომეტრს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ჩვენი საზოგადოებისთვის სოციალური თვალსაზრისით უფრო მეტად დაახლოებს ბუნებრივია ავტომაგისტრალი ერთმანეთთან. ჩვენს დასახლებებს და გაადვილებს, რა თქმა უნდა, გადაადგილებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე ჩვენი სტუმრებისთვის და ასევე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩკაროსუნი ავტომაგისტრალების მშენებლობა აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება და ამ კონკრეტ რა თქმა უნდა ჩკაროსუნი ავტომაგისტრალები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინ ჩართული იყო ამ პროექტის განხორციელებაში, განსაკუთრებით მინდა მადლობა გადავუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის ქურისმენის.
2: როგორ აფასებ დონალდ ტრამპის წერილს, რა გზავნილებია ქვეყნისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ოპოზიცია მუდმივად ცდილობს ხელისუფლების არალეგიტიმურად წარმოჩენას?
1: ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის სამმართველოს დღესთან დაკავშირებით, ასეთ დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
3: სასტუმრო საქართველოს გარშემო გავრცელებული ინფორმაციაზე ეკითხავთ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასტუმროს გარკვეული ფართობი სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა მფლობელს. ადმინისტრაციამაც გავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციამ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, სადაც საუბარია, რომ მანიპულაციური ინფორმაციები ვრცელდება, რეალურად რას ამბობს საქმე და რას ემსახურება მსგავსი დაუსუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება?
1: ზოგადად ძალიან სამწუხაროა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებები ამ შემთხვევაში თუ არსებია, ეს იყო მონიტორი და ეს იყო ტევე პირველი, ასეთ უხეშ მანიპულაციას ავრცელებენ. რეალურად არავითარი ფარტის გასხვისება არ მომხდარა, თუ ჩაიხედავდით ზედაპირულადაც კი ამ დოკუმენტებში ძალიან მარტივად ჩანდა, რომ დამატებით არაფერი გასხვისებულა. რეალურად იყო აზომით ნახაზებში წარმოდგენილი კონკრეტული ინფორმაცია და რეალური ფარტის მოცულობა იყო განსხვავებული და იმისათვის, რომ სამართლებრივად ეს ყველაფერი დაზუსტებულიყო, ფორმალურად გასხვის და ეს ფარტი მხოლოდ ფორმალურად, არაფერი დამატებით არ გადაცემია,

0: კონკრეტულ სამეწარმეო სუბიექტზე. ამას მოაყოლეს თელი სპეკულაციები უბრალოდ სამარცხვინოა, როდესაც ასეთ ფულებს არცელებენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. ყველა შესაბამის ქონებრივი ობიექტი, ასეთი ტიპის ქონებრივი ობიექტი გადის აუცილებლად აუქციონზე, არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება პირდაპირი წესით, არც ერთი ქონების გასხვისება და არავითარ შემთხვევაში არ ხდება, რა თქმა უნდა, სიმბოლურ ფასად არავითარი ქონების გასხვისება. ყველაფერი გადის აუქციონზე და კონკურენტულ გამჭვირვალე პირობებში მეწარმე სუბიექტები ყიდულობენ შესაბამის ობიექტებს. ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთ მდარე მანიპულაციებს მიმართავენ კონკრეტული მედია საშუალებები, თუმცა ნუ ამას მიჩვეული ვარ როგორც მონიტორისგან, ასევე ტვიტერისგან.
1: და ევროკავშირის ელჩო ავრცელებს ორი დღის წინანდელ ქარდებს აზიარებს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მათი დონაციების უმეტესობა სამინისტროებზე მოდის და ნაკლებად არასამთავრობოებზე. თან ერთვის ამას აღწერა, რომ ეს ინფორმაცია გააავრცელეს გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ფარგლებში. რას ემსახურება ეხლა ამ ინფორმაციების გაზიარება და ზოგადად რა ხდება დონაციებთან დაკავშირებით?
0: მე მინდა კიდევ ერთხელ ვისაუბრო ძალიან სამწუხარო პოლიტიკაზე, რომ ის აქვს ევროპულ ბიუროკრატიას, არა მარტო ქართულ ხალხთან მიმართებით, არამედ იგივე მოლდოველ ხალხთან მიმართებით, იგივე უკრაინელ ხალხთან მიმართებით და ყველა იმ ხალხთან მიმართებით, რომელიც გამოხატავს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილს. რეალურად არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარებაც შეუძლია ევროპულ ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ. როდესაც კიდა დაეხმარო ქვეყანას, შენ ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ შესამისი ქვეყნის გაძლიერებას, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ასევე ევროპულმა ბიუროკრატიამ. ეს იყო 2011 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკაში ჩაასხეს ფული, იყო 2011 წლები. ეს არის რეალობა და დანარჩენი არის ქარდები, რომელიც არაფრისარეობნება ქართულ საზოგადოებას არც ერთხელ გარდა 2011 წლებისა, როცა აგენტურა იყო გადასარჩენი, უცხოური აგენტურა იყო გადასარჩენი ამ ქვეყანაში, არც ერთხელ, არც ერთ სხვა შემთხვევაში ეკონომიკაში ფული არ ჩაუსხმ. თან საქართველო არის მცირე ქვეყანა, ჩვენობაში ჯამურად შემცირდა მოლდოვის რეალური ეკონომიკა ამ წლების განმავლობაში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ 13.5 მილიარდი დოლარით გავზარდეთ სხვაობა საქართველოს და მოლდოვის ეკონომიკას შორის. იქ მაინც ის ხალხია, რომელიც მოწონს ასე ვთქვათ ევროპულ ბიუროკრატიას, რატომ არ ეხმარებიან მოლდოველ ხალხს? არ ეხმარებიან, იმიტომ რომ არის მარტივი ლოგიკა, რომელიც აქვს ტიპ სტეიტს, შენს აგენტურასაც კი არ უნდა დაეხმარო იმისათვის, რომ ზედმეტად ძლიერად არ იგრძნოს ვინმე თავი ქვეყანა.

0: ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დავით კუდიაშვილი. შერისხვა. კვირა დღე იყო. ის იყო სოფლის ეკლესიაზე წირვას გათავდა. სალოცავად მოსული ხალხი ეკლესიის გალავანში გაიფანტა. ჯგუფ-ჯგუფად დაიყო და შეიქმნა ჩვეულებრივი შა მუსაეფი სოფლელებს შორის. ერთ ადგილას რამდენიმე კაცი გულმოდგინებით ყურს უგდებდა რაღაც მხიარულ ამბავსა, რომელსაც მოუთხრობდა ახალგაზრდა გლეხი. შეკასო, შენ ერთობ მუსაეფში ხარ და კაცია საგუნიშვილმა ეს არის წმინდა გიორგიზე გადაგცა. უთხრა მოამბეს ხანში შესულმა გლეხმა, რომელიც ის იყო მიუახლო და მხიარულად მოლაპარაკე ჯგუფს. რას ამბობ გიორგი? მიაძახი საკითხიდან. მართალს ამბობ შეკაცო. თავზეთ მეხ დაცემულივით წაილღულღვა იმან, ვისაც მიუტანეს ხაზზე გადასემის არასასიამოვნო ამბავი. მართალს გეუბნები შვილო, მარა გეხუმრები? რას ახუმაროა შენ თვითონ თქვი? მიუგო გიორგიმ. ანდრია, ახალგაზრდა გლეხი, ეკლესიისაკენ გაიქცა და ერთ წამში კარებთან გაჩნდა. თითქმის იმავე დროს გამოჩნდა კაციაც, რომელიც ხელზე ფოხოხის ბერტყვით ეკლესიიდან გამოდიოდა. ხაზზე გადამეცი მართლა კაცია? შეძახ ანდრიამ. მარა გიგონა, უპასუხა კაციამ. რა დაგიშავე კაცია? ეს გამაგებინე, რა დაგიშავე რომ ასე ამომიჩემე, რომ აღარაფრით მზოგავ? თქვი მაინც შეკაიგაცო, ამ ხალხს მაინც კარგად გააგებინე, ამათ განსაჯონ თუ რაშიმე მტყვანი ვარ მე შენთან. მაგაზე უკეთეს მოსამართლეს მიგეცი. ღმერთს, თვითონ ღმერთს და მასთან მყოფ წმინდანს გასცემ შვილოსა პასუხს. მე რაღაც მედუდღუნები, ბევრი გეხვეწეთ შენს და სხვასაც, მარა არაფერი საქმე გამეწყო თქვენთან. შენ არა აგულიანეს ხვები? ორი ტკაველი მიწა მქონდა, იმასაც აღარ მიყენებთ? მე ჩემო ვაჟბატონო, ჩემს თავს არავის დავაჩაგრინებ. რა გზითაც იქნება, ჩემზე მოღერებულ ხელს მისივე პატრონს მოახვედრებ. შენ ჩემთან აწი, აღარაფერი სალაპარაკო აღარა გაქვს. წმინდა გიორგის გაეცი პასუხი. შენ გონია წმინდა გიორგი მარტო შენ სიტყვაზე გეიარს? გულმოსულად უთხრა ანდრიამ. მაგაზად შენი თვალებითვე დაინახავ და ამ სიტყვებისთანავე კაციამ კიდევ დაიბერტყა ქუდი ხელზე, დაიხურა თავზე და მაღლის მსხვილის ჯოხით ხელში მის გარშემო მოგროვილ ხალხს გაშორდა. მოხუცებული კაცია დარწმუნებული იყო, რომ ანდრიას თავზე ღვთის რისხვას მოიყვანდა. მისი სახის გამომეტყველება, რომელიც ისე აშკარად ნათლად ეუბნებოდა, რომ ამ კაცის დამორჩილება ადვილი არ არისო, რომ ის თავის შეურაცხყოფას არავის შეარჩენს, ვინც უნდა იყოს, მისი სახის გამომეტყველება ახლა თითქო გეუბნებოდათ. ეჭვი არ ამაქვს, რომ წმინდა გიორგი დაშჯის ანდრიასო. ამიტომ ისე დინჯად გაბრუნდა ის მოშორებით, საფლავის ქვაზე მჯდარი გლეხებისაკენ. ყაბალახ მოგლეჯილი ანდრია კი ისევ

იმავე ადგილას ეკლესიის კარებთან იდგა და გარს შემოხვეულ გლეხებს ცხარეთ შეჩიოდა. ჩემგან რა უნდა, რომ ვერ გევიგე? მე რას მერჩის? რა შანსიებია? ეს რომ ვიცოდე, სხვა არაფერი მინდა. ჩემ გარდა სხვა რამდენია, რომ არ ამოაშლევინეს ის ამოსაგდები გზა? რაღამე ამომირჩია წმინდა გიორგიზე გადასაცემად. ეგ არ ვიცი კარგად შენ რა ბრალს გდებს კაცია და უსამართლოდ რომ ირჯებით თელი კუთხე, ეს კი ცხადია, წამოიძახა ერთმა გლეხმა. რატომ შეკაცო, უსამართლოდ რით ვირჯები? მიაძახეს აკეთიგიდან. რატომ არანებებთ მაგ კაცს მის ადგილს? მე არ მოკვდე, მეც არავის მოუთმენდი მაგისთან რამე რომ ექნა ჩემთვის. რას მეუბნები? მე და ჩემმა ღმერთმა ერთი ორი კაცი მაინც შემომაკვდებოდა იქვე. ბიჭო, უწინ გზა სადაც ჰქონდათ, იმაზე იარეთ. აბა კაცს ადგილი ვეღარ გაუშვია, ადგილი ვეღარ დაუსვენებია, ცხარობდა გლეხი. სადა ეს ველი გზაბა, რას ამბობ კირილე? მე პატარა ვიყავი, რომ იმაზე აღარავინ დადიოდა, ახლა ყანაშია შეტანილი. ვინ განახებს თვალით? დამასთან ის ველი გზა სულ აღარ ვარგა. არ გინახავს თუ? სხვაპასხობით და გაჯევრებით თქვა ანდრიამ. ამიტომ კაცია ზალით ართმევთ ადგილს. კარგია შენ მაგასთან, მიაძახა კირილემ. ზალით ვინ ართმევ შეკაცო? მაგას რატომ კადრულობ? მოისმა ზოგიერთების ხმა. ზალითა, აბა რა? ვინ შეეხვეწა? თავიდან ზალის დატანება მოუნდომეთ. კაცი გაახელეთ და ახლა აღარ უნდა იმ კაცს თავი დაგაჯაბნებინოს? ასე მოგეკცეოდათ, აბა რა ვაგეგონათ? არწმნარდებოდა კირილე. შედალოცვილო. საქმე სასამართლოში იყო და იქაც გადაწყვიტეს აგრე, რომ გზა კაციას ადგილზე დარჩენილიყო. ჯიუტია მაგდალოცვლის სხვა არაფერი, წამოიძახა ერთმა მოხუცებულმა გლეხმა. მე კი მაინც ჩემსას ვიტყვი, რატომ ამომიღო თვალში? მე რად გადამსახადზე? გასაკვირველია ღმერთმანი, მხრების აწევით თქვა ანდრია. ე შენს კიდევ რა გაწუხებს? მაგნაერ უსაფუძლო გადაცემას ზალაც არ აქვს, თანაგზნობით უთხრა ანდრიას ერთმა იქ მყოფთაგანმა. დიახ, ეგ მართალია ბერიკო, მაგრამ მაინც გეწყინება, რაზე უნდა წაგაყინოს ხათთან ტყუილა უბრალოდ კაცმა? მიუგო მას ანდრია. საქმე იმაშია, რომ კარგა ხანმა გაიარა მასაკეთ, რაც კაცია საგუნიშვილმა ერთი თავისი საყანე ადგილი შესასვენებლად გაუშვა და აღარ დაუმუშავებია, ხობეს აღარ გაუყოლებია მის გარშემო. ადგილი მოღალული იყო, თითქმის არაფერს იძლეოდა. სოფლელებმა ამ შემთხვევით ისარგებლეს და ამ შესასვენებელ ადგილზე სიარული დაიწყეს, რადგანაც ამ ახალი გზით ერთობთ ემარჯვებოდათ სიარული მახლობლად მდებარე ბაზრიდან დაბაშიც და საყანეებზედაც. ძველი გზა, რომელიც სრულიად წამხვთარი იყო, მიივიწყეს და მის შეკეთებას აღარავინ დაეძებდა. ამით ისარგებლეს იმ ძველი გზის მახლობელი საყანე ადგილების პატრონებმა და მოსპეს გზა. ეგ მათთვის მეტად საჭირო იყო, რადგანაც გაფუჭებული გზა თიხნარი ნაპირები ნელ-ნელა ინგრეოდა და ამით ფუჭდებოდა საყანეებიც. დროთა განმავლობაში ეს ძველი გზა ყველამ დაივიწყა, მით უფრო რომ კაციას ადგილზე სიარულის დამშლელი არავინ იყო. კაცია თავის მხრით დარწმუნებული იყო, რომ როცა კი მოინდომებდა, ყოველთვის შეკრავდა თავის ადგილს, მაგრამ ბოლოს სულ სხვა გამოდგა. როცა კაციამ ერთ დღეს მოინდომა გაშვებული საყანის შემოღობვა, მეზობლებმა მოითხოვეს ერთი ნაწილი გზად დაეტოვებინა. კაცია ავარდა დავარდა ამაზე. ყური არავის ათხოვა, ღობვა დაიწყო, მაგრამ ღობე ისე მოურღვიეს. დაიწყო მუქარა, რომ მოკლა ვისმე იმ ჩემ ადგილზე დაო, მაგრამ მაინც არავინ შეეპოვა, მით უფრო რომ ყველასათვის ეგ იყო ერთადერთი გზა. საქმე სოფლის სასამართლომდის მივიდა. მოსამართლენი მოვიდნენ და ათვალიერეს ის ადგილი, სადაც ძველი გზა მიდიოდა. ეს ახალი სადაო გზაც და გადაწყვიტეს, რადგანაც ძველი გზა მეტისმეტად გაფუჭებულია და მისი შეკეთება ყოველად შეუძლებელიაო, ამის გამო კაციას ადგილს უნდა ჩამოშროდა ერთი ნაწილი ახალი გზისთვის. კაციასთან ერთად ერთმეოდა ცოტა მიწა მის მეზობელ ერთ გლეხსაც. ეს უკანახსნელი ადვილად დაითანხმეს, კაცია კი ვერასფრით ვერ დააწყნარეს, ვერ ჩააგონეს, რომ უნდა დაეთმო ის ცოტაოდენი მიწა სოფლისთვის. ხვთით არაფერი გიჭირს, სხვა ადგილებიც გაქვს ბევრი. ორი ბათმანი მოვიდეს ამ ჩამონაჭირზეც. უნდა დაუთმო სოფელს, აბა რა ქნა სოფელმა? ეუბნებოდნენ კაციას. ძველ გზაზე დიარონ. რომ აღარ შეიძლება იმ გზით სიარული შეკაცო, განა შენ თვითონ არიცი? მერე, სადაც გინდათ, იქ გააკეთეთ ახალი გზა. მე კი ჩემსას არავის დავანებებ. რაში დაუთმო სოფელ ჩემი ადგილი და მე მშიერი დავრჩე? გაჯავრებით ეუბნებოდა კაცია. შეკაცო, აქამდინ ისე იოლად რჩებოდი ამ ადგილით, ახლა დაგამძიმებს და მშიერს დაგარჩენს ორი ტკაველი მიწის ჩამოჭრა? მერე საზოგადოებისთვის, უთხრა ანდრიამ, რომელიც სოფლის ერთი მოსამართლეთაგანი იყო. საზოგადოებისთვის კი არა, ის კიდევ. მითქვამს, არ დაგითმოთ, მორჩა და გათავდა. სოფელი ფეხებზე მკიდია, გაჯავრებით წამოიძახა კაციამ.
სასამართლოს განაჩენი რომ შეძგა, მეტი რა გზა გაქვს არ დაუმორჩილდე? უთხრა მეორე მოსამართლემ, რომელიც მოთმინებიდან გამოიყვანა კაციას ჯიუტობა. გლახანთიმოზე გონივართ მე რომ თქვენ წინ იმასავით თავს მოიხრი? დიახ, მიროის სუჩი ვიჩივლებთ, თუ საჭირო იქნება. ოკრუჟნოის სუჩიაც გიახლები. იმას ნუ იფიქრეთ რომ თქვენ ჩემი თავი დაგაჯაბნინოთ. ტყუილად გაირჯები ჩემო კაცია. ამ საქმეს სხვაგან არ სადარ მიიღებენ გასარჩევად. არც მიროის სუდი და არც ოკრუჟნოი, უთხრა ანდრიამ. თუ არ მიიღებენ, მე სხვა გზასაც მოვნახავ, სადაც პასუხს აგებთ თქვენი უსამართლობისთვის. კი მიგაცემიმეთ პასუხს, სადაც იქნება. ნამეტურ შენ ვაჟბატონო, შენ რომ დიდი მოქალაქე ბრძანდები, მიუბრუნდა კაცია ანდრიას. შენ შეგაწევ ჩემ დაჯაბნებას, გონია. მოგიკოდეს მაშინ კაცია, შენი წიხლი დამკარი კაცი არ ვიქნები თუ შენი დაბადების დღე შენვე არ გაწევლინე. ყვიროდა ძალზე გაჯავრებული კაცია. ახლა კი რაც გინდათ ისქენით და განრისხებულმა კაციამ ჩქარი ნაბიჯით თავის სახლისკენ გასია. რა უნდა ელაპარაკო ამის თანაკას? ხრების აწევიც თქვა ანდრიამ და თან თვალები გააყოლა კაციას, რომელიც კიდევ მოშანდა ორღობეში მიმავალი. კაციამ მასრულა თავისი სიტყვა. აღარც თავი დაიზოგა, აღარც თავის მოხუცებულობას მოერიდა. ბევრი წანწალა, ორიოდე ადვოკანტიც იყო ძღვენით, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააწყორა. ანდრია სიტყვა მართალი გამოდგა და ეს უფრო კლავდა მოხუცებულს. აენთო კაცია, ის გავდა მხეც, რომელიც არაღონიზიებას არ დაირიდებოდა, ოღონდ კი რითიმე თავისი ჯავრი ამოეყარა, განსაკუთრებით იმ გაიძვერა მოტიკტიკი ანდრიაზე, რომელიც თავი და ბოლო იყო სოფლის მოსამართლეებს შორის. კაციას ერთი გზაღა დარჩა, თავის შემავიწროებელთა მოთავის დასასჯელად და კიდევაც გადასყიდა, მიემართა ხატისთვის. გადაწყვეტილება აღსრულებაში მოიყვანა და კიდევაც ჩაუგდო ხატს ხელში, გადასცა წმინდა გიორგის ხატზე ანდრია. სადღა წავიდოდა წმინდა გიორგის ანდრია? ეჭვი არუნდოდა წმინდა გიორგი უსათუოდ დაშიდა ანდრიასაც და მასთან მის უკუღმართ მოსამართლე ამხანაგებსაც. ეს მტკიცეს წამდა კაციას. ამ დღიდან კაცია გულდამშვიდებული ელოდა წმინდა გიორგისაგან ანდრიას და მისი ამყოლთა საჯაროდ დასჯას. გამაცა ჩვილებო, ისევ თქვენო შემეხვეწებით ადგილი ჩავიბარო, როცა ჩემი გამჩენი შავ დღეს დაგაყენებთ. ვეღარსა დიჩივლებთ, აბა ნახოთ, ღმერთის დაივიწყეთ ხომ? ვითომ იმას ამასოფლის აღარაფერი ეყურება? აი, გიდი რანაირი ხალხი იზრდება, ხშირად იმეორებდა ხოლმე კაცია. დრო ხანი გადიოდა, მაგრამ წმინდანის რისხვის ნიშნები კი არსაც ჩანდა. კაციას მოუთმენლობა დაეტყო. ნეტარად ატარებს წმინდა გიორგი ამდენ ხანს უნებლად ანდრიას და არაფრით არიჩენს იმაზე თავის სასწაულს. ამ მოუთმენლობას ის უფრო მომატებდა, რომ ამ ბოლო დროს ანდრიასაც მეტი რაღაც მხიარულება ემჩნეოდა. იგი უფრო გათამამდა და როგორც ხვები ეუბნებოდნენ კაციას, ვითომ არაფრად აგდებდა კაციასაგან ხაზზე გადაცემას. პირველ ხანებში მართალია ანდრია შეშინდა, თუმცა თავისი სიმართლის იმედი ჰქონდა. ორჯერ ძღვენის მიართვა წმინდანს, მაგრამ მერე როცა გაიარა ხანმა და იმის ცხოვრებაში ისეთი არ ამომხდარა რა, დაიმეთდა და სრულიად მიივიწყა, რომ კაციასაგან გადაცემული იყო. კაცია სულ ერთიანად ამღურია ანდრიას ამგვარმა უდარდელმა ყოფაქცევამ. ახლა ის გუნებაში წმინდა გიორგისაც ემდუროდა შეგვიანებისთვის. ფერმა კაცმა იმ ზომამდინაც კი მიაღწია, რომ ხმამაღლა დაუწყო წმინდანს ბდურება. განა დღესავით ნათალი საქმე არაა, გამოძიება ეჭვრება კიდევ თუ? რატომ ხარ შეუბედურო მაგდენით უგნური, რომ წმინდა გიორგის უსწორებს სიმართლეს? სულ წასულობაა ეგ, მეტი არაფერი. გაჩუმდი, შენთვის იყავი. წმინდა გიორგი ვენაცვალე მის ძლიერებას შენზე უკეთ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს და ვინ როდის დასაჯოს. შეუდია კაციას მისმა ცოლმა მოხუცებულმა დოდომ. როდემდის უყურო? ვერა ხედავ, გათამამდა და გამხიარულდა მტერი. მაშ სიავკაცე და ავაზაკობა ჯობნებია სიმართლეს. საიდან გაიგოს კაცმა, რომელი ჯობია, თუ წმინდანის ყურს არ მიაქცევს შევიწროებული ადამიანის თხოვნას და თავის დროზე არ დაჯდის კაცის შემაწუხებას? რას მეუნები შენ? ამბობდა გულმოსული კაცია. გაჩუმდი მეთქი, გაჩუმდი, მუჩერჭედობ უთავბოლოდ. ვის უჯავრდები შეშეჩვენებულო? ვის ასწავლი? ვის არიგებ ჭკუას? სრულიად შეიშალე შეუბედურო, ამ ბოლო დროს აღარაფრის გაგება აღარა გაქვს. მომშორდი დედაკაცო თავიდან, მიაყვირა კაციამ დოდოს და ფეხზე წამოვარდა. მე შენზე უკეთ ვიცი ჩემი საქმე. როდი შეიქნა ჩემთვის საჭირო დედაკაცის დარიგება? მოკიდა ჯოხსხილი და ეზოდან გავიდა. მოხუცებული კაცია ახლა ანდრიასთან ერთად წმინდა გიორგისას ემდუროდა და ამ სამდურავს ხმამაღლა წარმოსთქვავდა ხოლმე. ეკლესიაში რომ იდგა, ხშირად თვალ მოუშორებლად და საყვედურით მიშერებოდა წმინდა გიორგის ხაზს, თითქო უნდოდა ამით გაეგებინებინა წმინდანისთვის ნუთუ დაგავიწყლა, რასაც ხთხოვდიო. ვერაფერ საქმეს ხელს ვეღარ კიდებდა.
აღარაფერი აღარ ახსოვდა კაციას იმის მეტი, რომ ის დაეკადნა ანდრიას წმინდანის შემწეობით ჯარს ამოიყრიო, მაგრამ ვერც ეს ასრულა და თვით წმინდანმაც არავითარი ყურადღება არ მიაქცია მას. დიდ მარხვამ გაიარა. კაცია, რომელიც ყოველ წელიწად ეზიარებოდა ხოლმე, ამ დროს წყლეულს არ ზიარებულა. გათენდა აღდგომაც, მაგრამ იმის გულს ამ სამხიერულო დღესაც არ გაუხარია. აპრილის მშვენიერი დილა იყო, აღდგომის მეორე დღე. ეკლესიაზე მრავალი ხალხი იყო თამოყრილი. ჩვეულებისამებრ დღეს ხატებით უნდა შემოევლოთ ეკლესიისათვის და მერე მღვდელს ხალხი უნდა დაელოცნა. წირვა გათავდა. ეკლესიიდან ხალხმა გამოსვლა დაიწყო. ყველა ხატებს გავყვეთ, ყველა, დაიძახა ვიღაცამ. უთუოდ, უთუოდ, აბა რისთვის მოსულხართ? სეირს უყუროთ თუ? დაუმატა მეორემ. უტიეთ ღმაწილებო, გზა მიეცით, რატომ იცით კარებში გაჩერება? მიაყვირა ერთმა მოხუცებულმა გლეხმა რამდენსამე კაცს, რომელიც ეკლესიის კარებთან შეჩერდნენ და ერთმანეს დღესასწაულს ულოცავდნენ. ვერ ხედავთ, ხატებს მოასვენებენ. მართლაც, კარებში გამოჩნდა ხატებით ხელში რამდენიმე გლეხი. მათ უკან მოყვებოდა შემოსილი მღვდელი სასხურით, მარჯვენა ხელში და ჯვრით მარცხენაში. მღვდელი თან ჯვარს ახავდა ხალხს და თან წმინდა აიაზმის წყალს ასხურებდა. ნუ გაჩერებულ ხართ, ყველა ხატებს გამოყევით, ეკლესია შემოუაროთ. კირილე, პეტრე, ვის უყურებთ? ეკლესია შემოუარეთ, უძახოდა მღვდელი ხალხს. კირილეისონ, კირილეისონ, გაიძახოდა იმდენი ხალხი და წყნარის ნაბიჯით მიყვებოდა უკან ხატებს. უკვე სამჯერ შემოუარეს ეკლესიას და შემდეგ ხატები ქალავანში გაიტანეს და იქ დაასვენეს. ხალხი გარს შემოეხვია მღვდელს, ამ უკანასკნელმა რამდენიმე ლოცვა წაიკითხა და ხალხს უბრძანა ხატების წინ მუხთ მოიყარეთო. წმინდა გიორგი, მიმართა მღვდელმა წმინდა გიორგის ხატს, რომლის სახელიც ერქვა ამ ეკლესიას. წმინდა გიორგი, ყველა ესენი შენი ყმები არიან, შენი მოსავნი, შენს მფარველობის ქვეშ მყოფნი, შენი მავედრებელნი და გეხვეწებიან მუხმოდრეკილნი, რათა შეისმინო მათი ვედრება. მოკლებ ამათ ნუგეშინის ზემას, წყალობას შენსას, განაშორე ყოველივე ბოროტი, განაძლიერე ამათში კეთილი, დათრგუნე ავი და შთანერგე შიში და სასოება, რათა ადიდონ სახელი შენი, ჩვენო მფარველო, ჩვენო სასოებავ, ჩვენო ბატონო, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ, ამინ, ისმოდა ყოველი მხრიდან. ჯერ კიდევ არ ქონდა მღვდელს გათავებული ვედრების სიტყვა, რომ მოშორებით მდგარი კაცია საგუნიშვილი წამოიჭრა წინ, მისი მოსია დაჩოგილი ხალხი და ერთ წამს წმინდა გიორგის ხატთან გაჩნდა. ეს მისახლა ვითომ მაგას რამე? ძაღლი ვიყავი მე, ჩემი რომ არაფერი შეესმინა მაგან? საშინელი ხმი წამოიძახა აცახცახებულმა ბებერმა კაცმა. ეს ისე სწრაფად ერთი თვალის დახამხამებაში მოხდა, რომ ვერავინ ვერ მოასწრო მოხუცებული შეჩერება. მღვდელი, გაფიქრებული, გონება დაკარგულივით მიშერებოდა განრისხებულ მოხუცს. რას ამბობ შეშეჩვენებულო? მიაძახი საკეთეგიდან კაციას. ვიღაცამ ხელის კრა, კაცია წაბარბაცნა, მაგრამ არ წაქცეულა. კაცია, გაგიჟდი? ჭკუაზე შეიშალე, უყვიროდნენ გარშემო. რა ქნამ შეჩვენებულმა? უმაგალითო საქმე არ ჩაიდინა? ამბობდა გაოცებული მაყურებელი. რაო, რა თქვა? კითხულობდნენ მოშორებით მდგომნი. წმინდა გიორგის ხატი ჰგმო, იყო პასუხი. კაცია საგუნაშვილმა ხატი ჰგმო. კაციამ ხატი ჰგმო, ისმოდა ყველგან და ამ ამბავმა ელვასავით შემოირბინა იქაურობა. რატომ ქნა მაგ შეჩვენებულმა ეგ ამბავი? კითხულობდნენ ზოგიერთნი. ანდრია ჭურაშვილი ყავდა გადაცემული და რატომ წმინდა გიორგი მარ დასაჯაო? ვაი, გაგიჟებულა, ნამდვილად გაგიჟებულა ეგ უბედური, ამბობდნენ და ყველას თვალი მიქცეული ჰქონდა ამ საკვირველ მოხუცისაკენ, რომელიც დინჯად მაღლის ჯოხით ხელში გალავნის ჭიშკრისაკენ მიდიოდა. უეცრად ქალის საშინელმა კივილმა შეძრა იქაურობა. მომკალით, მომკალით, რა დღე შევესწარი, მომკალით, ვაიმე, ვაიმე, რად ვარ ცოცხალი მე, წაწმენდილი, კიოდა მოხუცებული დედაკაცი, რომელიც მორბოდა იმ ხრიდან, სადაც ქალები იდგნენ ცალკე. ეს იყო კაციას სოლი დოდო. სადა, სადი შეჩვენებული, სად არის თვალი დამანახვეთ ერთი? სასოწარკვეთილებით გაიძახოდა დოდო. ეგერ მიდის დედა, აი ეგერ ჭიშკართან, მიუთითეს კაციაზე. თოდოს თითქო დაავიწყდა თავისი მოხუცებულობა და რაც ზალა და ღონე ჰქონდა გაექანა კაციასაკენ. სად მიხვალ? სან ჯანდაბაში მიყავხარ ეშმაკს, შეწყეულო, სად მიეთრევი, სად მიეთრევი, შესამიწევ, მირბოდა და თან კიოდა დოდო. ეს იყო კაციამ გალავნის ჭიშკრის კარი გააღო, რომ მას ქორივით დაეტაკა ცოლი. ჩაფრინდა ჩოხის კალთაში და უკან გასია. სად ეშმაკებში მიხვალ? სად ჯანდაბაში მიხვალ? ახლავე დაბრუნდი, დაბრუნდი მეთქი და ხაც შესთხოვე გაპატიოს. გესმის შემი თუ არა? შესაძარი ხმით მიაყვირა კაციას დოდომ. იქით მომშორდი, ყრუწა ელაპარაკა კაციამ და სადა ჩოხის კალთა გაითავისუფლებინა დოდოს ხელიდან.
თავს გაგიხეთქავ, დაბრუნდი თუ არა თავს გაგიხეთქავ გეუბნები. ახლავე ბუდიში მოიხადე. შავ დღეზეთ გაჩენილო. გესმის შემი თუ არა შენ. და დოდომ ერთი მძლავრად გამოსია კასიას ჩოხის კალთა.

ცებული კინაღამ წაიქცა, მაგრამ თავი შეიმაგრა. გულმოსულმა მოიქნია ჯოხი, რომელიც ისე მძიმედ მოხვდა დოდოს ხელებზე, რომ კინაღამ მაჯები გასყიდა. ქალმა სიმწრისაგან დაიკივლა და ჯოხის კალთები ხელიდან გაუშვა. მომკალი შეწყეულო, მომკალი? დაიკვნესა დოდომ ღვარივით გადმონადენმა ცრემლებმა კი თვალები აუსო. გარეტიანებული მიშერებოდა სახლისაკენ მიმავალს თავის უბედურ ქმარს. მერე უცბად მოტრიალდა, ჩქარის ნაბიჯი წამოვიდა ეკლესიისაკენ, მივიდა მღვდელთან, რომელიც ხალხს ელაპარაკებოდა და ფეხებში ჩაუვარდა. მიშველე, შენ მიშველე ბატონო, მიშველე შენი მუხლის ჭირიმე ჩემო მოძღვარო, ვაიმე, ვაიმე, მიშველე შენ დაგენასვლე ჩემო ბატონო, წარე ქვითინით მოსთხოვდა პირქვე დამხობილი მოხუცებული დედაკაცი. მიშვა მდგომნე წმინდანთან, გადამერია კაცი, ვაიმე, ვაიმე. ადეგ შვილო, ადეგ, ნუ გეშინია შვილო. მოხუცებული მღვდელი ძლივს იმაგრებდა ცრემლებს ამ დედაკაცის უსაზღრო მწუხარებას, რომ ხედავდა. ნუ გეშინია. წმინდა გიორგი ყურადღებასაც არ მიაქცევს მაგის უგუნურებით ჩადენილ საქციელს, ოღონდ ილოცე შვილო, ევდრე და სულგრძელი წმინდანი შეუნდობს, თუ შენი ქმარი შეიგნებს თავის სოდვას. შედი შვილო ეკლესიაში. წმინდა გიორგის დაუჩოქე და ევედრე. ნუ გეშინია, ღმერთი მოწყალია და სულგრძელი. მღვდელმა გადასახა ჯვარი დედაკაცს, დოდო ხელზე ემთხვია. მერე შევიდა ეკლესიაში და იქ წმინდა გიორგის ხატის წინ მუხლ მოდრეკილი დიდხანს ევედრებოდა. ცხარე ცრემლით მტირალი, რათა შეენდო ყოვლად მოწყალე წმინდას ქმრისთვის უგუნურებით ჩადენილი საზარელი საქციელი. მღვდელი კი ისევ ხალხს ელაპარაკებოდა. ერთობ უცნაური ხასიათისა ვართ. ბუს არ გადვიფრენთ ხანდახან თავზეთ. გულისწრომას ხომ საზღვარი არ აქვს ხშირად. თურამ დავიჯინეთ იმის გადათქმას, სიკვდილს ვარჩევთ, თუნდაც რომ ტყვანიც ვიყვეთ. უთუოდ ჩვენს ნებაზე უნდა იქნეს ყოვლისფერი და თუ ისე არ იქნა, საშველებასაც აღარ გავარჩევთ. ოღონდ კი სურვილი ავისრულოთ. დათმენა რა არის, ხშირად არც კი გვინდა ვიცოდეთ. დაი სადამდის მივყავართ ამნაირ ჩვენს ხასიათს. თვით ღმერთსაც კი ვებძვით. კაცი, წმინდანს ებრძვის, რატომ ჩემს ნებაზე არ გაიარეო, რატომ ჩემი ნება არ ასრულეო. ამაზე მეტი შეიძლება? აი სადამდე მივყავარ ჩვენს გულფიცხელობას, აი სადამდე მიდის ჩვენი უგუნური გულისხრომა. დამშვიდი ჩვილება, ისწავლეთ მოთმინება, რომ გულფიცხელობაში ჩადენილი საქციელი შესანანებლად ისევ თქვენვე არ დაგირჩეთ. იმ სამახსოვრო დღიდან საკვირველად გამოიცვალა კაცია. ცვირად უნახავთ, რომ ვისმე დალაპარაკებოდა. თავის ოჯახშიც ცალკე ყოფნას ცდილობდა ყოველთვის. ხანდახან თოდო რომ მასთან ლაპარაკს დააპირებდა, კაცია წამოდგებოდა, აიღებდა ჯოხს და სადღაც მიეშურებოდა. ბოლოს უწყინა შეშლილს დაემსგავსა. მოტყდა, უცნაურად მალე მოტყდა. სრულად დაბერდა და მოიკუმშა ამასინათ წარმოსადეგი კაცია. ზედვე ეტყობოდა, რომ იგი სწუხდა, სწუხდა გადამეტებით, მაგრამ ხმას არ იღებდა. ერთხელ ისე მეტის მეტად შეწუხდა, რომ მთელი ოჯახი ფეხზე დადგა. არიქა ბიჭო გიორგი, მღვდელთან მალე შეყვირა დოდომ თავის ვაჟს. არ მინდა, არა, ძლის სამოილოღლოღა კაციამ, რომელიც საზარელად კვნესოდა ტაღზე მწოლიარე. მალე შვილო, მალე, უზიარებელი არ მოკდეს ეს შავდღეზე გაჩენილი. ღმერთო დიდებულ, მოხედე შენის მოწყალე თვალით და დოდო რომ ამანტყოფთან ფუსფუსებდა. გიორგი მღვდელთან მირბოდა თავმოძულებით. ცოტა ხანს იგით კაციას მღვდელი ადგა თავზე. რაშვრები კაცია, როგორ ახარ? კითხა მღვდელმა. კაციამ ჯერ ხმარგასა, მერე გადმოხედა, მიაპყრა თვალები. დიდხანს უყურა, ხელი გამოვარდა, წამოიწია, ემთხვია ხელზე, მერე უცებ ისევ დაწვა, კედლისაკენ ქნა პირი და ვეება. დევი კაცი ბავშვივით ატირდა, სიტყვის უთქმელად. ამწარე, საცოდავად მოთქვამ, მღვდელს გული აუჩივლა. ცრემლები თვალებზე ის გუმხურვალედ ლოცულობდა და თან ნუგეში დაძლევდა საცოდავ მოხუცებულს. კაცია ეზიარა. რამდენსამე დღის შემდეგ მოხუცებული მოკვდა საშინელ ტანჯვაში. საწყალი ბერი კაცი თავის გულს შემოასკდა. გულფიცხობამ იმ ზომამდის მიიყვანა, რომ უმაგალითო საქციელი ჩაადენინა და ამ ჩადენილი საქციელის მოგონება, რომლის გასწორებაც მის თვალში შეუძლებელი იყო, წარმოუდგენლად დაწუხებდა, სტანჯავდა. სტანჯავდა მუდამ, ყოველ ჟამს, ყოველ წუთს, ისე რომ ბოლოს ბერი კაცს ძალღონეც გამოელია და სულიც დალია. ვერ ვიტირებთ, ამბობდნენ მეზობლები. ღმერთს ვაწყენინებთ, რომ მისი მგმობელი ვიტიროთ და ამიტომაც მიცვალებულ კაციას სასაფლაოზე მხოლოდ ცოლშვილი მიყვა და ესენიც მხოლოდ იმის უბედურ დღეზე გაჩენას დასტიროდნენ. დავით კლდიაშვილი, შერი სხვა. ითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკ

0: ეფში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად გაიხსნა. აღნიშნული მონაკვეთის პირველი ლანჩხუთი ლესას 6 კილომეტრიანი ნაწილი ავტოტრანსპორტისთვის 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა, ხოლო ამ ეტაპზე ექსპლუატაციაში შევიდა დარჩენილი 6 კილომეტრიც. პროექტის ფარგლებში აშენდა 12 კილომეტრიანი 4 ზოლიანი ასფალტბეტონის გზა, 6 სახიდე გადასასვლელი, ორი სატრანსპორტო კვანძი, ასევე მოეწყო საქონლის გადასასვლელები და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებთან დამაკავშირებელი საველე გასასვლელები. ეს გზა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გახსნეს. საქართველოს მიერ შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი ყობახიძეს ურთიერთობების აღდგენაზე დაუწყო საუბარი. ასეთია შეფასებები თბილისში ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილ წერილზე, სადაც ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთფელად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. ასევე სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. როგორც საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართლმგონჩი აცხადებს, ან ხელისუფლებას ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს.
7: საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ჩვენს გუნდს ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ზემოთ აღნიშნული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე დაპირისპირებაში ვიყავით იმ ადმინისტრაციასთან, რომელსაც ბატონი ტრამპი მტრად მოიხსენიებს. ღიად ვგულ შემატკივრობდით დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, სრული თანხვედრა ღირებულებებსა და პოლიტიკურ მსოფლმხედველობაში, ანალოგიური პოზიციები და გზავნილები სახელმწიფოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებით, მსგავსი შეფასებები რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებით, ერთნაირი ხედვა ევრობიუროკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრეტენზიები ბრიუსელთან მიმართებაში ერთ-ერთ შეასახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში. გარეჩარევის რისკების იდენტური შეფასება, სრული თანხვედრა NGO-ებთან დაკავშირებული საფრთხეების შეფასებაში, ანალოგიური შეფასებები ультраმემარცხენე იდეოლოგიასთან მიმართებაში. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეს რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს.
8: შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და გამომდინარე აქედან გარკვეული დრო გახდა საჭირო, რომ საქართველოსთან გადატვირთვის ურთიერთობების და ქვეყნის განვითარების ამ მნიშვნელოვან საქმეში ისმევოდა, თვითონაც ზოგადად კარგად იციან, თუ სად მიედინებოდა ამ თანხებიდან უდიდესი ნაწილი.
9: გასაგებია მათ დახარჯის გარკვეული თანხები საჯარო სექტორში, მაგრამ რატო ავიწყდებათ იმ თანხების დახარჯვა, რომელიც ხმარდებოდა საქართველოსი რევოლუციური სცენარების განხორციელებას და რამდენიმე ჯერ იყო ამის მცდელობა ქვეყანაში ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით გადატრიალების დამხობის. აი ამაზე ისაუბრონ თავისთავად ცხადია და ბუნებრივია, ეს არის მცდელობა ახალი კონფრონტაციის და ოპოზიციისთვის რაღაც ახალი სულ ისთაბერვის რომ ხელახალი ტალღა გააღვიძო, მაგრამ თავისთავად ცხადია ეს ასე ვერ იქნება.

0: შინაგასაქმთა სამინისტრო ტევე პირველის გადაცემის ანონსში გავრცელებული ინფორმაციას ეხმიანება, რომელიც დუშეთის მუნიციპალიტეტში მომხდარ დაჭრის ფაქტს შეეხება. საპოლიციო უწყების განმარტებით თითქოს სამართალდამცავებმა უდანაშაულო მოქალაქეს ძალის გამოყენებით აღიარებინეს დანაშაული, არ შეესაბამება სიმართლეს და უწყება ფაქტობრივ გარემოებებსაც განმარტავს. ეკონომიკის მინისტრი შანხაიში ხელოვნური ინტელექტის გლობალური მართლობის საკითხზე მაღალი დონის შეხვედრაში მონაწილეობს და დამსწრეებს სიტყვითაც მიმართა. მარიამ ქრიუშვილმა ჩინეთში მთავრობასა და კონფერენციის საზოგადო საორგანიზაციო კომიტეტს მნიშვნელოვანი ფორუმის მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. ასევე მინისტრის განცხადებით, საქართველოსთვის ციფრული ტრანსფორმაცია ნიშნავს ახალი შესაძლებლობების შექმნას, მედეგობის გაძლიერებას და იმის გარანტიას, რომ ციფრული ეკონომიკის სიკეთეები თითოეული მოქალაქე ისარგებლებს. ღონისებას 100 მეტი სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციისა და კერძო სექტორის მაღალი რანგის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
1: ის მიღმა არ დარჩება. ამჟამად ვმუშაობთ ხელოვნური ინტელექტის ეროვნულ სტრატეგიაზე. ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში კი ვაფუძნებთ ქვეყნის პირველ ხელოვნური ინტელექტის კვლევით ცენტრს. საუკუნეების განმავლობაში საქართველო თავისი სავაჭრო და სატრანსპორტო გზებით ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ხიდს წარმოადგენდა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ისტორიულ მისიას და ორ კონტინენტს შორის საიმედო ციფრულ კარიბჭედ ვყალიბდებით. შავი ზღვის წყალქვეშა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი ახალ ფართო მასშტაბიან მონაცემთა ცენტრებთან ერთად მნიშვნელოვნად გააძლიერებს უსაფრთხო კავშირებსა და ციფრულ მედეგობას. ეს კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს როგორც სტრატეგიული ციფრული ჰაბის როლს და ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ინვესტიციებისა და კვლევებისთვის. ამ ამბიციური ხედვის განხორციელების გზაზე მტკიცე საერთაშორისო პარტნიორობა ჩვენთვის კვლავაც უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად რჩება. სწორედ ამიტომ ორმხრივი ურთიერთობების ამაღლება საქართველო-ჩინეთის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორების დონემდე ჩვენი კოლაბორაციის უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ჩინეთთან ჩვენი პარტნიორობა იმის ნათელი დასტურია, თუ როგორ შეუძლია მჭიდრო თანამშრომლობას საერთაშორისო მიზნები რეალურ საქმედ აქციოს. ეს თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ გვახსენებს ფუნდამენტურ რეალობას. ვერცერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს ხელოვნური ინტელექტის სრული პოტენციალის მხოლოდ საკუთარი ძალებით რეალიზებას. დიალოგი ნდობა და საერთაშორისო პარტნიორობა არის ხელოვნური ინტელექტის სახისმგებლიანი მართლობის საფუძველი. არჩევანი, რომელსაც დღეს ვაკეთებთ, განსაზღვრავს ხელოვნური ინტელექტი მსოფლიოსთვის იქცევა გამყოფ ხაზად თუ ძალად, რომელიც კიდევ უფრო გაგვაერთიანებს. საქართველო მზად არის აქტიურად ითანამშრომლოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, აკადემიურ წრეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა ერთობლივად შევქმნათ ხელოვნური ინტელექტის სანდო, ადამიანზე ორიენტირებული და ინკლუზიური მომავალი.
0: ყველა ქონებრივი ობიექტი გადის აუქციონზე, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება პირდაპირი წესით ქონების გასხვისება და არავითარ შემთხვევაში არ ხდება სიმბოლურ ფასად. ყველაფერი გადის აუქციონზე და კონკრეტულ გამჭვირვალე პირობებში მეწარმე სუბიექტები ყიდულობენ შესაბამის ობიექტებს. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სამწუხაროა, რომ ასეთ მდარე მანიპულაციებს მიმართავენ კონკრეტული მედია საშუალებები. მთავრობის ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ ინფორმაცია თითქოს თბილისში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე ფართი სიმბოლურ ფასად გასხვის და არის მანიპულაცია. თავრობის განცხადებით აღმოიფხვრა ფაქტობრივი უზუსტობა წლების წინ შედგენილ აზომით ნახაში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმროს რეალურ ფართობს შორის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 16 საათზე დაგიბრუნდებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად

0: ბრავო, ბრავო. სიყვარულით ნამღერი ჩვენი სტუმარია თამარ ალადაშვილი თამუნა, უსაყვარლესი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ლამაზი ნიჭიერი. დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი ლამაზი ჰანგებით შემოხვედით ჩვენ სტუდიაში თამუნა და რაც შეეხება ზოგადად თქვენ შემოქმედებით გზას, მართლა სულ აი სიმღერა, სულ მუსიკასთან ნაზიარები და თავი გზავნილი ასეს დავაანონსეთ მიშა ხო რა არის ამ გოგონასი ქალბატონის სიყვარული
1: და მუსიკას და ტექსტის თქვენი
2: ხო ბატონო ორივე
1: ავტოშესრულებელი
0: და ფაქტორი ხა იმდენი კომპლიმენტი შემიძლია ხა არ დასრულდება ეს დაუსრულებლად ვისაუბრო კი ბატონო დავიწყოთ და რა შეეხება ხო შემოქმედებით გზას ფაქტურად ბავშვობიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ამაზე ვისაუბრებ, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ურსა, გორდელა, თორდა, მოკლედ, ანუ არაერთი პრიზი, არაერთი ჯილდო, თან ხატვარი. მოკლედ, თამუნა, მოდი დავიწყოთ ბავშვობიდან.
2: ბავშვობიდან ვიყავი აქტიურად ჩართული სკოლის პერიოდიდან. 7 წლიდან სკოლის ასე ვთქვათ ღონისძიებებით დაწყებული ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ხელოვნების წნეთის ხელოვნების სკოლა მაქვს დამთავრებული. პარალელურ რეჟიმში ხიშვილების სკოლა სტუდია. მე ქორეოგრაფის დიპლომიც ავიღე, აღმოჩნდა რომ ქორეოგრაფიულიც მინდოდა, მაგრამ მერე იყო გორდელა, რომელშიც ჩემი ცხოვრება საერთოდ სხვა კუთხით
1: დატრიალდა. კომპლიმენტები თქვენ ნამდვილად გორდელას.
2: გორდელა იყო, მე აღმოჩნდი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ურსას ხელმძღვანელი ვიყავი, სახელის ავტორი და პირველი კონცერტის შემოქმედი. კი, კი, კი. იმ დღეს მე და დედა ჩემმა ხათაშორის დედა მითხრა, რომ მახსოვსო ზუსტად ის ღამეო. შენ რო დილი 7 საათამდე დაახლოებით ვეძებდი სახელს. აი ციგნები მქონდა გადმოლაგებული და მინდოდა რომ რაღაცა ისეთი სახელი დამერქმია, მარტივი, ღირსეული, თან ბიჭებს, რა თქმა უნდა, ქართული. ქართული სიქით არასდროს არ მიმალაძეს, რომ აი ეს საოცრება შექმნა. გორდელა მართლა

0: პერიოდისთვის აღმოჩენა იყო ყველასთვის. თან გოგონები იმდენად წეღან ვამბობდით კიდეც, რომ იმდენად ბუნებრივები ვიყავით, იმდენად გვიყვარდა ეს ყველაფერი. ეს არ იყო მარტო საქმე. თქვენი
1: გამოჩენა უკვე თავისთავად ქმნიდა რაღაც ერთგვარ ატმოსფეროს. ან ფაქტიურად სიმღერაა, სიმღერის დასასკვნელი. კი, კი, კი.
2: ძალიან კარგად გრძნობდა.
1: უმერჭურა იყო ფაქტიურად ქმნი გამოჩენა.
0: ნამდვილად და მადლობა თითოეულს, ვინც აი ასეთი საოცარი ხასიათი შექმნა, რასაც დღეს გორდელა ქვია.
1: აი, ქვენდა ინსტრუმენტები, რა თქმა უნდა, ხო ვოკალზეც ვისაუბრებთ. ხატრობაზეც ვისაუბროთ, აი ყველა ინსტრუმენტს ფლობ, ანუ ყველაზე უკრა ვიცი.
0: ჭიბონის გარდა ყველა ინსტრუმენტს ფლობ. ჭიბონზე ეს ჩემი ეს იყო რაღაცა სპეციფიური დასაკრავი ინსტრუმენტია, ჩასაბერია, თან აქვს სპეციფიური სუნი. ჩვენ აი ეს ძალიან ისეთი იყო რა, რომ სოფომ შეძლო და ქეთიმ შეძლო, რომ ეს ყველაფერი ასე თქვა გაეძლოთ. ძალიან მიხარია, როცა ქალი აი ამ ინსტრუმენტზე ესე გემრიელად უკრავს და ყოჩახ გოგონებს.
1: და სხვათაში თქვენ მანსამბა განაპირობა აი ამ ქართული ინსტრუმენტებისადმი ახალგაზრდების ინტერესს.
0: მინდა
1: თქვა, იმიტომ რომ ის ჟღერადობა, რასაც თქვენი სრულებით ისმენენ პატარები, თან ამ თანამედროვე სიმღერებს, ანუ ინტერესი გაჩნდა და ბევრი დადის უკვე აი ინსტრუმენტებით ბავშვებს.
0: ნამდვილად, დღეს აი ყველანა ბიჯზე საბავშვო სტუდია გაიხსნა მართლა. ძალიან ხარია, თუმცა აქაც არის რაღაცა ნიუანსები და რაღაცა დეტალები, რომლებიც უნდა ასე ვთქვათ გაითვალისწინონ იმ ხელმძღვანელებმა, იმ ადამიანებმა, ვინც ბავშვებს ეხებიან, რომ აქ არ მოხდეს გემოვნების დეგრადირება, ასე ვთქვათ.
2: იმაში რომ ხეთ ამასობაში თორდაზეც, მაშინ ბავშვობას მე დავუბრუნდები, თუმცა აღა ეხა ლოგიკურია თორდაზე გავაგრძელოთ საუბარი.
1: ეს არის ხო
2: საბავშვო ვოკალური ინსტრუმენტული სტუდია 200
0: ბავშვს საერთიანებს.
2: რა შეეხება გემოვნებას, რა შეეხება ზოგადად ბავშვების გაზრდას, რა თქმა უნდა პედაგოგზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, როდესაც მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე ვსაუბრობთ.
0: ნამდვილად.
2: თქვენი მთავარი გზავნილი და რა შეეხება თორდას გვინდა.
0: აი ძალიან ძალიან დიდი გზა გავიარე იქამდე, რომ თორდაც იმ ხარისხზე მისულიყო, რასაც ერქვა გორდელა. იყო პერიოდი, რომ აი როგორც გორდელა უნდოდათ სცენაზე, ისე უნდოდათ თორდა. და ამაზე დიდი ბედნიერება ხელმძღვანელისთვის არაფერი არ არის. ბავშვებში ამ ხარისხს რომ მიაღწევ და თუმცა ამის უკან იდგა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა იმ მხრივ, რომ ბავშვები მოდიოდნენ და აი ძალიან ჩემთვის მიუღებელი რეპერტუარი უნდოდათ რომ ესწავლათ. მე მიწევდა ამაზე ბრძოლა და შრომა, რომ ჩვენთან ეს აკრძალულია. დღეს მაქვს სიმღერები ბავშვებმა იციან, რომლებსაც არ დავასახელებ ახლა პირდაპირ ეთერში. ამ სიმღერებს ჩვენ არ ვსწავლობთ. აქ არის უკვე დასმული ბეჭედი, კი? თუ გვინდა რომ ჩვენ გქონდეს ხარისხი, მით უმეტეს აქ როცა განსხვავება ძალიან დაიკარგა, რა არის ფოლკლორი, რა არის მე არ ვეძახი ჩემს ანსამს ფოლკლორულ ანსამს, ვეძახი ვუწოდებ ვოკალურ ინსტრუმენტულ ანსამს, იმიტომ რომ
1: ვოკალის არის და ინსტრუმენტის,
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ დღევანდელობაში ფოლკლორს ეძახიან აი ამ ბავშვების კონკრეტულ ჯგუფებს, რომლებიც უკრავენ ფანდურზე და სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, მაგრამ ეს არ არის ფოლკლორი, ეს არის საავტორო სიმღერები, რომლებიც დღეს რაღაცნაირად აი ამ ფორმით მოვიდა ჩვენამდე და უნდათ რომ ესე იმღერებოდეს, მაგრამ ეს არ არის ფოლკლორი.
1: ხალხურ საკრავებზე შესრულებულია.
0: ესეც მაინც თანამედროვე საკრავებია, იმიტომ რომ ორკესტრისთვის არის. ეს არ არის რაღაცა დიატონური ფანდურები. ეს არის უკვე კლასიკური ფანდურები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დღევანდელი თანამედროვე ნებისმიერი სიმღერა უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, ქართულია, უცხოენოვანია, შეგიძლია რომ შეასრულო. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის ფოლკლორული ანსამბლები. ესენ ვიყენებთ ჩვენ. არის ჟღერადობა, რომელიც იტანს იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ჟღერადობა, რომელიც ვერ იტანს ამ ყველაფერს.
1: ამიტომ რაღაცა შეგავს.
0: რა თქმა უნდა, თუ არ მოერგო ეს ყველაფერი ჩვენს ჟღერადობას, თან რა არის, იცით, ძალიან აჩქარდა დრო, ეს ყველამ ვიცით. აი ეს ძველი ფანდურები, რომლებსაც ასაწყობად იყენებდნენ, მთლიანად ხის იყო. მაგრამ დღევანდელობაში ეს გიტარის მომჭერები, ასე ვთქვათ, გადაიტანეს ფანდურზე. ეს მე მაგალითად საქმეს მიმარტივებს, იმიტომ რომ უფრო მარტივია. დროში მარტივად ვერგები, რომ აიწყოს ინსტრუმენტი და ნაკლებად მალე დაზიანდეს, ასე ვთქვათ, ჟღერადობა. სცენაზე როცა გაგვაქვს ძალიან რთულია 50 ინსტრუმენტი აწყო და მე ის ჟღერადობით სუფთად გაიტანო სცენაზე. ამიტომ ძალიან
1: გაგვთ ამის უფლება, იმიტომ თქვენ არ ახართ სუფთა.

0: ქორული ანსამბლი.
1: ამით ვსარგებლობ.
0: კი, ვსარგებლობ, გასაგებია.
1: კი, და ძალიან ბევრია, ვინც ამ ყველაფერს არ ეთანხმება, არ მოწონს, მაგრამ არის დღევანდელობა, რომ ამის საშუალებასაც გვაძლევს და უფლებასაც. ამიტომ ჩვენ ვსარგებლობ ამ უფლებებით.
2: ძალიან საინტერესო რამ თქვით, ახლა ის დროა, როცა ამის დრო გაძლევთ ბევრი საშუალებას, უფლებას და თქვენ ხელმძღვანელობთ ბავშვთა ანსამბლს.
1: კი, ბატონო.
2: კი ბატონო, და ამასობაში აი ახლა მე მგონი იმის დროა რომ დავუბრუნდეთ თქვენს ბავშვობას, გავიხსენოთ თქვენი ბავშვობა და პარალელიც გავატაროთ, რა იყო მაშინ, რა არის დღეს.
0: და მაინტერესებს პირველი კონტაქტი ხალხურ ინსტრუმენტებთან.
1: აი ზუსტად მანდივალ პირველი იყო თამაზ ჯამაგიძე, იყო ჩვენი ხემძღვანელი გონაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში. მაშინ იყო ჩემი პირველი შეხება, ჯერ კიდევ ფანდურებს აკეთებდა ნობილი კაკო, რომელიც ყველა ფანდურს თბილისში აკეთებდა და ეს იყო ჩემი პირველი შეხება ინსტრუმენტ

0: ის ანიბანი, ასე ვთქვათ, რომელიც მაშინაც იყო, აი ეს აკორდული სისტემა, ნოტები, ყველაფერი ბევრმა ხელმძღვანელმა მართალი რომ გითხრათ, დაივიწყა და არეხებიან, რაღაცა ციფრებზე გადავიდნენ. ჩემთვის ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ალბათ მე სკოლა მაქვს გავლილი და მინდა რომ ესე სიღრმისეულად იცოდნენ ჩემო მოსწავლეებმა.
1: და ინარჩუნებს
0: რა თქმა უნდა, აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ესე სიღრმისეულად როგორც კლასიკური განათლება ბავშვს მისცემს ამ წვდომას ნოტებთან და ამ ყველაფერთან, შეიძლება მე ვერ მივაწოდო, იმიტომ რომ ამისთვის არც დრომე ყოფა, არც სივრცე ამ ყველაფერში, მაგრამ ის მინიმალური რაც შემიძლია რომ მე ჩემს მოსწავლეებს ასე ვთქვათ გადავწე, მაქსიმალურად ვაკეთებ და ვცდილობ იმას, რომ ბავშვი ასე ვთქვათ ცარიელი თავით არ გავიდეს ჩვენი კურსებიდან.
2: ამ რა მაინტერესებს თქვენ თქვით, რომ აი მოდიან ბავშვები და თავაზობენ იმ სიმღერის შესრულებას, რა თავად უნდათ და თქვენ ეუბნებით, რომ ამას ჩვენ არ ვასრულებთ, მაგრამ მაინტერესებს აი თქვენთან ურთიერთობის შემდეგ ყალიბდება თუ არა გემოვნება და ეცლება თუ არა, ხვდებიან თუ არა, რატომ ეუბნებით ამას რას თავად?
0: მადლობა ღმერთს, რომ ამას ხვდებიან და ხანდახან მშობლები საყვედურს მეუბნებიან ხოლმე, რომ ჩვენთან ერთად არ მღერიან, სუფრასთან არ მღერიან. ბავშვებთან მე ესეთი ურთიერთობა მაქვს. ბავშვებს ვეუბნები ყოველთვის სიმღერეთი, სადაც გისმენენ. არსად არ იმღეროთ ბავშვებო, სადაც მოგიწევთ ყვირილი. იმიტომ რომ სიმღერა არ არის ყვირილი, რომელსაც ეს ბავშვები ასე ვთქვათ იღებენ ჩემგან როგორც მაგალითს, როგორც ისტორიას, ვწერთ ჩვენ ისტორიას. ბოლო ნამუშევარი, კლიპი, ასე ვთქვათ ვიდეო რგოლი გადავიღეთ კახეთში, თელავის ცენტრში, სოფელ რუისპირში, ქონდა ესეთი თეატრალიზებული გადაღება, რთველი გავაცოცხლეთ, ასე ვთქვათ. აი ეს დილიდან საღამომდე ამის გადაღება, თონეში პურის ჩაკრა, დედას პურები, ხინკლის მოხვევა, იქ ცეცხლის კოცონის ანთება, მწვადების შეწვა, აი ამ ფიჩხს, ასე ვთქვათ, ბავშვები რომ მოარვენინებენ, არ მაქვს გამოყენებული ესე, რომ ზოგადად ძალიან მინდოდა რომ აი უცხო მიკარგული სახელები მქონოდა ჩემს გარემოცვაში და თორი არის მხარე ბორჯომის ხეობაში. თორდა უბრალოდ გაგრძელება მინდოდა რომ აი ამ თორდას რაღაცა გაგრძელება აქვს და მე სხვადასხვა მნიშვნელობები აღმოვაჩინეთ, თუმცა ეს იყო ძირი ამ ყველაფრისა.
2: ეს სახელს თავისი დატვირთვა აქვს.
0: თორიდან ვიცით რომ კი აი იმდენად ძლევამოსილების, ძალის, ერთგულების რაღაცა სხვა დეტალებით მგონია რომ ვაცოცხლებ ამ სახელს.
2: ამ რასაკი მაინტერესებს იმ ახალგაზრდებისა, ბავშვებისა?
0: ეს იგი 4 წლიდან არიან, ყველაზე დიდი ეხლა ყავს 22 წლის.
2: და მე არიან ბავშვები. თუ გაიზდები.
0: აი, წელს გვაქვს 15 წლის იუბილე.
2: ასამბურთ.
0: აქამდე. კი. აქამდე მე მაგალითად არ მოვატყუე ბავშვები და არ მივეცი განცდა იმისა, რომ რაღაცას წარმოადგენდნენ. ეხლა აი ეს ბოლო რამოდენიმე წელია მე კონკრეტული მიმართულებით ვმუშაობდი. ანუ პროგრამა შევადგინე ჩემს საკუთარ თავთან, რომლითაც მე ბავშვები ასე ვთქვათ დავამუშავე და წელს პირველად ანსამბლში ჩატარდება გამოცდა, რომელსაც აი ამ პროგრამის მიხედვით ბავშვები გაივლიან. თვითონ შეიძლება არც იციან რამდენი ისწავლეს, მაგრამ მე ხო ვიცი რომ მე პროგრამის მიხედვით მივდივარ. აი ამ პროგრამას რომ ჩააბარებენ, უკვე პირველად 15 წლის იუბილეზე გაიცემა კურსის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომები. 15 წლის მერე შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცას წარმოვადგენთ, ასე ვთქვათ. აქამდე მეგონა, რომ რაღაცა ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვებისთვის წრე, რომელიც აძლევდა განათლებას რაღაც დონეზე, მაგრამ ეხლა უკვე მინდა რომ ამ ყველაფერს სერიოზული სახე მივცეთ, რადგან შედეგები გვაქვს.
2: კი, კი.
1: ფაქტიურად სტუდია.
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას პირველივე წლებში არ ქმევენ და მე არ მინდოდა რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ რაღაცა ფორმალობა ყოფილიყო. მე საკუთარ თავთან მაქვს ბევრი მოთხოვნა, რომელსაც თუ მე არ ვაკმაყოფილებ, ის არ მინდა რომ ბავშვებს მოვატყუო. არ მინდა რაღაცნაირად ესე ჩამოვაყალიბე და წელს პირველად აი ესე 15 წლის იუბილეზე არიან ბავშვები სხვათა შორის, რომლებიც 10 წელია დადიან ჩემთან. არა და არ მეშვები.

0: იან 4 წლის იყო ერთ-ერთი გოგონა მოვიკითხავ ქრისტი ბერიშვილი რომელიც მართლა ჩემს კალთაში გაიზარდა პირველი გასულა ფესტივალზე მახსოვს რომ ჩემი კალთიდან არ გადასულა დედაც იყო რა თქმა უნდა მაგრამ არ უნდა და ეს დედა ბოლოს ეჭვიანობდა ყველა გარშემო რომ რაღაცა ქრისტი ჩემი იყო დღესაც ჩემია და ეხლა ჩააბარა წელს ეროვნული გამოცდები და ველოდები შედეგებს და ყველაზე მეტად ვისი გეშინიაო და დედას და მამას არა და ნავსტავლებისო
1: ხარ თამუნა?
0: კაცრი ვარ, კი.
1: მიხვდი.
0: კი, ძალიან კაცრი ვარ.
1: მე ვფიქრობ, რომ კაცრი და თბილი მოსიყვარულე. კი, ბატონო, და ეს იმკაცრე აუცილებელი.
0: იციან სადამდე ვარ მკაცრი, იციან სადამდე ვარ თბილი, იმიტომ რომ მე მაქვს რაღაცა ზღვარი, რომელს აქეთაც არ უნდა გადმოვიდნენ და მეც ვცდილობ, რომ იქით არ გადავიდე. ბავშვებს ყველაზე დიდი პატივისცემა ჭირდებათ და ყველაზე დიდი მაგალითი ჭირდებათ, როცა შენ გიყურებენ, შენ თუ არ აძლევ იმ მაგალითს, რომლითაც მე უნდა იცხოვრონ, ტყუილია სიტყვების, ასე ვთქვათ, რა ხარუხი არის ტყუილი. ჩემ შვილებთანაც მადლობა ღმერთს, დღეს ესე ვარ.
1: სამი შვილის დედა.
0: მე ორი.
1: სამი არა.
0: სამი არა. სამი არა.
2: მინოსა აქვს ეს.
1: ბატონო, დამაგებინეთ პირველზე კამპანი.
0: კი, აუცილებლად პირველს თქვენ გაგაგებინებთ, არაფერი არ არის არასდროს გამორიცხული, თუმცა ამ ეტაპზე ორი შვილის დედა ვარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აი ამ ბავშვებისთვისაც იმ ჩახუტების, იმ ოფერების, იმ სიყვარულის, იმ მაგალითების დედაც ვიყო, რომელიც მინდა რომ ჩემ შვილებში დავინახო. ძალიან რთულია ბავშვებია, ი რომლებიც არ მაქვს ესეთი გამოცდილებაც.
2: ეხლა ეხლა ჩვენ ერთ პატარა თემას დავუბრუნ, პატარას არა, თამარ ალადაშვილი მხატვარი. და ანუ ეს ისეთი მომენტია, ანუ ფერწერაში თან ძალიან ბევრ გამოფენაში გაქვთ მონაწილეობა და ძალიან პოპულარული ვზანდებით ამ სფეროში და ესეც ბავშვებიდან დაიწყო.
0: ეს ბავშვებიდან მხოლოდ სიყვარული და ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, სკოლაში ერთი გაკვეთილი მქონდა ხოლმე კვირაში და ერთი სული მქონდა რომ ხატვის გაკვეთილი მქონოდა რომ რაღაცა პატარა მესწავლა. თუმცა ინტერესი იმდენად დიდი იყო რომ საღამო დროს როცა სახლში გაკვეთილებს მოვუღებდი ხოლმე ბოლოს, მე ვიჯექი და ფანქარში ვხატავდი. ძალიან მაინტერესებდა აი ესკიზები, ასე ვთქვათ, მოდელები მქონდა დახატული და თაროებზე მელაგა ესე და დედა ჩემს უმეჩხუბებოდა ხოლმე რომ რა დგინდა ეს ნაჭღაფნები გადაყარე ამდენი ხო არ შეიძლება გელაგოს, მაგრამ ჩემთვის ის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებდა. აი დღეს ხათაშერის მაგას
2: როგორ გიყვართ ეს მოდელები ხო?
0: ძალიან ძალიან ინტერესი ძალიან დიდი მქონდა, თუმცა აი პირველად ტილოსთან შეხება რომ მომიწია, მაშინ საერთოდ არ შევხები ვარ ასე ვთქვათ მოდელებს და კაბებს და რაღაცა დიზაინს. არა, პირდაპირ დავხატე. პირველი ნახატი იყო ჩემი რომ
2: ფერებში.
0: ხო, ფერებში. მე მგონი ზღვის ხედი იყო, რაღაცა იმ ზის ჩასვლა. და ამის მერე თან ეს ტილოც არ იყო პრინციპში რაღაცა მასალა იყო რომელზეც შევძელი და
2: გადავიდა. არ ვიცოდი როგორ დაგემუშავებინათ როგორ.
0: არ ვიცოდი და დღესაც არ ვიცი რას ნიშნავს კონკრეტულად როგორ უნდა დაამუშავო. მე ის პროცესი რასაც მაძლევს, აი დავჯდები, არასდროს არ ვიცი რა უნდა დავხატო წინასწარ. დავჯდები ტილოსთან, თუ მომინდა რომ რაღაცა აბსტრაქციებში ძალიან ხშირად ვხატავ და ის თითქოს რაღაცა ჩემს ემოციას ფლის. და მე მინდა რომ აი ამ ნამუშევრით, რომელსაც შევხედავ, ამ ფერებით შევიფსო ის სიცარიელე, რომელიც დატოვა აი ჩემმა რაღაცა იდეა.
1: და მაინტერესებს ხატვის დროს მუსიკას უსმენთ თუ არა და დაშოთ პარალელურად მუსიკა ხო არ იწერება?
0: არა,
1: ანუ ის სხვა სამყარო, ეს სხვა სამყარო.
2: აქ არის ერთგვარი დიალოგი საკუთარ თავთან, ესე გამოდის შინაგანი საუბარი, რაღაცა შეკითხვების, შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ტილოდან.
0: თან ძალიან სწრაფად ხატავ. ყოველას ვისაც ვეუბნები ხოლმე რომ ეს 2 საათში მაქვს დახატული, როგორ დახატე 2 საათში? სტრაფად და ყველაზე ისეთი მასალა ვიპოვე ამისთვის აკრილი, რომელიც ძალიან სტრაფად შრება და მე არ მიწევს ხოლმე ამ ყოველფრის გადაკეთება, გადმოკეთება. რასაც ხატავ, ის არის აი ესეთი ბუნებრივი, რაც გამოიწვია ჩემმა სულმა.
2: და ტექნიკასაც თანდათანობით
0: ეუფლებ. ხო, აი არ ვიცი, თვითონ მოდის. ეს არასდროს წინასწარ არ დამიხატავს, მაქვს ნამუშევრები ხა. პანდემიის მერე დავხატე პირველი ნამუშევარი ფეხმძიმე ორსული ბუნება. ორსული ბუნება, რომელსაც ჯერ აი თმებიც კიო შენ გგავს,

0: და რატო დახატეო. ჯერესთმებიც არისო ისე კარგად გაშლილი, როგორცაც მე წარმოვიდგენდი და აი ეს ნამუშევარი თითქოს ჭრდილშია, მე მხატვრებმა, პროფესიონალმა მხატვრებმა შეაფასეს და ერთმა ფსიქოლოგმაც მითხრა, რომ იმდენად აი ამ პანდემიის მერე ჩაკეტილი იყავი, რომ გინდა და ამ ჭრდილიდან გამოსვლაო და ეს არის გამოძახილი ამის მწვანე ფერში მაქვს თან დახატული. აი უკან ხედავ, რომ რაღაცა თითქოს ნისლია, მაგრამ აქ ერთი ადამიანი ხის სახით ცოცხლდება, რომელიც თან ფეხმძიმეა და რაღაცა ახალ სიცოცხლეს, მარტო თავის თავს არაცოცხლებს, აცოცხლებს კიდევ ახალს.
1: ფსიქოლოგიური მდგომარეობა.
0: ხო, ეს ალბათ ესეც იყო და მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ პანდემიის დროს იმდენი ნამუშევარი შეექმნა. თელავის ისტორიულ მუზეუმში ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენაც ჩატარდა და ამის მერე ხო ჯგუფურ გამოფენებში ბევრში მივიღე მონაწილეობა. მე ამერიკაში სხვათა შორის იყო შემოთავაზება, რომ ჩემს სოლო კონცერტთან ერთად ყოფილიყო ჩემი ნახატების გამოფენაც. გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ წაგვეღო, მაგრამ მისულებმა აეროპორტში ეს ნამუშევრები ვერ წავიღე, იმიტომ რომ ჩარჩოს გარეშე უნდა ყოფილიყო თურმე და ამიტომ ვერ შევეგუე იმ მომენტს, რომ შეიძლებოდა ეს დამეზიანებინა იმ მომენტში და დავაბრუნე სახლში.
1: ამ უნდა და ამასობაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ 50-მდე საავტორო სიმღერა გაქვთ. შემდეგ 2016 წელს საუკეთესო ავტორ შემსრულებელი ლიდერგალთა საზოგადოება, საუკეთესო ავტორ შემსრულებელი 2022, მოკლედ ჩამონათვალე ძალიან დიდია. ოსკარ შინდლერის აკადემიის ოქროს დისკი. შემდეგ ზიბეთ
2: ფილმ ფოლკ 2023 გამარჯვებული.
1: ეს პერსონა საერთაშორისო გამოფენებს მოკლედ იმდენი ნამუშევარი.
2: ეგ იყო მცელია
1: ხიანად. ძალიან ძვირი და ნახეთ რა შეეხება, ანუ მუსიკალურ ჯილდოებს, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომელი იყო?
0: მუსიკალური ჯილდო ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება არის ბანალური, მაგრამ არის ხალხის სიყვარული. არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ჯილდო უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩემთვის მე შემიძლია ნებისმიერი ჯილდო ჩავდო, ასე ვთქვათ, დავაკონსერვო, მაგრამ ხო, ხან დაკონსერვება კიდე უკეთესია. თაროზე დაინახავ მაინც, რომ იგდევს, მაგრამ არის მომენტი, როცა თუ ადამიანებს აღარ უყვარხარ, ან არ უყვარხარ და შენ ცდილობ, რომ აი ამ რაღაცეებით
2: დაიმკვიდროში,
0: ხო, ეს ჩემთვის სისულელია და მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც აი ესე ქუჩაში მხვდებიან ხოლმე და იმ დღეს ჩემი მეუღლე იძახის ძლივს გამოგაცალი ხელიდან და ამაზე დიდი ბედნიერება შემოქმედისთვის არ არსებობს. რაც არ უნდა გავაკეთო, როგორც არ უნდა შემიფასოს ვიღაცამ და რა ჯილდოც არ უნდა მომცენ, თუ ხალხი დაგივიწყებს, ის ყველაფერი დამთავრებულია.
1: ამიტომ მართებულიც იყო ჩვენი ანონსი, რომ მთავარი გზავნილი სიყვარული და უკვე გადაცემა სრულდება და აუცილებლად ახო სამომავლო გეგმებზე ძალიან მოკლედ სექტემბერში ვიცი რომ
0: მიემზარებით
1: ბარსელონას ქვეყნის სიმღერით უნდა დავასრულოთ.
0: კი ბატონო, ამ სიმღერაზეც ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას. ეს სიმღერა შექმნილია ისრაელში ჩემს მეგობრებთან ერთად, დუეტი მანძილი, რომლებმაც იქ აი ესეთი ივრითული ტექსტიც კი დაურთეს ამ სიმღერას. ქართული ტექსტი მთლიანად მე მეკუთვნის, მაგრამ ნესტორ ჭეიშვილს მოვიკითხავ, მან შექმნა ეს ტექსტი ჩემთვის. მე იმდენად გაჰიტდა და მილიონობით ნახვა ჰქონდა სოციალურ ქსელებში, რომ ჩავწერეთ კიდეც და არის აი ამ სახით, რომელსაც დღეს ცოცხლა შევა
1: სრულებს.
2: დიდი მადლობა.
0: სამომავლო გეგმები 15 წლის იუბილე იწყება თორდასი და ეს არის სექტემბერში გავხსნით ბარსელონაში ძალიან მაგარი კონცერტით მამულიშვილთან ერთად და ჩემს ანჯელას მოვიკითხავ ბარსელონაში, რომელიც თავის ანსამბლთან ერთად გხვდება და ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები საქართველოს აცოცხლებენ საზღვრებს გარეთ და ჩვენ უფლება არ გვაქვს რომ მათ არ მოვეფერეთ.
2: ანუ დიდი მადლობა იმ სიამოვნებისთვის, რომ თქვენთან საუბარში მივიდეთ.
0: გაიხარეთ, მადლობა
2: თქვენ მისურვებთ. გელოდებით უკვე
1: სექტემბერში.
0: სიამოვნებით.
2: თუმცა ანამდე მოვისმინოთ.
0: კი ბატონო.
2: სიმღერა პირდაპირ ეთერში ფონ რამის გარეშეა.

0: მადლობა.
1: ადამიანები.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: სექტემბერში.
0: აუცილებლად. ბაი მე.
2: კონსმენტ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 16 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად გაიხსნა. აღნიშნული მონაკვეთის პირველი ლანჩხუთი ლესას 6 კილომეტრიანი ნაწილი ავტოტრანსპორტისთვის 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა, ხოლო ამ ეტაპზე ექსპლუატაციაში შევიდა დანარჩენი 6 კილომეტრით. დღეს ღონისძიება პრემიერ-მინისტრმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გახსნეს, შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
10: მოგესალმებით, მოესალმები საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრ ბატონ რევას სოხაძეს, მოესალმები მთავრობის წევრებს, მოესალმები პარლამენტის წევრებს, მოესალმები სახელმწიფო წვნებლოს გურიის ხარეში, მოესალმები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოესალმები ძვირფას სტუმრებს, დღეს გვესრებიან ასევე ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, სტუდენტები და მათ მინდა განსაკუთრებულად მოესალმო. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ხსნით ჩვენ სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნული ავტომაგისტრალის

0: მესამე მონაგვეთ ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავხსენით ამ მაგისტრალის მეორე მონაგვეთი. ეს დღე არის იმის კიდევ ერთი დასტური, რომ საქართველოში შქაროსნული ავტომაგისტრალების სწრაფიტემპით შენდება და ვითარდება და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანია ეს საქმე სწრაფტემპშივე მიუყვანოთ ბოლომდე. ჩვენი გეგმის სამეგრული განხორციელების შედეგად დღეს ქვეყანაში უკვე ექსპლუატაციაში არის მიღებული 389 კილომეტრი შქაროსნული ავტომაგისტრალი, ხოლო 60 კილომეტრზე ასევე სწრაფი ტემპით გრძელდება სამუშაოები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლამდე მთლიანად საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი შქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. თქვენ ხედავთ, რამდენად დაჩქარებულია საქართველოში ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების შენებლობის ტემპები. ეს დღე არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ამ გზაზე. ჩვენ დღეს ხსნით კიდევ ერთხელ 6 კილომეტრიან მონაკვეთს. სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის სამუშაოები მომავალ წელს მთლიანად დასრულდება და მთლიანად იქნება აშენებული 52 კილომეტრი სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი. მომავალ წელს იგეგმება უკვე მისი გახსნა. ახალი გზით ჩვენ გვერდსულით საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებულ ზონას, შედეგად გზავრობის დრო თითქმის მესამედით ცირდება, იზრდება უსაფრთხოება და იზრდება რა თქმა უნდა გადაზიდვის ეფექტიანობა. აქტიურად გაგრძელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ავტომაგისტრალების მშენებლობა. წელსვე გაიხსნება გრიგოლეთ-ქობულეთის ავტომაგისტრალის დარჩენილი ნაწილი, ქვეშეთიკობის ისტორიული პროექტის ფარგლებში გუდაურამდე მისასვლელი გზა. უკვე გამოცხადებულია საერთაშორისო ტენდერი თბილისის 59 კილომეტრიან შემოვლით გზაზე და ბათუმის არფის მაგისტრალზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტები, რომელიც რა თქმა უნდა ქვეყანაში გამტარუნარიანობას ზოგადად მნიშვნელოვნად გაზდის. ასევე უახლოეს მომავალში დაიწყება კახეთის მიმართულების დარჩენილი მონაკვეთის მშენებლობა, ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფნის დარჩენილი მონაკვეთების მშენებლობა და ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა. მთლიანობაში ჩვენი გეგმა არის ძალიან ამბიციური. სამთავრობო ანგარიშის წარდგენის დროს ჩვენ აღნიშნეთ, რომ 2031 წლისთვის გვინდა თითქმის ყველა მონაკვეთის მთლიანად დასრულება, დარჩენილი იქნება ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი მონაკვეთი, რომელსაც იქიდან ერთ წელიწადში ასევე მივიყვანთ ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმაში საერთაშორისო აეროპორტების შესაძლებლობების გაფართოება და რამდენიმე წელიწადში 2031 წლისთვის ჩვენ გვექნება სრულიად ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები და მისი მგზავრთა გამტარუნარიანობა და ასევე იგივე ეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს. ასევე აქტიურად მუშაობთ რკინიგზის განვითარების მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა რკინიგზაში გასული 1 წლის განმავლობაში. დავასრულეთ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა და ბევრი მიმართულებით ხორციელდება ახალი ცვლილებები, რაც ასევე საქართველოს რკინიგზის რესურსებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ასევე აქტიურად წარიმართება ანაკლიის პორტის მშენებლობა, ზოგადად პორტების განვითარების პროცესი. ყველა მიმართულებით კეთდება ძალიან ბევრი რამ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარების თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავიდეს რაღაც რამდენიმე წელიწადში. და გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, რა თქმა უნდა, ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც. ბუნებრივია, გზები უფრო მეტად აახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეკონომიკურთან ერთად ამ პროექტებს აქვს განსაკუთრებული სოციალური დატვირთვაც. მე მინდა მადლობა გადავხადო ყველას, ვინც მუშაობდა ამ პროექტზე. მადლობა მშენებლებს, ინჟინერებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპის საინვესტიციო ბანკს მინდა მადლობა გადავხადო. დარწმუნებულია, რომ ეს გზა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს სტუმრებს და ასევე მადლობა მინდა გადავხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, პირადად მინის ბატონ დრევას სოხაძეს, არამხოლოდ იმისათვის, რომ წარმატებით მიიყვანა ეს პროექტი ბოლომდე, არამედ პირველ რიგში იმისათვის, რომ გასწორდა ამ ერთ წლის განმავლობაში ყველა ხარვეზი, რაც სამინისტროს მენეჯმენტში იყო დაფიქსირებული და ეს ცვლილებები, ეს რეფორმები, რაც განხორციელდა სამინისტროში, რა თქმა უნდა, მომავალში უზრუნველყოფს პროექტების ხარისხიანობის თვალსაზრისით მთლიან სამინისტროს მუშაობის გაუმჯობესებას.
1: პრემიერის განცხადება მოისმინეთ. საქართველოს მიერ შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი კობახიძეს ურთიერთობების აღდგენაზე დაუწყო საუბარი. ასეთია შეფასებები თბილისში ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილ წერილზე, სადაც ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. ქართული ეცნების განცხადებით, ევროკავშირის ფონდებიდან შემოსული თანხის გარკვეული დიდი ნაწილი საქართველოში რადიკალიზმს ხმარდებოდა. ასე პასუხობს მართველი გუნდი ევროკავშირის ელჩოს მიერ ფეისბუქზე გაზიარებულ ქარტს. 2024 წლის ივნისში გამოქვეყნებულ პოსტში ასახულია დონაციები, რომელიც ევროკავშირმა განახორციელა საქართველოში. მართლა გუნდს უკვირს, როცა ყველაფერი ნათელია, რატომ ცდილობს დიპლომატიური წარმომადგენლობა ისე წარმოაჩინოს სიტუაცია, თითქოს ყველა თანხა სახელმწიფო უწყებებს ხმარდებოდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით 17 საათზე მთავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
10: ძველი რადიო.
11: ძველი რადიო, მიშა და ნინო დაგიბრუნდით, როგორც ყოველთვის ამ დროს დიტოსთან ერთად ამბების სპორტული ცხოვრებიდან
12: საუბრობთ. გემშვიდობის დიტო, როგორ გიკითხოთ?
13: თავად როგორ ბრძანდებით? ხო, ბუნებრივია, დაგვრჩე ბალბა დრო და ეხა დამდეგი მუნდიალის გადამწყვეტ შეხვედრასაც ვერა ვურით გვერდს, ხო? ორი შეხვედრა რჩება დღეს. ну амазе უკვე ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის დასასრულს მოდი ახლა დავიწყოთ ხო
11: დავიწყოთ კი ბატონო კახიაშვილი ხო 13 ივლისს დაბადებიდან 57 წელი ლეგენდარული ტიტულოვანი ქართველი ძალოსანი
13: ну ეს აი რაღაც ძალიან ისეთი ჩემთვის პირადად არის ძალიან ხისტი განსაზღვრება, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ არის ლეგენდარული ძალოსანი კახი თავმა შეიძლება ითქვას

რომ ქართული ძალოსნობის ისტორიაში ოქროს ხანა და ეპოქა შექმნა და ლაშა ტალახაძე სოფლიოში ყველაზე ღონიერი კაცის ჩამოყალიბების საქმეში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. ეს უკვე როცა კახი მოვიდა ქართული ძალოსნობის ფედერაციის სათავეში და მან მთელი ცხოვრება მიუძღვნა არამარტო ძალოსნობას, არამედ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას. იმის მიუხედავად, ეს შეიძლება საქმეში შეუხედავ კაცს იტყვის, რომ კაი, პირველი და ორი ოლიმპიური ოქრო, კახი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია და ორი ოლიმპიური ოქრო საბერძნეთის სახელი დააქვს მოპოვებულიო, თუ რატო მოხდა და რა იყო ამის მიზეზი, ამას ჩვენ აუცილებლად ამ დიდებული ადამიანის პორტრეტის წარდგენის დროს ვისაუბრებ. დავიწყოთ იმით, რომ კახი გახლავთ სამაჩაბლოელი და ისეთ ინტელიგენტების ოჯახში დაბადებული, დედა სამედიცინო სფეროს მუშაკი, მამა ფიზიკა-მათემატიკის პედაგოგი, ასეთი და ვინ წარმოიდგენდა დღეს ამ ბრგე ახოვან ადამიანს, რომ უყურებ, რომ ბავშვობაში მას ჰქონდა ესეთ ფიზიკური კონდიციების პრობლემები, იწონიდა სულ რაღაც 40 კილოგრამს. და აი ეხა ხოჭი როგორი ეპოქაა, ნუ თან ეს სამაჩაბლოაში და ქართლია იქ სულ ყოჩობა, ბიჭობა იქ ვიღაცა რაღაცას გეტყვის და გინდა რომ ცოტა მოღონიერდე და თავიდან დადიოდა, რატო უსვავ ხას, რომ თავიდან აი ასეთმა არისტოკრატების ოჯახმა ჩააბა ჯერ ჭადრაგზე, მერე სპორტულ ტანვარჯიზეც იარა, მაგრამ ამან შედეგი არ გამოიღო სპორტულმა ტანვარჯიშმა, შემდგომ თავად მიაშურა ძალოსნობის სექციას და ზა ესე ღიმილით იგონებს ხოლმე, რომ მივედიო ამ და აი აქ და ეს არის ფუნდამენტური გამართლება ცხოვრებაში, რომ მას ძალოსნობის დარბაზში დახვდა ლეგენდარული ვანო გრიგოროვი. სულგურთხეული ვანო გრიგოროვი სამაჩაბლოელია და ცხინვალელი იყო და აი სწორედ აქედან დაიწყო. და მეგონაო რომ კრივის დარბაზში მივდიოდიო, ასეთი აქმით მიდიოდა, არც იცოდა, თორე რატო უსო, აი ვანო გრიგოროვი რო არ დახვედროდა, ეხა ესე ჯიღზე ვერ იცემ კაცი ხელს, მაგრამ შეიძლება საერთოდ ძალიან მოკლე პერიოდში კიდე სხვა სახეობაზე მოესინზა ძალა. აქ ვანო გრიგოროვის აი ამ უმახვილესმა თვალმა, ამ ბიჩიში, რომ აი 40 კილოგრამიანმა ბიჭმა, რომ პირველად 22 კილოგრამიანი შტანგა ძალიან მარტივად დაიმორჩილა, უკვე მიხვდა, რომ რაღაც არაბუნებრივ ფენომენთან ჰქონდა საქმე და ის ყველაფერი კარგად აგიხდათ უდიდესმა შრომამ, ვარჯიშმა. ის არ შეიძლება აღინიშნოს, რომ პირველ ოლიმპიურ ოქრომდე ფიცარნაკს და ნორმალურ შტანგას ვიღაჩივის გაყინულ დარბაზში თუნუქის ღუმელთან და იქ სადაც შეშის ნაფოტების მოპოვებას კი იყო დიდ პრობლემასთან დაკავშირებული და დეფიციტი იყო რა. აი ამ მდგომარეობაში მყოფმა მოახერხა ის, რომ მაშინ მოგეხსენებათ 1992 წელს ეს საუბარია ბარსელონაში გამართულ ოლიმპიურ თამაშებზე და კახის უკვე მთელი მსოფლიო იცნობდა, იმიტომ რომ მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ კახი გარდა იმისა, რომ სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია, ის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონია, ევროპის 4-გზის გამარჯვებული და ასევე 9 მსოფლიო რეკორდის ავტორი. აი ეს მინიმუმ რაც და 92 წელს დესეთეს გუნდს, ძალოსანთა გუნდს სათავეში ედგა ვასილი ალექსეევი. შენ გახსოვს მიშა ბავშვობიდან ეს ალექსეევი, რომელიც ითვლებოდა არამარტო საბჭო რუსული, არამედ სოფლიო ძალოსნობის ლეგენდა და ნუ ისეთი ტიპაჟი იყო რა, თან ბუნებრივია და არც მალავდა რა დამოკიდებულებას. კახი კი ყავს გუნდში, მაგრამ სხვა შორის აქ მთავარი მინდა ერთი კიდევ აღნიშნო, როგორ ფენომენთა გვაქვს საქმე, რომ კახი გაუსრე მოვლენებს, რომ სამივე ოლიმპიური ოქრო სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოიგო, რაც ეს უკვე თავისთავად უნიკალურ შედეგებს კიდე უფრო გაასმა, ასმაკ მნიშვნელობას აძლევს. და აი ახლა ბარსელონას ოლიმპიურ თამაშებზე მაშინ ამ ესე იგი მოგხსენებათ, რომ ჩვენ მოგვეცა უფლება ოღონდ ამ დესეთეს წარმომადგენლობის ქვეშ და რუსებს თავისი ისყავდათ სირცევი. სირცევი ყავდათ, არ იყო სხვადასხვის სირცევი უკაცრავად, არ იყო ცუდი ძალოსანი, იმიტომ რომ ორგზის ოლიმპიადის ვიცე-ჩემპიონი გახდა და ორ-ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონობა და ევროპის ჩემპიონობა. სერიოზული ძალოსანი იყო და რატო ვამბობ, კონკურენცია იყო მძაფრი. მძაფრი კონკურენცია იყო და ამ პირობებში რო ყველაფერს აკეთებდა ალექსეევი, რომ ხელოვნურად შებრგოლებინა პიედესტალის, ანუ კვარცხლბეკის უმაღლესი საფეხურისკენ კახის აღმასვლა. თავად განსაჯეთ, საბედნიეროდ ვანო

და გრიგოროვი კახის და ასპარეზობის მსხვილობისას, როცა კატეგორიულად ითხოვდა ალექსეევი და უგრძალავდა, რომ შენ ამ წონას არ აწევ, შენ გადახვალ ამ წონაში და ვერ აკონტროლებდა. რა თქმა უნდა, გრიგოროვმა გააპროტესტა ეს და მიიღო პასუხი, რომ შენ კახის პირადი მსხვილი ხარ და გუნდის თავი მსხვილი მე ვარ და მე ვწყვიტავ. რა, აი კლასიკური ეს ეგრეთ წოდებული სლენგისთვის ბოდიში მარცხვანა ეს ველიკა რუსკი შავინიზმი, აი ეს დიდი შავინისტური გამოხედა, იმიტომ რომ სიცოვი უნდა და ეში ალექსეევი საგმაოდ ის იყო, ხო, ეხა თვითონ ლეგენდას და ხედავდა როგორ ჩანს, რომ რეალურად ოქროზე კახის უფრო მეტი შანსი ჰქონდა და კულმინაცია ალბათ ალექსეევმა მერე თავის ხოვრების ბოლომდე ვინ მოთვლის იმდენი გახარება ჩვენ რამდენჯერ ინანა, როცა დასკვნით უკვე აკვრის დისციპლინაზეა საუბარი. ბოლოს დისინ სხვაობა იყო 12.5 კილოგრამი. 12.5 კილოგრამი, ანუ ჯამში კახის უნდა ეწია 225 კილოგრამი, რაც იქნებოდა არა მარტო ოლიმპიური რეკორდი 7.5 კილოგრამით გაუმჯობესება. და როგორ ჩანს, აქ მაინც დაზალა იმან, რომ დაკრინების და ერთგვარი დამცირების, რომ აბა მიდიო და ამ წონაზე მაინც გაგვიშვებო გრიგოროვის ბოლო სასოწარკვეთილი მუდარათხოვნასავით იყო. ამაზე მაინც ხო გაგვიშვებ. კაი, მიდითო, ხო გადითო. რა და ეს იყო დამამცირებელი იმით, რომ ეს დააგდებს ამ შტანგას და მე ის დიცულოვნად გადმო ეს სახეები მენახ ამათი. და აქედან 1992 წელი და მომდევნო ორი ოლიმპიური ოქრო უკვე საბერძნეთის სახელით და რატო? სხვადასხვა მაშინაც ეს მოგზენება უკვე გაგანია რა პერიოდია საქართველოში, მაგრამ ხო იცი ეს ყოველთვის ეს ქართული ეს მედიდური ეს ის რო აუ ბიჭო ეს წავიდა და მიდის და რაღაცა კახი რომ არა საბერძნეთი დიდი ალბათობით კახი კახიაშვილი უკვე ძალიან ახალგაზრდა პატარა ასაკში ოლიმპიური ჩემპიონის რანგში დაამთავრებდა კარიერას. არაფერი ჩვენ საქართველოში არ ქონდა აბსოლუტურად. უბრალოდ ბერძნებს ქონდათ აქ ითამაშა ძალიან დიდი როლი ქალბატონ მარიას კახის დედა წარმავლობით გახდათ ბერძენი ქალბატონი მარია ლამპრიანიდი და ისედაც ეს ფაქტორის რომ არა ბერძნებმა მოხსენება იგივე ეხა ჯარჯიზვია დაური და რამდენი კიდე სახელოვანი ქართველი სპორტსმენი ასე ვთქვათ შეიკედლეს, მიიღეს, უპატრონეს, დააპურეს, მოამზადეს, ეხა ამას ვერ დაუკარგავთ და შენ როცა არანაირი ალტერნატივა არ აქვს, არანაირი საპირწონე არ აქვს, მაგრამ ქართული ეს ჯიღზეცემა გააქრო ბიჭო ჩვენია და ჩვენთან უნდა, მაგრამ როგორ უნდა იყო, როგორ უნდა განვითარდე ამ კითხვას არც მაშინ მაშ კაჩვილი არსო და რა თქმა უნდა არავინ არს ხო და აი საბერძნეთის სახელით კახი კიდე ორი ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და აქ მინდა აღნიშნო რომ ეს არ მითქავს მე ლამაზი სიტყვისთვის და ასე შემთხვევით რომ ის საქართველოს ერთი წამით არც თვისობრივად და არც შინაგანად არ მოშორებია მან თავისი დანაზოგით და მაშინ იმხანა ჯერ კიდევ არ იყო ასეთი ანაზღაურება, ეხა როგორც დღეს გახლავთ პროფესიულ სპორტში და დღეს უფასდებათ ბუნებრივია ჩემპიონებს თავიანთი შრომა, გარჯა და წარმატება, მაშინ არ იყო ასე რაღაც პატარა რაც ჰქონდა. თავისი პირადი სახსრებიდან ფონდიც არ დაარქვა, სტიპენდიები რაც შეეძლო დაუნიშნა ნიჭიერ ქართულ ძალოსნებს. ასე რამ ეს უკვე ეს საბერძნეთში ყოფნის პერიოდზეა ჯერ საუბარი. რწმუნება და ჟაბას იმას თუ რაოდენ ვერ შეელეოდნენ ბერძნები და ბუნებრივია სადანადო სტრუქტურებში კახის ნიჭს და რესურსს შემდგომშიც გამოიყენებდნენ. მაგრამ კარიერის დამთავრებისთანავე კახი ბრუნდება უკვე საქართველოში და იბრუნებს საქართველოს მოქალაქეობას და აქ იწყება უკვე მისი მორიგი აღმასვლა. მისი მორიგი აღმასვლა ხდება საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი და მე უკვე აღნიშნე კიდეც ლაშა დალახაძესთან დაკავშირებული. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომ კახი გახლავთ საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი დღემდე. ასევე ბერმა არიცის, რომ კახი კახიაშვილი ნატო საჰაერო ჯარების პოლკოვნიკია. არა, ნუ არა, ეს არის ძალიან ისეთი უნიჭიერესი, აი და თან თავარი თვისებები, რაც ახლა ბოლოსკენ შემოვინახე, მინდა აღნიშნო, უაღრესა თავდაბალი ადამიანი. არ არის მაიზდამაიზე ენაცხლიანი, დიდი იუმორითაც არ აზრს, მე მწყდება ხოლმე გული, ნუ ეს აქვს ეს შიდა ქართელებს და სამეჩაბლოელებს აქ ზოთა იმორდა, მაგრამ ისე არა რომ შეხედო, ძალიან ხისტი გეუბნა, მაგრამ უაღრესა თბილი ადამიანი და არანორმალური, აი სადმე ხსმენია ვინმე, აი კახისგან, აი პერსონფისირების ან ჯიღზეცემის არ აი

0: და რაღაც არ არსებობს მისთვის ეს პირდი ნაცვალსახელი არ აი ისე ცხოვრობს დღემდე და ასე იქნება ღმერთმა უბრალოდ აქ მოხდა ასეთი რამ რომ გასულ წელს გასული წლის გაზაფხულზე კახი ზუსტად 10 წელი ედგა საქართველოს ზალცნობის ფედერაცია სათავეში მაგრამ ეხაზე იგივე შემართებით იგივე ნაყოფიერი საკმაოდ დიდი გარჯით აგზელებს იმიტომ რომ ეხლა ეს ეპოქა ოქროს ეპოქა რო აღნიშნეთ გამვლეთ ხო ეხლა უკვე ბუნებრივია იწება უკვე ახალი თაობების ზრდა მათი დაოსტატება რაც არ არის ეს მარტივ ეხლა სულ უგასრავოდა ეხლა მართლა ალვისხე არის ხავს რო შენამდენი გენიოსები და ლეგენდები და ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები ყავდეს ხო და ამ იწებ ზრუნვას ეს რუტინული ტიტანური შრომა და ნუ უნდა მერე კიდე ვიღაც გამოძერწო და განგემამაც ინებოს რომ შენ კიდე ვიღაც გამოგიჩნდეს და მოკლედ გაუნდინარე იქიდან რომ იყო ჩვენ კანონმდებლობაში შეტანილი ასეთი რამ რომ ზედიზედ ორი ვადის შემდეგ უკვე უნდა დაგეთმო პოსტი კახი ლაშა გახდა კარიერის დამთავრებისთანავე ფედერაციის პრეზიდენტი ერთგვარი ეგრეთ წოდებული როკი განხორციელდა და კახი არის ამჟამად საქართველოს ზალზნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მაგრამ ამით პრაქტიკულად მოდი პირდაპირ თქვათ ბევრი არაფერი შეცვლილა იგივე აი ეს რუტინული შრომა რას აღნიშნე ის გეზი ის გაწერილი პროგრამა ქართული ნიჭიერი ახალგაზრდა ზალზნების განვითარების და თავარი აი კახის პატრიოტიზმის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს უნებრივი არ გამოჩებოდა და შემოვინახე ბოლოს ისე უბრუნდები ბარსელონას ოლიმპიურ თამაშებს მოკლედ ეს ფჭალებში გაღებით გაღიმებული რუსული დუეტი ალექსეევი სირცოვი დავტოვეთ და დაჯილდოების ცერემონია დაჯილდოების ცერემონია მაშინ ეგრეთ წოდებული დსთ-ს დროშაზე კახი კატეგორიული უარი განაცხადა და ასევე მაშინდელ ჰიმზე რომელიც იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჰიმნი და კატეგორიულად მოითხოვა რომ უნდა აფრიალდეს საქართველოს დროშა და ჩაირთოს საქართველოს ჰიმნი იმ ჟამიდელი ჰიმნი საქართველოს და ეხა რა ხდება იცი წინა დღეს ეს ზალოსანთა ხო რამდენიმე დღე მიდის ну гасос 92 წელში უკვე ჩეშნეში როგორი ვითარება რა და ყავდათ ამათ სერიოზული ძალოსანი იბრაგიმ სამადოვი და ასვლის წინ თავის ხალს დაპირდა რომ ჩეშნეთის დამოუკიდებლობას მე მიუძღვნი აუცილებლად ოქროს медаლს ჩამოვიდა აი ყო ბრინჯაოს медаლი ისე გამწარდა რომ დაჯილდოების დროს რო ჩამოგიდეს ბოიხსნა და დაამსხურია ესენი გაგიჩნდა ჯერ ვერ გაიგეს ეხა მაშინდელი ოლიმპიური კომიტეტი ეხო არ იცის ეს დეტალები იმიტომ რომ არანაირი სკანდალი არაფერი იქ შეჯიბრებაზე არ ყოფილა და ეს ჩეჩენის რუსი გონიათ კახის რუსი გონიათ იმიტომ რომ რაკიღა დსთ-ია და ასოცირდება საბჭოთა კავშირთან ესენი მათთვის ჯერ არ გვიცნობენ ესე კარგად და ჯო ერთი რუსისგანო ეს ხო ვერ გავიგეთო და ეს რაхимს მარა ძალიან მალე ვითომ როგორც ვითომ არ იცოდნენ უცებ მოიძიეს დროშა სიმნის და აშღერდა აპრილდა საქართველოს დროშა და აშღერდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი ხო ეხა აი თვითონ აი კიდე ერთი ისეთი პორტრეტი რა და ალექსემ საერთოდ ინფარქტი როგორ მიიღო იქ აი ბარსელონაში ალალათ მიკვირს რა ეს კიდე როგორი მეორე დარტყმა იქნებოდა ხო წარმოგიდგენი იმიტომ რომ ის მარტო მთავარი მსვლელი არისო ეს რუსები ხელისგულზე ატარებდნენ და აი ეს იმჟამინდელ რუსულ საბჭოურ ელიტაში გადიოდა ეს ალექსეევი და ეხა ეს კიდე მეორე დარტყმა ანუ მათთვის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური დემარში რაც სამართლიანობის აი პირდაპირ გამოხატა ლება იყო. Ну, ай, ეს შეიძლება ითქვას მოკლედ აი ამ დიდებული ადამიანით, ვინაც კიდე ერთხელ ვამბობ, ჯერ როგორ სპორტსმენმა და შემდგომ როგორ პიროვნებამ, არ ვიცი, ქვეყნის სამსახურში რაღაც აოცრება შექმნა, ხო? Ну, დავა ჯერ
1: მიულოცოთ.
0: უნდა მიულოცოთ. კახი ეხა ჯაღონით სავსე პატარა ბიჭივით ვიზუალურად ჯერ არც ეთყობა, ჯერ არც 57 წელი არ არის ის ასაკირო რაღაც და მე არც ეთყობა. რა გარემო ესე გამშენივრად გამოიყურება ის. ბრგე ჯაღონით სავსე, ავი ჩემთვის ძალიან ახალგაზრდა კაცი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთ გზის გაგვახარებს კიდე, იმიტომ რომ მას უყარს ფანატიკურად თავისი საქმე და თავისი სამშობლო.
2: არის უპატიოსნესი. უბრალოდ წარმატებები.
0: უპატიოსნესი ადამიანია და რომელიც ბოლომდე იხარჯება და იშრება თავისი ქვეყნის.
1: ერთი ლეგენდარული ადამიანის გავიხსენოთ, თვითონ 16 ივლისის დაბადებიდან ცოცხალი არ არის სამწუხაროდ 99 წელი შეუსრულდებოდა.
0: და როგორ ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა.
1: მუგზარ ასათიანი, მართლა აი

0: ლეგენდარული ქართული მომფარიკავე იყო თუ მოხმალავე, როგორ ამბობენ ხოლმე?
1: Ну, ისე რა, მოხმალავე იყო, მაგრამ ეს ხმალი ხო ფარიკავის დისციპლინა, ამიტომ შეიძლება ორივე ვიხმაროთ, უბრალოდ ჩვენ უფრო აქცენტი გვაქვს და ეს უკვე თაობებმა და ათეულმა წლებმა რაც გამო უფრო მეტად წარმატებული გვაქვს ხმლით ფარიკავის დისციპლინა. კი ბატონო, ვიხმაროთ ორივე.
2: ვიდრე დაშნა, თუმცა მოფარიკავე.
1: ხო, არა, იქაც არა, იქაც ვთილობთ, ეხა პლადესი არ არის, მაგრამ ну საოცარი ადამიანი, ну ისე რა, ოფიციალური წყაროები ხანდახან ქუთაისელსერი, მაგრამ ვიცი რომ არ უყარს ამხელს, ვიცი წყალტუბელი იყო და ეხა წყალტუბოს და ქუთაის შორის შეიძლება თვისობრივად არ იყოს დიდი განსხვავება, მაგრამ მაინც არის, ხო? არა, თავად მიიჩნევენ ას, ეხა წყალტუბელი ქუთაისელი დაუზავ. Ну
0: სიმღერის ტექსტი ხო არ გავაჟღერო?
1: ეს სიმღერის ხო, ну დაიწყო, სხვა შორის დაიწყო, აი პირველი ნაბიჯები რაც გადადგა იყო გენიალური პიროვნება, საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური მსმელი იყო ტრიფონ მესხი ეს იმერეთში და იქიდან მოყოლებული წამოვიდა და წამოვიდა მეორე უკვე ძალიან დიდი ახაც უკვე ტიტანური შრომის შედეგად ორგზის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე და 1964 წელს ტოკიოში ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა გუნდურში, თუმცა მაშინ საბჭოთა კავშირმა სწორედ ოლიმპიური ოქრო აი გარდამტეხი აღმოჩნდა, სწორედ ჩვენი პლატონიჩის მუგზარ ასათიანის პაექრობა და იმხანად ლამის დაუმარცხებელ იტალიელთა ლიდერ კალანჩინის ლევა 8-7 იყო საერთო ანგარიში და ეს იყო გადამწყვეტი ორთა ბრძოლა. მარცხის შემთხვევაში საერთო ანგარიში გათანაბრდებოდა და როგორც ჩემთვის ცნობილია, საერთო დაგროვილი ქულებით ვლინდებოდა გამარჯვებული და თუ არ შეები უკვე ტიტული იტალიელებს მიქონდათ. სოფლიო ჩემპიონატებზე 5 პოდიუმი აქვს და 1965 წელს პარიზში სულაც ჩემპიონის ტიტული იზეიმა. პირადში, იმიტომ რომ მოხსენება ფარეკაობაში შენ კარგად ერკვევი და არის პირადი და გუნდური შეჯიბრება ორივე. პირადში არის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და საბჭოთა კავშირის თასის ოთხგზის მფლობელი. Ну, პრაქტიკულად თითქმის ყველაფერი მოიგო, რაც შეეძლო, თან იმხანად რომ ჩვენში ეს სახეობა, ასე ვთქვათ, მეტად ძალიან პოპულარული არ არის და მინდა უბრალოდ გავხსენო ის საკმაოდ სალაღობო მოვლენა 1962 წელია და კიევში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ტარდება და თანაც სწორედ ამ ჩემპიონატის შედეგები დგინდება იმავე წელს ბუენოს-აირესში მსოფლიო ჩემპიონატზე გასამგზავრებელ სპორტმენთა სია. კი, მარდალი ხარ. და აქაც რა გაუგეთეს ეხა ორგანიზატორებმა, ხო? Ну, რუსები არიან უმეტესად, ხო, კიევია, მაგრამ ну ტრადიციულად საორგანიზაციო კომიტეტი და ის როგორც წესი აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. რამდენიმე ორთაბრძოლა, აი მიჯრი ჩაატარებინეს სულ მოუთხმელ

0: ქართული იცოდა. მიხუდნენ, ბიჭო, ისეთი შემერთხილები იყვნენ და ნახევარი საათი დადებდნენ. გინდა თუ არა გითხარიო, გადაგვითხარმე რა გითხარიო და დარბაში ეძებდნენ ეგებთან საბედნიეროდ ვერიპოვეს. ვინმეს ეთორე იქ რო ვიღაცას ეს ეთარგმნა ხო? ეხა მე ხო არ გადავთარგმნი არა ეთერში ხო აბას და ცოტა ჭახეთაც ეხა თლად ესე დედავატირე ეს რუსულად რამდენიმე თარგმანი აქვს და ამ ცოტა ჭახეთ ჭახეთ გა ხოთა ნუ არ ვიცი უთმილესი ადამიანი უდიდესი იუმორით სავსე და აი რა ვიცი იცი ალბათ აი ბედისერა რა არის ხო იურისტი იყო წარჩინი წითელ დიპლომზე ჰქონდა დამთავრებული იყო სხვადასხვა მილიციის ვიცე-პოლკოვნიკი და ისტორიაში შევიდა ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც შავ სამყაროს ძველ ბიჭებს რო შედიოდა სამსახურში იყო მილიციაში არა უკვე კინოთეატრ რუსთაველის დირექტორი რო იყო აი ესე ხელისაწვით ესალმებოდა სიცოცხლე ქურდებსო და ესენი ზოგი იშფუშნებოდა ზოგი ვიციცო და სიცილი ფრებოდა რომ მილიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ესენ გესალმებ ეხა რა მოხდა რა შეიძლება საქმე 1992 წელია ანუ გაგანია სამოქალაქო ომი და თუ გახსოვს არისო რუსთაველის კინოთეატრი დახურული სეანსები მაინც ტარდებოდა ეხა ის ქვემეხები და ის რომ დადუმდა მალევე განახლდა უფრო სწორედ და მოხდა ასეთი რამ რომ თანამშრომელი შემოვარდა რომ პლატონიჩო მანქანას შენ მანქანას იპარავენო და ეს გულგახეთქილი კაბინეტიდან რომ გავარდა სანამ ქვევი ჩავიდა როჯერის მანქანა უკვე წამვანელი იყო, მაგრამ ვაგეში იბოვეს და დაუბრუნეს. დაუბრუნეს, როგორც კი გავარდა ხმარო ეს პლატონიჩის მანქანაა დაუბრუნეს. იმ საღამოს და მაგრამ ამ მონაკვეთში კიდე არ ვიცი, საიდან ჭურვის ნასხლეტი არის შევარნილი და პირდაპირ აფეთქა სავარძელი საცა პლატონიჩი იჭდა. ანუ ის მანქანის მოპარვის ის რო არ ყოფილიყო, კაცი ავტომატურად განგმირული იყო, ხა ჭურვის ნამსხვრევი ხდებოდა პირდაპირ. პირდაპირ და იმის შემდეგ იყო რომ ამათ რო გამოდიოდა ქურდებს სიცოცხლეო ესალმებოდა უსაყვარლესი ადამიანი არა ხო გებთ ამ იუმორით სავს ერთი ასეთი ეპიზოდიც იყო რომ გარე ბიძაშვილი ყავდა რომელსაც კარგახანი არ იცნობდა რა მავანი დათო ხო ნუ ერთხელ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ და ხედავე როგორ ჩანს მე ეს ხმა გავარდა რომ ეს დათო სახელი მაგიური სახელი და ერთხელ ორი სამჯერ მივიდნენ აი დათო სახელით რომ ნაბადონო გზა კინოს ბილეთები ახოთი რა პერიოდე თან გაძლევს თან უფასო ეხა ფულს ხო ეხა კინოთეატრის დირექტორი ეხა ფულს ხო არ გამოგართმევს და თან ეხა ორ კურდღელს იჭერენ ეს ახალგაზრდები რომ უფასო და თან რიგში არ დგეხარ და რაღაც და მე ერთი 20-ჯერ 30-ჯერ რო შევიდეს მე გავუჩერებია ვიხაცებოდი უთქავს ე ბიჭო ეს დათო ვინ არის გამაცანი ანუ არ იცნობდა გარები არ მარ მართლა გარები ზაშვილი ხო უბრალოდ არ იცნობდა და აი რა არის ბედისერა ცხოვრების ხო აი გულით აი ესე არაფ უცებ ხო 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა აი ეხა რაც ყვები ამ 92 ძალიან მალე ამ მოვლენები ძალიან მალე და დატოვა, არ ვიცი რა, უდიდესი, არ ვიცი, ეს სიტყვა სიყვარული და რაც თავარია ფენომენალური წარმატება, კაცი. არის ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი და ეხა მართლა ირაკლი ცირეკიძის არ იყოს, მეტი რაღა უნდა მოეგო, ხო? თან ის სახეობა, რომელიც ჩვენში მაშინ არ იყო, ეხა მაინც და მაინც ესე თლად აღმატებულ ხარიში და პირველ იმაზე რიგში პლატონიჩი დღეს 16 ივლისს 99 წლის გახდებოდა.
1: და ამასობაში ქეთინე ვარახამიას დაბადებისთან 19 ივლისს
0: ხო
1: 58
0: ჩემთვის ისევის
1: მიულოცოთ.
0: ძალიან ისეთ სიმპათიურ გოგონად რჩება, იმიტომ რომ ჩემზე პატარაა ჯერ ქეთიზე აკ ორი რამ მინდა ვთქვა, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ითვლება ოფიციალურად. ჩემ მე პირადად ახლა არ დავიწყებ ამის ლაჟირებას იმ ნუ ნონა მე ორი ნანა დიდი ნანა პატარა ნანა ჩიბო მაია და ქეთი ისტორიაში ქალთა ჭადრაკის ისტორიაში იმ ხანად ნუ იმიტომ რომ ახლა ეს რო თქვა რომ ხო ნუ სიტყვა ზაგნოს ვინდა რა გადაურჩება ხო ნუ ეს მილენიუმამდე ვთქვათ მილენიუმამდე რიგით მეხუთე უდიდესი ქართველი მოჭადრაკე ქალი, რიგით მეხუთე ას. მაგრამ ეს ცოტა ისეთი თემა. აი, ამას შევეშოთ, ეხა არ გვინდა აქ სუბიექტური აზრების დაფიქსირება, მაგრამ ფაქტი რა არის? თავმა შეიძლება ითქვას, ბევრჯერ აღვიღნიშნავს, რომ ეს შიდა კულუარული, შიდა ომები, ფარული ღიაზის. აი, პრაქტიკულად თავმა არასოდეს, არანაირ ინტრიგაში. არა, აი მიუხედავ იმისა, რომ ეხა ეს არის ოჩამჩირელი გოგონა, აი ისეთი ხო, მეგრული ფუძის და იმის კონე და აი რატო ამ ხასიათ ბუნებ არასოდე. მიუხედავ იმისა, რომ ორჯერ არანორმალურად ადგინეს. მე თან პირველად რას გავუკეთეს, აი მე რო ყოფილი ხავ, შეიძლება ძალიან არაპოპულარული ცუდ რაღაცას ვა, მე მაგალითად მაშინ ავდგებდი და წავიდოდი. წავიდოდი რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანად მზად იყო და მისაღებდა და იმაზე მითხრით ამასაც რა მოხდა აქ და ორი და მეორედ უკვე ეს ხდება 2007 წელს რა 2000 არა აი არცერთ მოვლენაზე არასოდეს კიდე არ აი მერე ვამ არა თუ მაშინ აი მერე ხო შეიძლება იქ სადღაც მოგონებაში აღნიშნო ინტერვიუში აღნიშნო არა და სხვათა შორის ეხერ დიდებული ქალბატონი მიყვებოდა მოჭადრაკე ის უმცროსია ქეთინოზე, აი როგორ იღებდა ქეთინოს ოჯახი, ოჩამჩირელია. ხო, სხვა შორის ოფიციალურ წყაროებში იჩემებენ ჩხოროწყუელები ჩვენიაო, ჩხოროწყუელიაო. არ ვიცი ხე ჩხოროწყუსთან რა კავშირი ქონდა, ეს ვერ დავაზუსტე, მაგრამ ის ვიცი რომ ოჩამჩირეშია დაბადებული გაზრდილი და ქეთინოს დედას თავიდანვე ქონდა თბილისში დროულად გადმოიყვანა შვილი, რატომ? ეს რა ხდებოდა შენ უფრო უნდა ამიხსნა როგორც აფხაზეთის კვიდრმა. ბიჭო იმ რაოდენობით აბსუები მაშინ არ იყვნენ თითქოს ოჩამჩირეში, მაგრამ ოჩამჩირეში მაცხოვრებელ ქართველებს რატომ ყავს შობლიურ რენაზე მეტყველება დიდ ნაწილს უჭირდა. აი მათ შორის იყო ქეთინოს. ქეთინო პრაქტიკულად თითქმის ქართული არ იცოდა და ისწავლა თბილისში. ისწავლა მერე გერმანიისა უცხოენები დაამთავრა ძალიან ისე და ნუ აქ უკვე ხო არ ვიცი რატო ხდებოდა ეს და 13 წლის ასაკიდან მოექცა სოფლიო საჭადრაკო სამყაროს ყურადღების ცენტრში. ახალგაზრდებს შორის სოფლიო ჩემპიონია 20-მდელებში, ამის გარდა უკვე საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი, საქართველოს სამგზის ჩემპიონი და მაშინ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი ევროპის ჩემპიონობაზე გაცილებით უფრო აღმატებული იყო და აი 1900-ის მისთვის პირველი ოლიმპიადა, საჭადრაკო ოლიმპიადა მანი ეს ხდება 1990 წელს. უკვე ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის ნაკრების რიგებში სულ პატარა გოგონას უხმეს, მეოთხე დაფაზე განათავსეს და დღემდე ფენომენალური შედეგი. 12 პარტია უგრძესი იყო. 13 ტურა დარდებოდა მაშინ, 13 შეხვედრა იყო, 12 პარტიაში მიიღო მონაწილეობა. პრაქტიკულად დასვენების გარეშე 12-ვე პარტია მოიგო, 100%-იანი შედეგი აჩვენა. 1992 წელს უკვე საქართველოს ქართველ ბანანათა გუნდი საქართველოს სახელი. თამ გუნჩი არ არის კეთილო არახაბი. აх არ მოუყვები იმის მიზეზებს. არ მოუყვები იმის მიზეზებს, მაგრამ ცოტა ისეთი მომენტია, ხო? უნიჭიერესი პატარა გოგონა რომელმაც 2 წლის წინადელ ოლიმპიადაზე ფენომენალური შედეგი აჩვენა. რატო არ ხდება ამ გუნდზე? მაგრამ არ მოყვები თუნდაც იმ პრინციპის გამო, რომ გამარჯვებულებს არასამართლებენ და მაშინ ჩვენმა ქალებმა მოიპოვეს ტიტული, გახდნენ ჩემპიონები. მერე შემდგომ ორ ოლიმპიადაზე უკვე ქეთინო დაუბრუნდა გუნდს და ისევ გახდნენ უკვე, ესე იგი ზედიზედ სამი საჭადრაკო ოლიმპიადა გვაქვს მოგებული და ქეთინო ორგზის საჭადრაკო ოლიმპიადის გამარჯვებულია. ახლა სხვათა შორის ის 90-ში საბჭოთა კავშირის ნაკრები რატო ვერ გახდა, იცი, ჩემპიონი რო სრულად ქართველების გუნდი გამორიცხეს და უხეშად რო თქვა ბოდიში ამ სიტყვაზე წიხლი ჩეტენეს ალესა გალიამოვა, ეხა გალიამოვა ეხა დიდი მოჭადრაკე და რაღაც არ ყოფილა, ნუ ჭადრაკთან არ იყო მწრალად, მაგრამ აი ჩვენი ქალების დონეზე არ იყო და სწორედ გალიამოვა შედეგმა განაპირობა, რომ ვერცხლი აი ქეთინოს ესეთი ფენომენალური თამაშის მიუხედავად ესეთი შედეგი დაიდო. მე რა ხდება ეხა 1993 და 95 წლებში საზონათაშორისო ტურნირზე ძალიან ცოტა დააკლდა, რათა გვირგვინისთვის ჯერ სეზონთან სეზონი თუ ჯუნი ეს ხო ვეღარ გავიგე, უკვე ამათ ხო მომტეხეს ენა ჟ აფსაერთო და მათი მაშინ კაცო არ ვიცი და მერე უკვე ის ჟუჟა პოლგართან უკვე გადამწყვეტ, აი დედოფლის გვირგვინისთვის უკვე როგორც პრეტენდენტი რო წასულიყო პირდაპირ მატჩზე. დედოფლის გვირგვინის მატჩზე ძალიან ცოტა დააკლდა. Ну ამასობაში უკვე 28 წლის ასაკში შექმნა ოჯახი და გათხოვდა შოტლანდიაში, გახდა შოტლანდიელების ძალი სხვადასხვა ადგილობრივ მოჭადრაკე გრანზე. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ სამიდანი არიან არახამიები და სამივე არის უცხოეთში გათხოვილი, ერთი ინგლისია, ერთი ამერიკაში. აი, ოჯახის შექმნიდან და ედინბურგში ცხოვრობს, სულ ოჯახის შექმნიდან ედინბურგში გან სანამ საქართველოს ჭირდებოდა. შოტანდიური დროშა არ გაიგარა, გოგო. სანამ ჭირდებოდა. ეხა მერე რო აი რო ვახსენე მეორე პერიოდი, ხო, მერე უბრალოდ ხო არა, მერე და ამასობაში ეხა რა ხდებოდა? ის მინდა აღნიშნო, რომ გახდა დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონი. Ну შოტანდიის ჩემპიონობაზე ხო ლაპარაკია, უამრავი ვაშთა საერთაშორისო ტურნირი მოიგო. ვაშთა შორის გახდა ასევე შოტანდიის ჩემპიონი და არ მინდა ეხლა ზაგმო დიდი ნუსხა ტოპ მოჭადრაკეების, ვაჟების, რომელიც ყავს დამარცხებული და აი განსაკუთრებით იგარო ნაკამურასთან მოგებული პარტიის შემდეგ, ну აი გაოცებული იყო სამყარო. სულ ყურადღების ცენტრი იყო. ქეთი ითვლებოდა ყოველთვის, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი ტიტულზე ორიენტირებულ და მებრძოლ ქალ მოჭადრაკეთა შორის ჰქონდა ყოველთვის ადგილი. ვერასოდეს ვერავინ ვერ ეტყოდა, რომ ქეთინო არახამიას ის და ეხა მეორედ ეს რომ მოხდა საქართველოს გულისხმული, რატო აღნიშნო? იქ ასაკობრივი ფაქტორი არ იყო ჯერ ქეთი მაშინ იყო თუ მეხსიერება არ მგალათობს სადღაც 38 წლის. 38 წელი მოჭადრაკე ქალისთვის არ არის ეს სავეტერინარო და კრიტიკულ ასაკს მიახლოებული. არ არის. არა, მით უფრო მაშინ. ამის მიუხედავად კიდე ერთხელ ვამბობ, მას საქართველოსთან ეხა პერიოდულად ჩამოდიოდა და აი გასულ წელს იყო ისეთი მართლა ის სული შამძრელი. აი თავის ხცოვან მამას, რევას, არახამიას 90 წლის იუბილე გადაუხადა თბილისში ოთხალი და მთელი არახამიების საგვარეულო შეკრება ვისაც მოუყარა თავი და ამავე გასული წელი იყო ქეთისთვის ძალიან ისეთი სენიორთა ასე უწოდებენ ვეტერანთა ტურნირის მსოფლიო ჩემპიონატზე 50 გადაცილებულ კატეგორიაში ქალთა შორის გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ანუ ქეთი ისევის ქეთია ერთადერთი ქალიშვილი ყავს ელენა, რომელიც როგორც ვიცი საჭადრაკო საქმიანობით არ არის დაკავებული და უბრალოდ ძალიან მადლი კი არა, აუცილებელია, ვალში ვართ რა ამ უკეთესობილეს ქალბატონთან. ალალად ვამბობ, ვალში ვართ. აგერ ახლა 2 წლის შემდეგ იუბილე რომ მოუწყო პატარა რაღაც ისეთი საღამო, ხო, აუცილებელია რა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, აი 38 45 წელია ნახევარ საუკუნე ხდება რაც აი უანგაროდ, ხო, არასოდეს არაფერი ჩვენგან, ხო, ეს მინდა აღნიშნო რაიმე ბინა მანქანა რაღაც ეს რაც თქვა არაფერი არაფერი გარდა აი საგუდარი სამჯგომ რომელსაც კიდე ერთხელ ხას უსვავ შობლიურ ენაზე საერთოდ ვერ მეტყოლებ და ისეთი სულია კეთის. კეთის მინდა მიულოცო და არ ვიცი. ძალიან დიდი წარმატებები მინდა ვუსურო, ღერძელობა პირველში და ეს იუბილე აუცილებლად გასაკეთებელია.
1: წარმატებები ვუსუროთ.
0: როგორი ყველაფერს თავიდანებო? კაი, ჩემ მე ეხა ჩემ პირადა შევეშვათ, ხო? არავის არ აინტერესებს და არც მნიშვნელოვანია და ხმას არ ვიღებ. თუნდაც იყო მეხუთე ისტორიაში. ცოტა ანი, ხო?
1: არა, თქო.
0: Ну ეხა როგორ, ხო, მაია, ორი ნანა და ჩიბო. და მეხუთე ხარ. იმხანა და ნუ ახა ვეღარ ვიტყვი. მილენიუმამდე ვაპობთ რა. იმდო მე ბევრი რა მიცვლება და
2: ვიდო ხანდელ დღეს შევეხოთ ოდნავ. გვაქვს მეგონი დრო და
0: კი, კი, გვაქვს დრო, კი, აშკარაა.
2: სანამ ანუ შენი აზრით ლოგიკური ფინალი მივიღეთ.
0: ფინალი თავმა შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ იურიჩ ზე ლოგიკური ფინალი მივიღეთ მრავალხრივ იზეიმა სამართლიანობამ. აა მუნდიალთა ისტორიაში ყოფილა ლოგიკურ ფინალში რას გულისხმობთ, რომ აი ყოფილა გარემოებები და ისე განვითარებული იყო მოვლენები, რომ მართლაც აი იმ ჩემპიონატში მონაწილე საუკეთესო გუნდი არათუ ტიტულის გარეშე ფინალშიც ვერ გასულა ხო თუნდაც 82 წლის დრამა როცა ორი საუკეთესო გუნდი ფინალს მიიღო დარჩა ბრაზილია რომელიც დღემდე კამათია ბრაზილიაში რომ ეს ყველა დროის საუკეთესო ბრაზილიის ნაკრები ხო დღემდეა კამათი და ძალიან ბევრი მომხრე ხავს ამას ბეგერ ვამტკიცებ ეხლაც ბრაზილიელები ამბობენ და ასევე აი ეს მუშკეტერები საფრანგეთის განმეორებელი ნაკრები რომელსაც ბრაზილიაში გაგები ლამის ზალი წააგო მოგებული თამაში და დარჩა და ფინალს მიიღო რატო ეს მაგრამ ეს ამ ჩემპიონატიდან გამომდინარე ხო ობიექტურად ყველა მაჩვენებელი ორი სხვადასხვა სტილის გუნდი ერთი რომელიც თამაშის ორგანიზაციის ხარისხით ესპანეთი წარმოუდგენ ერთადერთი გოლია გაშვებული ფინალამდე ანუ უკვე გუნდის აი ეს უკვე საერთოდ რო არის ხო ჩახედული ხო რა იმაზე მეტყოლეს და მეორე მხარეს უპირისპირდება გუნდი რომელიც ყველაზე ლამაზ და შემთხვევებს თამაშობდა აქ ფელიჩებ ყველაზე მეტი 19 გოლი გატანილი ყველაზე მეტი ეს წარმოუდგენელი ურთულესი ეს ეგრეთ წოდებული კამბექები ანუ პრაქტიკულად აგებული ამოდრეელებული შეხედა რატო კიდე და ამასაც არგენტინას არ ხავს ეს არ არის არგენტინისტვის იდეალური თაობა ნუ შევეშოთ ეხა ამ 40 წლის კაც მესის ერთი წამითი მესი მესი სიდიადე ნუ არა ხო ნუ რაღა აკლია ეხა მაგაზე არ მესი არ არის მან მესის ფაქტორი რა თქმა უნდა ძალიან დადები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ხო უპირატესად არა მარტო ჯერ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ასე ეს გუნდის განწყობდის მაგრამ თვითონ ის რო გუნდი არის აი ეს მებრძოლი ეს არან აი რაც მახსოვს მე მახსოვს არგენტინის ნაკრები 74-ში არ ყავდა და 78-დან მახსოვს აი ესეთი მებრძოლი სულის გუნდი დღემდე მე არ მინახავს ეს არის გუნდი რომელიც იბრძვის პირდაპირი გაგებით მოედანზე და გუნდს რომელსაც აქ ნებისმიერი წნეხიდან თავის დახსევი შესაძლებლობა შეუძლია აი ისეთი ქმედებები შადენა რაც ბუნებრივი ადამიანის აქმის ნობიერებას ცდილება
2: ამიტომ თითქოს ძალით იქნის რაღაცა პრობლემას რომ მერე გაძლიერდეს ესეთი
1: დაბადება აი დამსახურებთ აი როგორ ხდება უფრო სწორედ აი ეს
0: უპირატესად ეს არის გენის ფაქტორი
1: ეხა
0: ეს არის კლასიკური გენეტიკა მე აქ მინდა გავუშვა ხაზი ერთ გარემოებას, ეხლა შეიძლება წმინდა სპორტულ სირდება, მაგრამ ყველაფერი სპორტთან არის დაკავშირებული მოხსენება, რომ ეს არის მსოფლიოში უმსხვილესი ერებიდან ერთადერთი ერი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს, ყველანაირი ფერადიცი, ესე იგი ლითონებიდან დაწყებული უდეს სიაღისეული, ნავთობით გაზ დამთავრებული, მაგრამ შიმშილობს. 9 მილიონამდე ადამიანი სიღატაკის ზღვარს მიღმა. 25 მილიონამდე აი როგორი რა რის ხარჯზე იცი?
1: ხო, რის ხარჯზე?
0: საკუთარი თვითყოფადობის შენარჩუნების ხარჯზე. 48 მილიონიანი ერი, რომელიც ყოველთვის უარს ამბობს თავისი, იმიტომ რომ მას უღირს თავისი გენეტიკური კოდის სრულად შენარჩუნება, რომელსაც არასოდეს არ ყოლია აი ამ იმაში ეს ეგრეთ წოდებული მიგრანტები და მსგავსი და არიას ისინი არასოდეს არ მოიქცევიან ნეოლიბერალების გარემოში როგორც ესპანელები აი ის დღევანდელი მეტოქე და სერიოზული პრობლემები იქნება მათ არ უღირთ მათ უღირთ შიმშილონ ოღონ თავისი იდენტობა და ღირსება სრულად შეინარჩუნონ მეცაც გეტყვი რა ხა არ დავასახელებ რიგი ქვეყნები და კონტინენტებია საიდანაც არ ყველას ურთავენ იქ ტურისტ აი ტურიზმი ხო და იქაც ოღონ საზღვარზე ისეთი ცივი ირონიული ღიმილი დააფრთხილებენ რო კი აგერ ჩაგერთხავთ ოღონდ გაითვალისწინე რომ შენ უსაფრთხოებაზე ჩემი ქვეყანა არ ზრუნავს. კი, კაი ბიჭი ხარ და შედი. უმეტესად სამი უნიჭიერესი ერის ნაზავია. პრიორიტეტი ესპანელები, იტალიელები და აი მიგრანტებზე რო ამბობ, ყველაზე დიდი ის კონდატ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს თავები. თავები ანუ ის გენიოსების თავების გერმანელები მიიღეს და ეხა წარმოგიდგენია ესპანელ, იტალიელ, გერმანელის ნაჯვარი აი აქედან შეკრული. ინდიელი ტომების, რომელიც სამწუხაროდ ესპანელებმა გაუწყვიტეს მე-16 საუკუნეში, აი ისინი გამორჩეული იყვნენ თავისი ეგრეთ წოდებული IQ-თი და განვითარებით იმხანად ეს იყო პაკოს, გუარანის ყველაზე განვითარებული ტომები. ძალიან მცირე შემორჩა. აი ბოლოს ინდიელი ნახე ის მაურო რო ყავდათ, გამორანეს ხო უყურებდი, ეხა იტალიური ფესვები მარა უყურებ, სუბთააპაჩია მოედას, ერა გამორანეს ერთი ერთში გადაწერილის. ახლა რა აქვთ კიდე? თავარი რომ აი ასეთი იმის რომ ესპანური სისხლი პრიორიტეტულია და ენაც ესპანურია. ისინი არასოდეს ესპანელებად არ მიიჩნევენ თავს. ერთადერთი რამ შეიცვალა და აი ეს ვერ დავადგინე. რაც თავი მახსოვს მილენიუმამდე. წარმოთქმა არგენტინის არგენტინულად ყოველთვის იყო ხთი. არ გახსოვს არგენტინა არგენტინა აი სკანდირების ეხლა აღარ მხვდება ხმ მხვდება გ
1: ტიტო და ამასობაში უნდა დაასრულოს
0: აი რატო არა მაგრამ ფაქტი რა არის ეს არის ის ფინალი რომელსაც დამარცხებული არ ეყოლება მრავალი მიზეზის გამო ქომაგი უნდა დახვა ერთადერთი მინდა ვისურვო რომ აი სანახაობრივად იყოს ძალიან მაღალი დონის თამაში და კომაგმა სან ესთეტიური თვალსაზრისით მიიღოს სიამოვნება. მატჩი რომელსაც დამარცხებული არ ეყოლება, იმიტომ რომ როცა მუნდიალის ორი გამორჩეული და რაც მთავარია

0: ღირსეული გუნდები თამაშობენ, ღირსეული ფეხბურთელები დაკომპლექტებული. ხო, ვერცერთ მათგანზე ვერ იტყვი აუქს, ვერცე გარდა იმის რომ უნდა აღფრთოვანდე, ეს უკვე საერთოდ არა მარტო მსოფლიო ფეხბურთის ცივილიზაციის არმატებაა და კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ თავარი აი ეს მესიჯი მოვიდა. როგორც ქუხს ისე არწვევსო. ანუ ნეოლიბერალისტების ეპოქა ძალიან მალე დამთავრდება და ეს პროცესი უკვე დაიწყო. რა თქმა უნდა, რთული და მტკივნეული, მაგრამ აი ასეთი გუნდი ხდება, აი ასეთი გუნდი იბრძვის. ეს არის ხარიბების, მაგრამ ღირსების
1: კონფლიქტი ხო?
0: არა, მესმის და ეს რო არ გვეთქვა, არ შეიძლებოდა რა. არ შეიძლებოდა. ნახოთ, აბა.
2: მადლობა,
0: მადლობა. ხვალ 23 საათზე ის როდერფორდში ხვალ ფინალია ზვირფასო მეგობრებო.
1: ჩვენ ამასობაში დავემშვიდობოთ ჩვენ სვენელს და მაყურებელს. მადლობა.
2: დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შაბათამდე. ნახვამდის.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
5: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
4: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თურნიკე გურულთან ერთად.
7: გელოდებით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: დააკავეს უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოში ფსიქოტროპული ნივთიერებები შემოჰქონდა. სოფლიოს უდიდეს როტერდამის საზღვაო ნავსადგურში ქართული მხარე პორტის მართვის სისტემას და მულტიმოდალური ტერმინალების ოპერაციას გაეცნო. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. ქვეყნის მთავარი მაგისტრალი, როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონების გაძლიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, სამტრედია გრიგოლეთის მესამე მონაკვეთზე 6 კილომეტრიანი გზა გახსნილია. როგორც აღინიშნა, ხელისუფლების მიზანი მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურის შექმნა. სახელმწიფო სამოცანა

0: ის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება და დაკავშირებადობის კუთხით საქართველოს ფუნქციის განვითარება, რაშიც ქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს.
1: ასე სწრაფი ტემპით გრძელდება სამუშაოები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლამდე მთლიანად საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი ქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა ქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. 2031 წლისთვის ჩვენ გვექნება სრულიად ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები, იგივე ეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს. ასევე აქტიურად მუშაობთ რკინიგზის განვითარების მიმართულებით, დავასრულეთ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქო-თბილისი პარსის რკინიგზა. ქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, ბუნებრივია გზები უფრო მეტად აახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის.
2: გზა შეიძლება გაიხსნას ადრე ან გაიხსნას სწორად. ჩვენ ყოველთვის ავირჩევთ სწორ გზას. რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ გზაზე მუდმივად მოძრაობს და პასუხისგებლობა იმ მომავალი თაობების წინაშე, რომლებმაც ამ მაგისტრალით მრავალი წელი უნდა ისარგებლონ. დღეს საქართველო აღარ არის ქვეყანა, რომელზეც მხოლოდ სატრანზიტო გზა გადის. დღეს საქართველო არის მარშრუტი, რომელმაც ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებში დაამტკიცა თავისი სანდოობა, სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანობა.
3: ყველაფერი გასულ წელს დაიწყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამით გადავწყვიტე მეცა და ბეთ. სტაჟირების დასრულების შემდეგ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში დავსახმდი. დღეს იმ ადამიანებთან ერთად მუშაობ, ვისგანაც პირველი პროფესიული გამოცდილება მივიღე და მიხარია, რომ დღეს უკვე რეალური პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობ.
4: გაიხსნა სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნული მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც პერსპექტივაში შეამცირებს მგზავრობის დროს, ასევე მნიშვნელოვან კომფორტს შეუქმნის ლანჩხუთის მოსახლეობას, რადგან სატრანსპორტო ტრანზიტი ტრაფიკი გადმოინაცვლებს ქაროსნულ მაგისტრალზე და შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაც გაიზრდება.
5: ჯამურა სამტრედია გრიგოლეთის მესამე ლოტი შედგება ორი ავტოსატრანსპორტო კვანძისგან და ექვსი სახიდე გადასასვლელისგან. პროექტის ექსპლუატაციაში მიღებიდან ქვეყანას შეემატება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ კორიდორზე დამატებით 6 კილომეტრი, რომელსაც ექნება უკვე გაზრდილი და გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა.
0: პრეზიდენტ ტრამპის გზავნილს დღეს პირადად უპასუხა ადრესატმა. ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით, საქართველოს სურვილია ამერიკასთან ურთიერთობები გადაიტვირთოს, აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა და დონალდ ტრამპის წერილი ხელისუფლებას ოპტიმიზმს უნარჩუნებს. მანამდე შეფასებები გაკეთა მართულ გუნდში და საპარლამენტო ოპოზიციაში. როგორც ითქვა, ჩვენი ქვეყნის მიერ შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი კოლბახიძეს ურთიერთობების აღდგენაზე დაუწყოს საუბარი. ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთმენლა დელის თანამშრომლობის გააძლიერებას, ახსენებს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებასა და ერთობლივი მუშაობით პროგრესის მიღწევას.
1: უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის სამმართველოს ქვესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ თლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუბტაფურცლიდან კონკრეტული ეგზამპლებით. და რა თქმა უნდა, ასეთი ეგზამპლები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა, მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
6: კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში შევდოთ ნაღველმა დაისადგურა, მათგულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო არსებლის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თვითონ საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოშალა ეს პრეზიდენტი ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის თვისებრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც ეს ჩვენი სურვილიც არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველაფერს კეთდით და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ პირნათელები პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის წინაშე, საქართველოს ინტერესების წინაშე და შემდეგ უკვე ყველა პარტნიორთან კონდეს თანასწორუფლებიანი ურთიერთობები.
7: შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და გამომდინარე აქედან გარკვეული დრო გახდა საჭირო, რომ საქართველოსთან გადატვირთვის ურთიერთობები ნენ-ნენა დაწყებულიყო. და ეს არის ზუსტად ბუნებრივი შედეგი, როდესაც დელეგაციები ჩვენი ჩადის შეერთებულ შტატებში, იქიდან ჩამოდიან საქართველოში. ეხლა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვია სახელმწიფო დივანმა, რაც იმას ნიშნავს პირდაპირ გაგებით, რომ აი სწორედ ეს ბუნებრივი პროცესი ხდება, ანუ აღდგენა იმ სტრატეგიული ურთიერთობების, რაც სამწუხაროდ დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვინც საქართველოს სუვერენიტეტს აღიარებს და პატივისცემით მოექცევა, რა თქმა უნდა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები.
0: პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამერიკის ძალების ძველმა ადმინისტრაციამ და ევროპულმა ბიუროკრატიამ საქართველოს ეკონომიკაში ფული ერთადერთხელ 2009-2011 წლებში ჩადეს, როდესაც მისივე სიტყვებით უცხოური აგენტურა იყო გადასარჩენი. ასევე მთავრობის მეთაური ევროკავშირის საელჩოს ხარც გამოეხმაურა, სადაც ნახსენებია მათ მიერ საქართველოსში განსახორციელებელი და განხორციელებული დონაციები. ეს ინფორმაცია დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ 2024 წლის 17 ივნისს გამოაქვეყნა, ხოლო გუშინ იგივე ინფორმაცია გააზიარა. მართლა გუნც უკვირს, როცა ყველაფერი ნათელია, რატომ ცდილობს საელჩო ისე წარმოაჩინოს სიტუაცია, თითქოს ყველა თანხა სახელმწიფო უწყებებს ხმარდებოდა. მათივე თქმით, ევროკავშირის ფულის დიდი ნაწილი რადიკალიზმისკენ იყო მიმართული.
8: და დაეხმარო ქვეყანას, შენ ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეს ნიშნავს ხოლმე მხოლოდ შესაბამისი ქვეყნის გაძლიერებას, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ასევე ევროპულმა ბიუროკრატიამ. ეს იყო 2009-11 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. დანარჩენი არის ქარდები, რომელიც არაფერს არ ეუბნება ქართულ საზოგადოებას. საქართველო არის მცირე ქვეყანა, ჩვენი ეკონომიკა მთლიანად დღესაც კი არის 38 მილიარდი დოლარი, ამას ბევრად ნაკლები იყო წლების წინ. საქართველოს ფეხზე დაყენებას არაფერი ჭირდებოდა, ესე როგორც მოლდოვის ფეხზე დაყენებას არ ჭირდება არაფერი. ამ დროს თქვენ იცით რა ხდება მოლდოვაში. მოლდოვაში არის უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება, იქ ხო მაინც ის ხალხია, რომელიც მოწონს ასე ვთქვათ ევროპულ ბიუროკრატიას. რატომ არ ეხმარებიან მოლდოველ ხალხს? არ ეხმარებიან, იმიტომ რომ არის მარტივი ლოგიკა, რომელიც აქვს დიპსტეიტს. შენს აგენტურასაც კი არ უნდა დაეხმარო იმისათვის, რომ ზედმეტად ძლიერად არ იგრძნოს ვინმე თავი. ქვეყანამ სუსტად უნდა იგრძნოს თავი იმისათვის, რომ უფრო ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება და შესაბამისი ქვეყნის მოსახლეობის დაქვემდებარება. ეს არის დიპსტეიტის ძალიან სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის სხვერპლი არის მოლდოვის მოსახლეობა, რომლის სხვერპლი არის უკრაინის მოსახლეობა და რომლის გამოც ქართულ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში სინამდვილეში არსებითა და თვისებრივად არავინ დახმარებდა.
9: კონკრეტული თანხები შეიძლება პოზიტიურად იხარჯებოდა, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ერთნიშნულოვნად გაგვაჩნია ჩვენი პოზიტიური პოზიცია, მაგრამ იმ შემოდინებებიდან, რომელიც საქართველოში იყო ევროკავშირის ფონდებიდან, უდიდესი ნაწილი იყო მიზანმიმართულად გათვალისწინებული რადიკალიზმის გასაღვივებლად. ამ მოცემულობაში მართლაც გასაკვირია კიდევ, რატომ იღებს თავისთავზე ევროკავშირი ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იმ ფორმით შეთავაზოს ჩვენ საზოგადოებას ეს მოვლენა. თითქოს ახლა ეს მთელი თანხა მართლაც სახელმწიფო სამინისტროების და ქვეყნის განვითარების ამ მნიშვნელოვან საქმეში ისხმებოდა, თვითონაც ზოგად კარგად იციან თუ სად მიედინებოდა ამ თანხებიდან უდიდესი ნაწილი.
10: გასაგებია მათ დახარჯის გარკვეული თანხები საჯარო სექტორში, მაგრამ დატოვა ვიწყდებათ იმ თანხების დახარჯვა, რომელიც ხმარდებოდა საქართველოს რევოლუციური სცენარების განხორციელებას და რამდენიმე ჯერ იყო ამის მცდელობა ქვეყანაში ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით გადატრიალების დამხობის. აი ამაზე ისაუბრონ თავისთავად ცხადია და უნებრივი ეს არის მცდელობა ახალი კონფრონტაციის და ოპოზიციისთვის რაღაც ახალი სული შთაბერვის, რომ ხელახალი ტალღა გააღვიძო, მაგრამ თავისთავად ცხადია ეს ასე ვერ იქნება.
0: პრემიერ-მინისტრმა პირველი კომენტარი გააკეთა სასტუმროს საქართველოს ფართის გასხვისების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე და მას მანიპულაცია უწოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ფართი არ გასხვისებულა, უბრალოდ აღმოიფხრა დოკუმენტში არსებული უზუსტობა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციამ და სხვა სიახლეებით ჩვენ 18 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც თიტო მარნიაშვილი გაკვეთს.
11: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
12: რიგით 23 მუნდიალზე ნაშუაღამებს თბილისის დროით 1 საათზე ფლორიდაში მაიამი გარდენზე ტურნირის ბოლო სინა შეხვედრა გამართება და ბრინჯაოს მედლისთვის საფრანგეთი და ინგლისის ეროვნული ნაკრები გუნდები იბრძოლებენ. მსოფლიო

0: რაგბის ერთად თასის ზაფხულის სერიის მესამე და დასკვნით შეხვედრას საქართველოს ნაკრები დღეს ჩილეზე და ქალაქ სანტიაგოში თბილისის დროით 21 საათზე მასპინძელ ჩილეს ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მოახლოებული შტორმის გამო ლა სერენას ნაცვლად ორგანიზატორებს შეხვედრის გადატანა ჩილეს დედაქალაქში მოუხდა და თანაც მატჩი უსაფრთხოების მიზნით დახურულ კარს მიღმა უმაყურებლოდ გამართება. აღსანიშნავია, რომ კონდორებმა დღემდე გამართულ ორ შეხვედრაში მაქსიმუმი 10 გულა დააგროვეს, ბორჯღალის აქტივში კი ასევე ორი მოგება და 9 გულა გახლავთ. ჩვენი გუნდის ფრანგმა დამარეგებელმა პიერ ანრი ბრონკანმა სამოასთან ძირითადი 15-ეული უცვლელი დატოვა წინა შეხვედრის იდენტური ძირითადი შემადგენლობა იყოლება. ბორჯღალს 45 წუთის შემდეგ კი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის დასკვნით შეხვედრას ქუთაისში აი არენაზე ფიჯის წინააღმდეგ გამართავს. წარმატებული გუნდი მიმდინარე პირველობას მე-11 ადგილზე დაასრულებს, ხოლო ტიტულის მფლობელი კი მესხის თავარ არენაზე საღამოს 20 საათსა და 30 წუთზე სატიტულო შეხვედრაში მოქმედი ჩემპიონის სამხრეთ აფრიკა საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ახლა კი სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში გადავინაცვლოთ, სადაც ამ წუთებში ვაშკალათბურთელთა 20 ლამდელთა ევრო პირველობაზე საქართველოს ნაკრები სამწუხაროდ მორიგ მარცხთან გახლავდა ახლოს. მეოთხე პერიოდის შუაწელს კოტე ტუღუშის შეგირდები მე-13-16 ადგილებისთვის ბრძოლაში კვიპროსელ თანატოლებთან მარცხდებიან. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში კი ვაშხელბურთელთა 20 ლამდელთა ევრო პირველობაზე დღეს საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას ჯგუფის ერთპიროვნულ ლიდერ და მაქსიმალური შედეგის მქონე ნიდერლანდების წინააღმდეგ მატჩის შედეგის მიუხედავად საქართველოს ნაკრები, რომელიც უქულოდ იმყოფება სამწუხაროდ ჯგუფში ბოლო ადგილს ვერ ასდება. უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი ემრე პოლიაკისა და იშტვან კოზმას პრესტიჟული მემორიალი, ეს გახლავთ სარეიტინგო ტურნირი, შეჯიბრება უშუალოდ ოლიმპიურ ზონებში ტარდება და იხალიჩა უკვე ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავეთათვის გაიშალა, სადაც პირველ დღეს ორი წონა დაინომრა. ჩვენ 67-ში მონაწილე არყოლია, 87-ში უმედლოდ დავრჩი. დღეს შეჯიბრება 72 და 87 კილოგრამ ზონის კატეგორიებში იმართება და ორივე წონაში 3-3 მონაწილე გვეყოლება. ბოსნიის დედაქალაქ სარაევოში მიმდინარე უქმეებზე ძიუდოის და ევროპის ღია თასის გათამაშება, სადაც საქართველოს ნაკრები დაზუსტებული ინფორმაციის სულ 4 ძიუდოისტი ვაჟი დიასპარეზებს, თუმცა ყურადღებას იპყრობს, რომ აღნიშნულ კვარტეტში ორი მსოფლიო ჩემპიონია. დღეს გიორგი სარდალაშვილი ასპარეზობს, მისთვის უჩვეულო მაღალ წონაში 66 კილოგრამში ხვალკი დატამზე 90 კილოგრამში ლუკა მაისურაძეს ვიხილავთ. 40 წუთის შემდეგ სპრა ფრანკორშამზე დაიწყება ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მე-10 ეტაპის ბელგიის გრან-პრის წინა ეგრესოდებული პოული, რომელიც ხვალ მთავარი რბოლისი პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს. 44 წლისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა ბელგიის გრან-პრი სპაზე ხვალ თბილისის დროით 17 საათიდან მოყოლებული. და ბოლო სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი აქ 13 ეტაპის შემდეგ ლიდერ ეს ყვითელ მაისურს დამაჯერებლად ინარჩუნებს ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც მდევარ და ტურის 2-გზის გამარჯვებულ დანიელ იონას ვინგეგორს 3 წუთსა და 16 წამს უგებს. მე კი შეგასვენებთ, რომ 21 ეტაპისგან შემდგარი ტურ დე ფრანსი მომავალ კვირას 26 ივლისს პარიში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477.

0: 16. გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენი.

0: ის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 18 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამომშვიდობის. ქვეყნის მთავარი მაგისტრალი, როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონის გაძლიერების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი. სამტრედია გრიგოლეთის მესამე მონაკვეთზე 6 კილომეტრიანი გზა გაიხსნა. როგორც აღინიშნა, ხელისუფლების მიზანი მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურის შექმნა. სახელმწიფოს ამოცანა ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება და დაკავშირებადობის კუთხით საქართველოს ფუნქციის განვითარება. რაშიც ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. დღეს ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გახსნეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ რა გზავნილები გაკეთდა.
4: ტრაფიკემდე გრძელდება სამუშაოები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლამდე მთლიანად საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქო-თბილისი პარსის რკინიგზა. ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, ბუნებრივი ვია გზები უფრო მეტად აახლოვებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის.
5: გზა შეიძლება გაიხსნას ადრე ან გაიხსნას სწორად. ჩვენ ყოველთვის ავირჩევთ სწორ გზას. რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ გზაზე მუდმივად მოძრაობს და პასუხისგებლობა იმ მომავალი თაობების წინაშე, რომლებმაც ამ მაგისტრალით მრავალი წელი უნდა ისარგებლონ. დღეს საქართველო აღარ არის ქვეყანა, რომელზეც მხოლოდ სატრანზიტო გზა გადის. დღეს საქართველო არის მარშრუტი, რომელმაც ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებში დაამტკი პირველი პროფესიული გამოცდილება მივიღე და მიხარია, რომ დღეს უკვე რეალური პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობ.
1: გაიხსნა სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც პერსპექტივაში შეამცირებს მგზავრობის დროს, ასევე მნიშვნელოვან კომფორტს შეუქმნის ლანჩხუთის მოსახლეობას, რადგან სატრანსპორტო ტრანზიტი ტრაფიკი გადმოინაცვლებს ჩქაროსნულ მაგისტრალზე და შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაც გაიზრდება.
6: ჯამურად სამტრედია გრიგოლეთის მესამე ლოტი შედგება 2 ავტოსატრანსპორტო კვანძისგან და 6 სახიდე გადასასვლელისგან. პროექტის ექსპლუატაციაში მიღებიდან ქვეყანას შეემატება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ კორიდორზე დამატებით 6 კილომეტრი, რომელსაც ექნება უკვე გაზრდილი და გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა.
3: პრეზიდენტ ტრამპის გზავნილს დღეს პრემიერ-მინისტრმა პირადად უპასუხა ირაკლი ყობახიძის განცხადებით. საქართველოს სურვილია ამერიკასთან ურთიერთობები გადაიტვირთოს, აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა და დონალდ ტრამპის წერილი ხელისუფლებას ოპტიმიზმს უნარჩუნებს. მანამდე შეფასებები გაკეთა მართვა გუნჩი და საპარლამენტო ოპოზიციაშიც. როგორც ითქვა, ჩვენი ქვეყნის მიერ შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი ყობახიძის ურთიერთობების აღდგენაზე დაუწყო საუბარი. ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთმენლადეილის თანამშრომლობის გაძლიერებას, ახსენებს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებასა და ერთობლივი მუშაობით პროგრესის მიღწევას.
4: ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის სამმართველოს დღესთან დაკავშირებით ასეთ დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუბტაფურცლიდან კონკრეტული ეგზამპლებით. და რა თქმა უნდა, ასეთი ეგზამპლები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა, მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
7: კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში შევდოთ ნახველმა დაისადგურა, მათგულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო არსებლის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თვითონ საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოშალა ეს პრეზიდენტი ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის თვისებრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც ეს ჩვენი სურვილიც არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ პირნათელები

0: პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის წინაშე, საქართველოს ინტერესების წინაშე და შემდეგ უკვე ყველა პარტნიორთან კონდეს თანასწორუფლებიანი ურთიერთობები.
1: შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და გამომდინარე აქედან გარკვეული დრო გახდა საჭირო, რომ საქართველოსთან გადატვირთვის ურთიერთობები ნენა დაწყებულიყო. და ეს არის ზუსტად ბუნებრივი შედეგი, როდესაც დელეგაციები ჩვენი ჩადის შეერთებულ შტატებში, იქიდან ჩამოდიან საქართველოში. ეხლა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვია სახელმწიფო დივანმა, რაც იმას ნიშნავს პირდაპირი გაგებით, რომ აი სწორედ ეს ბუნებრივი პროცესი ხდება, ანუ აღდგენა იმ სტრატეგიული ურთიერთობების, რაც სამწუხაროდ დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვინც საქართველოს სუვერენიტეტს აღიარებს და პატივისცემით მოექცევა, რა თქმა უნდა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ევროპულმა ბიუროკრატიამ საქართველოს ეკონომიკაში ფული ერთადერთხელ 2009-2011 წლებში ჩადეს, როდესაც მისივე სიტყვებით უცხოური აგენტურა იყო გადასარჩენი. ასევე მთავრობის მეთაური ევროკავშირის საელჩოს ქარც გამოეხმაურა ამ სიტყვებით, სადაც ნახსენებია მათ მიერ საქართველოში განხორციელებული დონაციები. ეს ინფორმაცია დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ 2024 წლის 17 ივნის გამოაქვეყნა, ხოლო გუშინ იგივე ინფორმაცია გააზიარა. მართლა გუნდს უკვირს, როცა ყველაფერი ნათელია, რატომ ცდილობს საელჩო ისე წარმოაჩინოს სიტუაცია, თითქოს ყველა თანხა სახელმწიფო უწყებებს ხმარდებოდა, მათივე თქმით, ევროკავშირის ფულის დიდი ნაწილი რადიკალიზმისკენ იყო მიმართული.
3: და ჩასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეს ნიშნავს ხოლმე მხოლოდ შესაბამისი ქვეყნის გაძლიერებას, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ზოგადად კი არის 38 მილიარდი დოლარი, ამაზე ბევრად ნაკლები იყო წლების წინ. საქართველოს ფეხზე დაყენებას არაფერი ჭირდებოდა. ესე როგორც მოლდოვის ფეხზე დაყენებას არ ჭირდება არაფერი. ამ დროს თქვენ იცით რა ხდება მოლდოვაში. მოლდოვაში არის უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება. იქ ხომ მაინც ის ხალხია, რომელიც მოწონს ასე ვთქვათ ევროპულ ბიუროკრატიას, რატომ არ ეხმარებიან მოლდოველ ხალხს? არ ეხმარებიან, იმიტომ რომ არის მარტივი ლოგიკა, რომელიც აქვს დიპსტეიტს, შენს აგენტურასაც კი არ უნდა დაეხმარო იმისათვის, რომ ზედმეტად ძლიერად არ იქნოს ვინმე თავი. ქვეყანამ სუსტად უნდა იქნოს თავი იმისათვის, რომ უფრო ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება და შესაბამისი ქვეყნის მოსახლეობის დაქვემდებარება. ეს არის დიპსტეიტის ძალიან სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის სხვერპლი არის მოლდოვის მოსახლეობა, რომლის სხვერპლი არის უკრაინის მოსახლეობა და რომლის გამოც ქართულ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში სინამდვილეში არსებითად და თვისებრივად არავინ დახმარებდა.
4: კონკრეტული თანხები შეიძლება პოზიტიურად იხარჯებოდა, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ერთნიშნულოვნად გაგვაჩნია ჩვენი პოზიტიური პოზიცია, მაგრამ იმ შემოდინებებიდან, რომელიც საქართველოში იყო, ევროკანხა მართლაც სახელმწიფო სამინისტროების და ქვეყნის განვითარების ამ ნიშნულოვან საქმეში ისმევოდა, თვითონაც ზოგადად კარგად იციან, თუ სად მიედინებოდა ამ თანხებიდან უდიდესი ნაწილი.
5: გასაგებია მათ დახარჯის გარკვეული თანხები საჯარო სექტორში, მაგრამ რატო ავიწყდებათ იმ თანხების დახარჯვა, რომელიც ხმარდებოდა საქართველოში რევოლუციური სცენარების განხორციელებას და რამდენიმე ჯერ იყო ამის მცდელობა ქვეყანაში ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით გადატრიალების დამხობის. აი ამაზე ისაუბრონ თავისთავად ცხადია და უნებრივი ეს არის მცდელობა ახალი კონფრონტაციის და ოპოზიციისთვის რაღაც ახალი სული შთაბერვის, რომ ხელახალი ტალღა გააღვიძო, მაგრამ თავისთავად ცხადია ეს ასე ვერ იქნება.
2: პრემიერმა პირველი კომენტარი გააკეთა სასტუმროს საქართველოს ფართის გასხვისების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე და მას მანიპულაცია უწოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ფართი არ გასხვისებულა, უბრალოდ აღმოიფხვრა დოკუმენტში არსებული უზუსტობა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სიმართლეს არ შეესაბამება ტევე-პირველის გადაცემის ანონსში გავრცელებული ინფორმაცია დუშეთის მუნიციპალიტეტში მომხდარ დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით. თითქოს სამართალდამცველებმა უდანაშაულო მოქალაქეს ძალის გამოყენებით აღიარებინა დანაშაული. ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების ახალი მოდელის განხორციელების პროცესში მსოფლიოს საუკეთესო საპორტო გამოცდილებისა და საერთაშორისო პარტნიორობის ექსპერტების გამოყენების მიზნით ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე დელეგაციასთან ერთად ნიდერლანდებშია. როტერდამის საზღვაო ნავსადგური, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე წარმატებული პორტი, რომელიც სწორედ ამ მოდელით ფუნქციონირებს, ქართული მხარე ადგილზე გაიცნო პორტის მართვის სისტემას, ასევე მულტიმოდალური ტერმინალების ოპერირებას, საზღვაო, სარკინიგზო და საავტომობილო ლოგისტიკის ინტეგრაციას, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლებიც უზრუნველყოფს

0: ურთიერთობის წრაფ, ეფექტიან და კონკურენტუნარიან გადაადგილებას. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სახლებით 19 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

ჩვენ ჩვენი

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მელატონინური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 88 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: თვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლახან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახამებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმა მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის ქვეშ აღმოაჩინეს სამგანზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც

0: მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1842 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. ატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფაქტები.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი ჩემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაუდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
3: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს ჩემს მოვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
2: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა.

0: ბოლოს მაინც სიკვდილ მაჯობა. მანაც იდაპზე დაყდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: Jack. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეპ

0: ფანცმინდა 101
1: ფასანაური 137
2: ქუთაისი 109
0: ჭიათურა 104
2: თბილისი 105
0: მოიგეთრო გაიგემთავარი
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლეპი აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
7: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 211 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
10: საქართველოში 19 საათია
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. ქვეყნის მთავარი მაგისტრალი, როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონების გაძლიერების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი. სამტრედია გრიგოლეთის მესამე მონაკვეთზე 6 კილომეტრიანი გზა გაიხსნა. როგორც აღინიშნა, ხელისუფლების მიზანი მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურის შექმნა. სახელმწიფო სამოცანა ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება და დაკავშირებადობის კუთხით საქართველოს ფუნქციის განვითარება, რაშიც ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს.
12: მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლამდე მთლიანად საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. 2021 წლისთვის ჩვენ გვექნება სრულად ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები, იგივე ეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს. ასევე აქტიურად მუშაობთ რკინიგზის განვითარების მიმართულებით, დავასრულეთ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქო-თბილისი პარსის რკინიგზა. ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, ბუნებრივია გზები უფრო მეტად აახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის.
13: გზა შეიძლება გაიხსნას ადრე ან გაიხსნას სწორად. ჩვენ ყოველთვის ავირჩევთ სწორ გზას. რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ გზაზე მუდმივად მოძრაობს და პასუხისგებლობა იმ მომავალი თაობების წინაშე, რომლებმაც ამ მაგისტრალით მრავალი წელი უნდა ის

0: სარგებლობ. დღეს საქართველო აღარ არის ქვეყანა, რომელზეც მხოლოდ სატრანზიტო გზა გადის. დღეს საქართველო არის მარშრუტი, რომელმაც ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებში დაამტკიცა თავისი სანდოობა, სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანობა.
1: ყველაფერი გასულ წელს დაიწყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამით გადავწყვიტე მეცა და ბეთ. სტაჟირების დასრულების შემდეგ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში დავსაქმდი. დღეს იმ ადამიანებთან ერთად მუშაობ, ვისგანაც პირველი პროფესიული გამოცდილება მივიღე და მიხარია, რომ დღეს უკვე რეალური პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობ.
2: გაიხსნა სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნული მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც პერსპექტივაში შეამცირებს მგზავრობის დროს. ასევე მნიშვნელოვან კომფორტ შეუქმნის ლანჩხუთის მოსახლეობას, რადგან სატრანსპორტო ტრანზიტი ტრაფიკი გადმოინაცვლებს ქაროსნულ მაგისტრალზე და შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაც გაიზრდება.
3: ჯამურა სამტრედია გრიგოლეთის მესამე ლოტი შედგება ორი ავტოსატრანსპორტო კვანძისგან და ექვსი სახიდე გადასასვლელისგან. პროექტის ექსპლუატაციაში მიღებიდან ქვეყანას შეემატება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ კორიდორზე დამატებით 6 კილომეტრი, რომელსაც ექნება უკვე გაზრდილი და გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა.
4: პრეზიდენტ ტრამპის გზავნილს დღეს პირადად უპასუხა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს სურვილია ამერიკასთან ურთიერთობები გადაიტვირთოს, აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა და დონალდ ტრამპის წერილი ხელისუფლებას ოპტიმიზმს უნარჩუნებს. მანამდე შეფასებები გაკეთდა მართლმგონთა და საპარლამენტო ოპოზიციაში. როგორც ითქვა, ჩვენი ქვეყნის მიერ შენარჩუნებული სუვერენიტეტი და მშვიდობა გახდა იმის საფუძველი, რომ დონალდ ტრამპმა ირაკლი კობახიძეს ურთიერთობების აღდგენაზე დაუწყო საუბარი. ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოუთმენლადელის თანამშრომლობის გაძლიერებას ახსენებს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებასა და ერთობლივი მუშაობით პროგრესის მიღწევას.
5: თვითონ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის სამმართველოს წესთან დაკავშირებით ასეთ დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ თლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუბტაფურცლიდან კონკრეტული ეგზამპლებით. და რა თქმა უნდა, ასეთი ეგზამპლები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა, მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
6: კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში შევდოთ ნაღველმა დაისადგურა, მათგულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო არსებლის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თვითონ საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოშალა ეს პრეზიდენტი ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ცვლილებებს სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც ეს ჩვენი სურვილიც არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველაფერს კეთდით და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ პირნათელები პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის წინაშე, საქართველოს ინტერესების წინაშე და შემდეგ უკვე ყველა პარტნიორთან კონდეს თანასწორუფლებიანი ურთიერთობები.
7: შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და გამომდინარე აქედან გარკვეული დრო გახდა საჭირო, რომ საქართველოსთან გადატვირთვის ურთიერთობები ნენ-ნენა დაწყებულიყო. და ეს არის ზუსტად ბუნებრივი შედეგი, როდესაც დელეგაციები ჩვენი ჩადის შეერთებულ შტატებში, იქიდან ჩამოდიან საქართველოში. ეხლა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვია სახელმწიფო დივანმა, რაც იმას ნიშნავს პირდაპირი გაგებით, რომ აი სწორედ ეს ბუნებრივი პროცესი ხდება, ანუ აღდგენა იმ სტრატეგიული ურთიერთობების, რაც სამწუხაროდ დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვინც საქართველოს სუვერენიტეტს აღიარებს და პატივისებით მოექცევა, რა თქმა უნდა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები.
4: პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ევროპულმა ბიუროკრატიამ საქართველოს ეკონომიკაში ფული არაერთხელ 2009-2011 წლებში ჩადეს, როდესაც მისივე სიტყვებით უცხოური აგენტურა იყო გადასარჩენი. ასე მთავრობის მეთაური ევროკავშირის საელჩოს ქარც გამოეხმაურა, სადაც ნახსენებია მათ მიერ საქართველოსში განხორციელებული დონაციები. ეს ინფორმაცია დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ 2024 წლის 17 ივნისს გამოაქვეყნა, ხოლო გუშინ იგივე ინფორმაცია გააზიარა. მართლგუნჩი უკვირთ, როცა ყველაფერი ნათელია, რატომ ცდილობს საელჩო ისე წარმოაჩინოს სიტუაცია, თითქოს ყველა თანხა სახელმწიფო უწყებებს ხმარდებოდა. მათივე თქმით, ევროკავშირის ფულის დიდი ნაწილი რადიკალიზმისკენ იყო მიმართული.
5: ჩასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეს ნიშნავს ხოლმე და ხოლმე შესაბამისი ქვეყნის

0: გაძლიერებას, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ასევე ევროპულმა ბიუროკრატიამ, ეს იყო 2011 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. დანარჩენი არის ქარდები, რომელიც არაფერს არ ეუბნება ქართულ საზოგადოებას. საქართველო არის მცირე ქვეყანა, ჩვენი ეკონომიკა მთლიანად დღესაც კი არის 38 მილიარდი დოლარი, ამაზე ბევრად ნაკლები იყო წლების წინ. საქართველოს ფეხზე დაყენებას არაფერი ჭირდებოდა, ესე როგორც მოლდოვის ფეხზე დაყენებას არ ჭირდება არაფერი. ამ დროს თქვენ იცით რა ხდება მოლდოვაში. მოლდოვაში არის უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება, იქ ხო მაინც ის ხალხია, რომელიც მოწონს ასე ვთქვათ ევროპულ ბიუროკრატიას. რატომ არ ეხმარებიან მოლდოველ ხალხს? არ ეხმარებიან, იმიტომ რომ არის მარტივი ლოგიკა, რომელიც აქვს ტიპსტეიც, შენს აგენტურასაც კი არ უნდა დაეხმარო იმისათვის, რომ ზედმეტად ძლიერად არ იქცნოს ვინმე თავი. ქვეყანამ სუსტად უნდა იქცნოს თავი იმისათვის, რომ უფრო ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება და შესაბამისი ქვეყნის მოსახლეობის დაქვემდებარება. ეს არის ტიპსტეიტის ძალიან სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის სხვერპლი არის მოლდოვის მოსახლეობა, რომლის სხვერპლი არის უკრაინის მოსახლეობა და რომლის გამოც ქართულ ხალხს მთელი ამ წლების
1: გამოც გათვალისწინებული რადიკალიზმის გასაღვივებლად ამ მოცემულობაში მართლაც გასაკვირია კიდევ რატომ იღებს თავისთავზე ევროკავშირი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იმ ფორმით შეთავაზოს ჩვენ საზოგადოებას ეს მოვლენა, თითქოს ახლა ეს მთელი თანხა მართლაც სახელმწიფოს, სახელმწიფო სამინისტროების და ქვეყნის განვითარების ამ მნიშვნელოვან საქმეში ისხმებოდა, თვითონაც ზოგადად კარგად იციან თუ სად მიედინებოდა ამ თანხებიდან უდიდესი ნაწილი.
2: გასაგებია მათ დახარჯის გარკვეული თანხები საჯარო სექტორში, მაგრამ დატო ავიწყდებათ იმ თანხების დახარჯვა, რომელიც ხმარდებოდა საქართველოსი რევოლუციური სცენარების განხორციელებას და რამდენიმე ჯერ იყო ამის მცდელობა ქვეყანაში ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით გადატრიალების დამხობის. აი ამაზე ისაუბრონ თავისთავად ხადია და უნებრივი ეს არის მცდელობა ახალი კონფრონტაციის და ოპოზიციისთვის რაღაც ახალი სული შთაბერვის, რომ ხელახალი ტალღა გააღვიძო, მაგრამ თავისთავად ხადია ეს ასე ვერ იქნება.
3: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით 20 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-06
2: 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 19 ივლისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში, ციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: www.gazertili.com
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. სიახლე, რომელიც ქვეყნის მთავარ სატრანზიტო არტერიას უკავშირდება, სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა ოფიციალურად დასრულებულია. ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად შესაძლებელია. პროექტის ფარგლებში აშენდა 6 სახიდე გადასასვლელი, 2 უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო კვანძი, გარდა ამისა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით მოიწყო სპეციალური გადასასვლელები შინაური ცხოველებისთვის და საველე გადასასვლელები, რომლებიც მაგისტრალს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებთან აკავშირებს. სამტრედია გრიგოლეთის გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილია. ის ზესტაფონი ქუთაისის შემოვლითი გზიდან იწყება და გრიგოლეთში მდინარე სუფსასთან სრულდება. მაგისტრალის ახალი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა.
9: გლიანა საქართველოში მხოლოდ 68 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი იყო აშენებული და ეს იყო ყველაზე მარტივი მონაკვეთი. თქვენ ხედავთ, რამდენად დაჩქარებულია საქართველოში ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის ტემპები. ახალი გზი ჩვენ გვერდსულით საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებულ ზონას, შედეგად მგზავრობის დრო თითქმის მესამედით ცირდება, იზრდება უსაფრთხოება და იზრდება, რა თქმა უნდა, გადაზიდვის ეფექტიანობა.
8: ქვეყნის სატრანზიტო და ინფრასტრუქტურული პოტენციალი, რომ სრულად ახალ ეტაპზე გადადის, ეს დღეს მთავრობის მეთაურმა სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის გახსნისას სიტყვით გამოსვლის დროს აღნიშნა. ირაკლი კობახიძემ უახლოესი პერიოდის საგზაო სტრატეგიაზეც ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მიმდინარე წელსვე გაიხსნება გრიგოლეთი-ქობულეთის დარჩენილი ნაწილი და ქვეშეთი-კობის ისტორიული პროექტის ფარგლებში გუდაურამდე მისასვლელი გზა. ასევე უკვე გამოცხადებულია საერთაშორისო ტენდერები თბილისის 59 კილომეტრიან შემოვლით გზაზე და ბათუმის სარფის მაგისტრალზე. უახლოეს პერიოდში დაიწყება კახეთის მიმართულების დარჩენილი ნაწილის ჩრდილო-სამხრეთის დერეფნისა და ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობაც. სამთავრობო ხედვის მიხედვით 2031 წლისთვის ქვეყანაში თითქმის ყველა ძირითადი საგზაო მონაკვეთის მშენებლობა დასრულებული იქნება.
9: უკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ფუნქციის განვითარება და რა თქმა უნდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ამ კუთხით ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. ეს ყველაფერი არის იმ საერთო გეგმის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად სატრანზიტო რესურსების განვითარებასთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმაში საერთაშორისო აეროპორტების შესაძლებლობების გაფართოება და რამდენიმე წელიწადში 2031 წლისთვის ჩვენ გვექნება სრულად ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, მანამდე მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები, იგივე ეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, დავასრულეთ რკინიგზის მოდერნიზაციის პროცესი, ასევე გავხსენით ბაქოს

0: ლევისი პარსის რკინიგზა აქტიურად წარიმართება ანაკლიის პორტის მშენებლობა, სწორედ პორტების განვითარების პროცესი. ყველა მიმართულებით კეთდება ძალიან ბევრი რამ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარების თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავიდეს რაღაც რამდენიმე წელიწადში.
1: სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალის მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის გახსნა ჯერ კიდევ 3 თვის წინ იყო დაგეგმილი, თუმცა რადგან სამუშაოები სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ მკაცრ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს და გადაწყვეტილება პროექტის ხარისხობრივად სრულყოფის სასარგებლოდ მიიღეს. ამის შესახებ დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრმაც თქვა, რევას სოხაძემ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო პრიორიტეტი ყოველთვის მისი მოქალაქეებისთვის უმაღლესი ხარისხის ინფრასტრუქტურის ჩაბარება. გარდა ამისა, მინისტრმა გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ საქართველო რთულ ეკონომიკურ პირობებში დაამტკიცა სანდოობა და სატრანზიტო ზონიდან საერთაშორისო მნიშვნელობის მარშრუტად ჩამოყალიბება. უწყება ინფრასტრუქტურულ სფეროში ახალგაზრდა კადრებს, ინჟინერებს, არქიტექტორებსა და ტექნიკოსების ჩართვაზეც საუბრობს.
2: მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო რთულ ეკონომიკურ პირობებში და
1: კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს აღნიშნული გზის მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ გახსნეს, შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადება.
3: გზას. რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ამ გზაზე მუდმივად მოძრაობს და პასუხისგებლობა იმ მომავალი თაობების წინაშე, რომლებმაც ამ მაგისტრალით მრავალი წელი უნდა ისარგებლონ. დღეს საქართველო აღარ არის ქვეყანა, რომელზეც მხოლოდ სატრანზიტო გზა გადის. დღეს საქართველო არის მარშრუტი, რომელმაც ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებში დაამტკიცა თავისი სანდოობა, სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი.
4: ყველაფერი გასულ წელს დაიწყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცხადებული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამით გადავწყვიტე მეცა და ბეთ. დღეს იმ ადამიანებთან ერთად მუშაობ, ვისგანაც პირველი პროფესიული გამოცდილება მივიღე და მიხარია, რომ დღეს უკვე რეალური პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობ.
5: პროექტის ექსპლუატაციაში მიღებიდან ქვეყანას შეემატება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ კორიდორზე დამატებით 6 კილომეტრი, რომელსაც ექნება უკვე გაზრდილი და გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა.
6: სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი შეამცირებს მგზავრობის დროს, ასევე მნიშვნელოვან კომფორტს შეუქმნის ლანჩხუთის მოსახლეობას, რადგან სატრანსპორტო ტრანზიტი ტრაფიკი გადმოინაცვლებს ჩქაროსნულ მაგისტრალზე და შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაც გაიზრდება.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების მოსალოდნელ გადატვირთვასაც შეეხო. მთავრობის მეთაური გამოეხმაურა პრეზიდენტ ტრამპის წერილს, რომელიც ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე შეერთებული შტატების სელჩოში მის ვიზიტს მოხვა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თეთრი სახლის ლიდერის გზავნილი ოფიციალურ თბილისს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს.
7: ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის სამხედრო დღესთან დაკავშირებით, ასეთ დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუბტაფურცლიდან კონკრეტული ეგზამპლებით. და რა თქმა უნდა, ასეთი ეგზამპლები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა, მოთმინებით ვლოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ მსგავსთან დაკავშირებით.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილზე შეფასებები კეთდება უმრავლესობაში. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტ ტრამპის წერილმა ხელისუფლების ოპონენტების ნარატივი იზოლაციის შესახებ სრულად ჩამოშალა. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ეცნობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი კი აღნიშნავს, რომ მართველი გუნდი მზად არის ამერიკელ კოლეგებთან ერთად სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე კონკრეტული გზამკვლევით იმუშაოს, რომელიც დროსა და სივრცეში იქნება გაწერილი.
8: საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიფსტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ჩვენს გუნდს ყველაფერი გაკეთებული აქვს იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან რეალური პარტნიორობა დაიწყოს. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი ამბავი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს.
9: შესაძლოთ ნაღველმა დაისადგურა მათგულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო არსებლის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თვითონ საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოშალა ეს პრეზიდენტი ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოუთხოვნად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის უსწრებლად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც ეს ჩვენი სურვილიც არის.
1: ევროკავშირის საელჩოს მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ეგრეთ წოდებულ ქარტს აფასებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. მართლ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ევროკავშირის ფონდებიდან შემოსული თანხების უდიდესი ნაწილი ქვეყანაში რადიკალიზმის გასაღვივებლად იყო მიზანმიმართული. ქართული ოცნებისთვის გასაკვირია, რატომ ცდილობს საქართველოს ევროკავშირის საელჩო საზოგადოებას მოვლენები ისე მიაწოდოს, თითქოს თანხები სრულად სახელმწიფოს და ქვეყნის განვითარებას ხმარდებოდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ხვალ.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
12: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით იმუნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თურნიკე გურუთან ერთად. გელდებით.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულესა და ქუთაისში, 31, ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღის კი 31.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: will just give me your hand. Then we shall try. Ay ay ay.
1: Wow, see ya. Radio Imedis Etershia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპრიგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადახარ

0: აშრიალდება უშურეს ზღამრა.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლა ხან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმა მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის ქვეშ აღმოაჩინეს სამ განზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1852 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. ატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არ აპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
2: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გლება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მაცვალს და მიაქვს.
1: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი.

0: რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28. 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31 ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: ზუგდიდში 28. 30 გრადუსი იქნება სენაკში, ფოთში, ქობულესა და ქუთაისში, 31 ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გურში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 28, რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

ამის 3 105 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილი $1 2 თათრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი $3 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი $3 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი $7 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ძალიან